دولسمہ سپارہ 36 نمبر آیات. نوح علیہ السلام د خپل قوم د ظلمونو نه تنگ شو، نه نیم سوه کاله ظلمونه برداشت کړل. اللہ نے تپوس کچ دے قوم کے بنور سوک مسلمانان شیوے نہ نور نہ مسلمانی زلے تنگ شو. اللہ تے سوال کے رب انی مغلوب فانتصر، رب از کمزور ما مغلوب یما ضعیف یما زما بدل دے خلق نواخلا. اللہ پاک وتا پیغام رو لے گا کہ بس دقا دشمیر یو سو کسانو ددوی پا قسمت کی ایمانو رویڑا، آئندہ ایمان روڑو والا نشتا. نو ددوی پا دی دشمنے بانے و پا تکلیف رسول نور غم جن کے گا ما قریبا دا چھ اللہ وی دا خپل قہر و دا غضب پا تورو وی یو بمتی نپاتی کی گی، دا ظالمان بخود ختم کی. وأوحي إلى نوح وحي أكليش لا حكم راولي قليش نوح عليه السلام تأنه لن يؤمن من قومك، جبيشك شان داري بالكل إيمان نرول استاد قومنا إلا من قد آمن مگر اغا چاچ مخ کی ایمان روڑے دے. فلا تب تئس غم جن کے گمت بما کانو یفعلون، پا اغا سچ دوی کم کارو نہ کئی پا دے غم جن کے گما. و اوحی الى نوح وحی اکلیش لا حکم رولے گلیش نوح علیہ السلام تا انہو بیشک شان دادے لن یؤمن من قومک ہرگز ایمان نہ روڑی ستا دا قوم نہ الا من قد آمن مگر اغا سوک چھ پا تحقیق سر ایمان را وڑی دے. فلا تب تئس نو پست غم جن کے گما بما پا اغا سبان کانو یفعلون چھ دوی کم کار کئی. واصنع الفلک باعیننا ووحینا، تو جوڑا کا کشتے بے اعیوننا زمن پا مخ کے زمن رو برو و وحینا و زمن پا حکم باننے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو، ما سر خبر مکول اغ چا پا حق کے چھ ظلمی کرے دے دا اغید بچ کولو دا پار درخواستو نکے. انہم مغرقون، بے شک دغ کافران ظالمان چی دن دوی غرق کی دن کی دی. انہم مغرقون، بے شک دوی بغر کولی شی. اللہ پاک نوح علیہ السلام تو فرمائل زما رو برو کشتے جوڑا کا زما زیر نگرانی زما زیر حفاظت کشتے جوڑا کا. دا کشتے جوڑول دا پارا نوح علیہ السلام کار شروع کو. نو دا کشتے سے پلک سات کے جوڑا شوے نوا. جبرائیل علیہ السلام براتو چل بے و تخو دا کشتے جوڑولو دے کے چ سمر ضروریات تی ٹول و جبرائیل علیہ السلام کھول. نو کشتے جوڑے دلا تاریخی روایات کی دی کہ دی کشتے اگدوال درے سو گزو درے سو گز اگدوا پنزوس گز پلنوا او اچتوال دیرش گزو او دری چتوا

یو بحری جہازو درے چتا روشندانونه پکې لګېدلی و. د بندېدو کلاوېدو انتظام و چې روشندان بندېدل او کلاوېدل. نو دا د بحری جهاز جوړولو طریقه د وحی په ذریعه باندې نوح علیه السلام ته خولې شوې ده. حافظ شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه طب نبوی کې د بعضې پخوانو بزرګانو نه دا خبره را نقل کړې ده چې د انسان د پاره د څومره صنعتونو ضرورت دی د هغې ټولو ابتدا د وحي په ذریعه باندې پیغمبر ته شوې ده او بیا حسب ضرورت په هغې کې اضافه شوې ده. سهولتونه پکې مختلفو زمانو کې راغلي دي. دا ټولو نه مخکې حضرت آدم علیه السلام ته چې کومه وحی راغلې ده نو په هغې کې ډېره حصه د ځمکې د آبادکاری وه. ځمکه به څنګه جوړی دا زمیندار ځمکه جوړی د کروندې دپاره. آدم علیه السلام زمینداری هم کړې ده. اوس په دې ځمکه جوړولو کې څومره آلات لګي چاری سسکورا یوې جغو دا ټول چیزونه پکې لګي. نو دا ټول چلونه آدم علیه السلام ته الله پاک خولي. دا پایه چې جوړیږي پایا دا آدم علیه السلام ته د وحی په ذریعه چل خولی شي چې پایه به څنګه جوړی. ګاډی چې جوړیږي کریړه ده او که ټانګه ده او که لاس ګاډی دی او که موټر لارې بسونه ریل ګاډی دی که هوایي جهازونه دي دې ټولو کې پایه لګي. پایه لومبی چا جوړه کړ؟ آدم علیه السلام. نو د زمانې په بدلېدو باندې چې دا مختلف ایجادات کېږي نو د هر یو دار و مدار دا په پایه باندې دی په دوره باندې دی او پایه او دوره د وحی په ذریعه باندې انسان ته خولې شوې ده. نو د دنیا د تمامو ماشینونو اصل پرزا پایه ده او دا پایه آدم علیه السلام په خپل لاس جوړه کړې ده او د وحی په ذریعه ته چل خولې شوې. نو نوح علیه السلام کشته جوړوله د دې دپاره هدایات د بره نه راتلل ځکه دې نه مخکې چې د کشتۍ نه وه جوړه شوې. اوس قوم نوح علیه السلام ته ګوري وي څه چل دی بابا څه کې وي کشتۍ جوړوم. دا کشتۍ وي څه دپاره جوړوي؟ دا یو کور جوړوم او په دې کې به موږ ناست یو او طوفان به راشي اوبه به راشي او دا به د اوبو نه بچاوې کوي. نو هغې به وخنده اوبه کم دي اوبه خو نشته سین وغیره هیڅ شی نشته نو ته په اوچه ځمکه باندې به کشتۍ روانه یي تا دپاره به چورلک وایي په دې اوبو کې به ګرځي نو اوبه کم دي په اوچه ځمکه خو کشتۍ نه ګرځي خندل به و پورې. نوح علیه السلام پورې خلکو خندل خو نوح علیه السلام به وخت به راشي تاسو به جاړی زه به د پورې وخندم. واصنع الفلک باعیننا جوړوه کشتۍ زموږ په نگرانۍ کې ووحینا زموږ په وحی باندې زموږ په حکم باندې ولا تخاطبنی ما سره خبرې مه کوه فی الذین ظلموا د هغې خلکو د بچاوي باره کې چې کوم ظالمان دي انهم مغرقون بېشکه دوی به غرق کولی شي. ویصنع الفلک نوح علیه السلام به کشتۍ جوړوله وکلما مر علیه ملأ من قومه
هر کل چرتیر دل با پد بانده سرداران ده ده قوم سخرو منه نو خندا به ورپوری کولا قال ان تسخرو منا نوح علیہ السلام بویل ان تسخرو منا کچر تاسو منگ پوری خندا کوئے فإنا نسخر منكم پس بے شک منگ بم تاسو پوری خاندو کما تسخرون لکہ تاسو چھ منگ پوری اس خاندے وقت برایشی نظب ہم در پوری خاندم یا اس در پوری خاندم چھ ظالم مرگ دے پسر راگے ہوتا خاندہ کے نستا پا دے حال اسم خاندہ راجی فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ پس زرد چھ تاسو تب معلوم شی فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس زرد چھ تاسو تب معلوم شی مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ اغا سوک چھ ور تراشی عذاب يُخْزِيهِ چھ رسوائے کی وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ او نازل بشی پاغبان لے عذاب ہمیشہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ پس زرد چھ تاسو با او پیجنے من اغسوک یعطیه عذابون چھ چاہتا عذاب رازی دا سے عذاب یخذیه چھ رسوا کئیے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ او نازلی گی پد باندے عذاب مقیم ہمیشہ عذاب دغا بندہ با او پیجن چھ پچا عذاب رازی نو بس لگ غندے انتظاروں کے پتہ بولے گی دنیا کے رسوا کن عذاب اور دا آخرت ہمیشہ عذاب دا او پچا راضی بس لگ انتظار کرے حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور تر دے جرا اورسے دا حکم زمن جاء امرنا راغ حکم زمن وفارت تنور او جوش اوہ تنور نوح علیہ السلام کشتے جوڑولا کلونا پکی تیر شو دوادے مطابق اغا وقت راغے چے طوفان رازی اسمان تا حکمو شو اوبراتوے کا زمکے تا حکمو شو پلی چنی را اس پڑا غلغلے شورو شلی فرشتے دا عذاب را لے پک پلی ڈیوٹے باندے ادرے دلے برنم باران دا لاندے دزمکنم ابروت لے تردے چھے دا تنور نا ابروت لے تنور کے ہمیشہ اور بلے گی اس تے ابروت لے تنور سمانا را یو خدا عام تنور دے دا روٹے پخول تنور وی دا دینا ابروت لے بازی وی جدا دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی دا کور تنورو او دا سے پا طریقہ رو رو منتقل کے دا نوح علیہ السلام ترا رسے دلو دا حوا بی بی دا کور تنور دا اغین و برووتے او دا دا توفان یو علامہ مقرر شلا جدا دے تنور نو بروزی نو مرگر تو ایچی کشتے کے سوارشی بازی وی تنور دا یو خاص چینی نم دے چدا پا کوفہ کے وا دا غی نو برووتی او بازی وی تنور دا سحر دا صبح صادق رنا تے وی چدا صبح صادق رنا شی نو کشتے تخیجے او تنور ظهور عذاب دا عذاب کارکے دو تم وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی تنور دزمک مخت وی چی دزمک دا مخن ابروزی دا طول معنی پا دے دے کہ درست دی ہر معنی برابر دا دزمک مخم تنور دے یا دا آدم علیہ السلام دا کور تنورو عین الوردہ
شام کی اوزیر دا التو یا دا کوفی تنور دی امام شعبی رحمت اللہ علیہ وی تنور پا کوفہ کی یو اڑخت یو زیو او نوح علیہ السلام پا دغی کوفہ کی دا کشتے جوڑا کرے وا او پا جماعت کی جوڑا کرے وا نوح علیہ السلام دا کوفی پا جماعت کی جوڑا کرے وا او دا جماعت دروازے سر دا تنور وی دا دے تنور نا چو بروزی نو با دے کشتے تسوارا شے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چا اللہ پاک نوح علیہ السلام تا فرمائی لی چا تا گورا ستا دا کور دا تنور نا چا کلا با را اخوٹ کے رلی پوشا چا توفان رازی ہر زین چا وی خو بس دا با پرشار شورو شو برا اخوٹ کے رلی دا زمکینا دا تنور نا او دا غینا پس نوح علیہ السلام پا علامو پوشا چا توفان را روان دی ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا دا اسمان دروازے کلو شوی خپ سخت شیبو شیبو باران شروع شو او د زمکی چینه مرو خټ کینی امام شعبی رحمت اللہ علیہ خپل بیان کوي چې کوفه جامع مسجد دا مسجد الحرام مسجد نبوی او دا مسجد اقصان رسط سلورم نمبر جماعت تے اول مسجد الحرام بیا مسجد نبوی درے مسجد اقصا سلورم مسجد کوفا دین پس چه توفان شورو شو نوح علیہ السلام کشتے تو خط او دا غصرا خپل اتیا مرگری مسلمانان اغیم او خطل او حکم اللہ پاک اوکو چې دا حیوانات سومر دی نو دا دین یو یو جوڑا واخلا یو مذکر یو مؤنث او دی کشتے توخی جوا دا دا تخم دا پاروالا دکا تمام حیوانات ہم تباہ کی گی دین پس با پا دنیا کے چھ سومر حیوانات دی با ٹول تباشی جاندار نو دا اتیا کس مسلمانان کشتے کے دا با بچ کی گی او پدی کشتے کے تو تخم دا پارا چکم حیوانات اخلی دا والا بد دا بجم دیوی نور ٹول دنیا حیوانات بمڑ کی گی اس مذکر و مؤنث حیوان پی جندل دا خو آسان کار نہ دی تاسو پخارو پتوتی کی نر خزا پی جنے سا زخو نہ پی جنم نوح علیہ السلام تا خدای پاک دے بیڑے تا ٹول حیوانات را جمع کرد نو پخی لاس بے یو زناور کشتے تا خیجو اب مذکرو او دے گس لاس تا پخ پل مؤنس با اللہ پاک راوستا نو تمام حیواناتو نو یو نر یو خزا دے کشتے تا خیجو او کم کے چھ زندگی نشتا نا غیر پری خودل او زندہ سیزو نا ٹول یو یو جوڑے واغشتا دا نوح علیہ السلام پا زامنو کی حام سام او یافث دا درے زامنی دی او دا دوی دری بی بیانی دی دا دوی نا دا باقی دنیا اللہ آباد اکڑا پا دے اتیا کسانو کی دا نوح علیہ السلام درے زامن او دری انگین دی بس دا دیش پگو نرستو بچی پیدا شو او دا ټول دنیا دا اغوین اس آباد دا او دا غی نور اتیاو شپک کم اتیا دا غی نور نسل پاتی نشو کشتے تا چی خطل نوح علیہ السلام لنبے خطل نو وی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم مرگر تو تاسم اوائے نو کشتے تو خیجے دینا پس کشتے پاوبو کے
روانه ده او غیر چا پیر خلق اوچتو چتو زینو تخیجی سوک چی نشی خطی اگر دوبیگی یو زنانو دغی سرا ماشومو غر تو خطا آغی غر که او بخطی خطی ده غر سر تو خطی حیران ده حسو کی ماشوم و سره ده او برو رو پا برشوی کنده تا بده تا سینه تا ماشوم پلاس که داسی اوچت که خیر ده کزی دو بشم ده ماشوم خوب بچی خلی پوری او برو سیده لاز خلی تا سپیمو تا وراؤلی دلی دلی دینا پس سادو بی ماشوم پا دوار لاز که اوچت ده سر نه اوچت نیوله ده ناگان چا پرالا دغه خزا و بچه هم دوب شو بچ نشو بلغر تا خو بیتلی نشولا نو داسه اوچت اوچت غرون تا خلق خطل او دا او بابا داسه پا مزا مزا غیت ور او رسیده او کل کل با داسه چپه شورو شولی نو دا او بو دا چپه با داسه اوچت وی لکه غر غر چه داسه روانی روانی ناگانا چه مخی تا با پا غر دا پاس سوکو نو دا او بو دا غر پا چپا بانده با غوال شو همیشه دا پارا با دوب شو بیا برا پورتا نشو نوح علیه السلام کنعان تا قتل چه دیم غر تا قتل دی کنعان نوح علیه السلام تا مسلمان خکاری دا نور پا که کافرو نور تا بچه زماسر کشته تا رو خیجا وی دی غربان خطل امدابا می بچ کی وی لا عاصم اليوم نن روز بچ کون که سوک نشتا من امر اللہ دا اللہ دا حکم نا الا من رحم مگر اغا سوک چه اللہ پی رحمو که او بچی پا غرور سوک بچ کی گی نا نو یا خو نوح علیہ السلام دی مسلمان گنا او یا کافر گنا کوئی دے توفان تے او قتل لکو اسیز لکر لگ رحم راشی او پزان او یریگ چی مسلمانے کے متاثر کشتے تا خیجما نو خدا بے مسلمان کی کشتے تا برو خیجی اگو تینا غر تا خطلیم بچکے گم دیکھ دا ابو یو غٹا چا پراغ للا او اگ چا پیت تر قیامت پوری دا پلار دا نظر پناک

نوح علیہ السلام ویل لا عاصم نشتر بچ کو ان کے الیوم نن رضی من امر اللہ دا اللہ دا حکمنا الا من رحم مگر اغا سوک چا اللہ پر رحمو کی بچ بشی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین وحال بینہما حائل شل پا منز کراغلا بینہما دا دے دوارو تر منز الموج یو چپا دا ابو یو چپرالا دا نوح علیہ السلام و دا کنعان تر منز فکان من المغرقین پس شو کنعان دا غر کلیشونا ہمیشہ دا پارا دا پلار دا نظر پناک وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی اویلی شو حکم اوشو یا ارض ابلعی ماءک ایز مکی خپل او بدی واپس خلاف وها ایز مکی تا حکم اوکو دا کمی او بچی دی را دز مکی نرا بار شوی دی ایز مکی واپس ہے تیرے کا یا ارض ابلعی ماءک ایز مکی خپل او بدی واپس تیرے کا ویا سماء اقلعی اے اسمان خپل او بدی بند کا نور مرات ویوا وغید الماء او چکلیشل او بو وقضی الامر فیصل شکار دا ہلاکت دا کافرانو شپگ میاشتے پٹول دنیا بانی طوفانو لسم در رجبو دزبرگی میاشتے در رجب دا میاشتے لسم تاریخو نوح علیہ السلام کشتے تختلو نو رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدہ ذی الحجہ محرم لسم تاریخو چی طوفان ختم شو دا محرم لسم تاریخو دا عاشورے روزو کشتے پجودی غر باندے اترے دلا او چکل طوفان ختم شنو نوح علیہ السلام او د کشتے مرګرو ور سره حیوانات هم روجو نیولې شکرې د پاره یو ورځ روجه نیولې وا د عاشورې وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویلی شو حکم او شو ازمکه خپل او بده واپس تیرې کا ویا سماء اقلعی اے اسمان خپل او بده بند کا وغیظ الماء او چکلی شل اوبو وقضی الامر فیصل شکار دا ہلاکت دا کافرو واستوت علی الجودی کشتے برابر ادرے دلا پا جودی غر باندے جودی غر پا عراق کے موصل خار کے لے وقيل بعدا للقوم الظالمين وويلشو حكم اشو بعدا لروالي ويدد رحمة دا اللانا للقوم الظالمين اغي قوم دا پالا چكم ظالمان دي نوح علیہ السلام پا اول کے چدا اللانا تپوسو کوئی نور مسلمانی کی وینا زلے تنگ شو وی رب انی مغلوب فانتصر اے رب کمزور ما زما بدلت والا و بیا خیری کردی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے رب دزمک په مخ باندې یو کور د کافر م پرېګ دی دغه دعا قبول شولا الله پاک ته پخپل سوال کو رب لا تذر على الارض اے رب دزمک په مخ باندې م پرېګ دا من الكافرين ديارا د کافرانو یو کور م پرېګ دا پخپل ویلی دی چت کافران تباہ کا اللہ تا پتوا چدا کنعان تا پوس برا نہ دے کئی مخی و تویل ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا گور دا ظالم پا بارا کے بس سفارش راتا نہ کہنے پریدم کس تازوی دے و کافر دے نو پریدم ہے نا تاویلی دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کہ کافر وی نو کورے لوٹی لوٹی کی میں پریدا کستازوی دی نو پریدا میں نا
ګوره دغه په بار کې به تپوس نه کې خو مخکې خدا څخه ښکارو نه ویلی شو چې د کنعان تپوس به نه کې کنی ولې به کو. نو نوح علیه السلام اجمال نه دا معلومولو چې شاید چې دی به پکې نه چې سوال یې کړی نو بیا ولا جواب ګوره. ونادى نوح ربه آواز وکړ نوح علیه السلام خپل رب ته فقال رب ان ابني من اهلي و اي زما ربا زما زوی کنعان زما د اهل نو او تارا تویلو احمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك حیوانات جوڑے جوڑے خپل کور بندیان امدا کشته تو خی جوا نو دا می زوی دو زما د کور بند دی رب ان ابني من اهلي رب زما زوی خو زما د اهل ندی وان وعدك الحق ساوا درشتین د ندار ظالم را نسن غړوب شو وانت احكم الحاكمين تر ټولو حاکمانو نه لوی حاکمې ساوا د کې خلاف ناراضي نه په مطلب مې پوي کا. قال يا نوح الله ويل اي نوح انه ليس من اهلك دا لكن عن استاد اهل نري زوید تانا پیدا دی خو عقیده جدا دی استاد کور بندم ندی چا عقیده بدل دی استاد وی ندی انہو لیس من اہل کستاد اہل ندی انہو عمل غیر صالح بیشک دد عمل صالح نو عمل دی کافرو کردار خطاو استاد وی ندی فلا تسأل ما لیس لک به علم ما نه سوال م کوه د هغې څه چې تا ته پې معلومات نشته تا ته پته نه وه چې دا کافر دی. انی اعظک ان تکون من الجاهلین نصیحت درته کوم چې مه کېږه د ناپویو نه. دا سوال دې ولې وکړو د یو نااهله دپاره سوال کوې چې دی ولې غرق شو سفارش مه کوه. اني اعذك بشك زدت نصيحتك وما ان تكون من الجاهلين الا تكون من الجاهلين ما كي قد ناپوينا. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لك بي ما ليس لي به علم. قال ربي اني اعوذ بك نوح علیہ السلام ویل اے رب زما بے شک از پنانی سم پتا ان اسالک چ بیا در نہ سوال کم ما اغا لیس لی به علم چ ما تا معلوم نہیں چ معلومات را تنی نو بیا با سوال نہ کو خدا سے نو چ بیا با نہ کو وی رب استا پ ذات با نے پنانی سم چ بیا در نہ سوال کم ما اغا لیس لی به علم چ ما تا پک علم نوی. وإلا تغفر لي ربك ترى تبخنونك وترحمني ترابان رحمونك أكم من الخاسرين زبد نقصانيان نشم توانيان نبشم رب رحم رابانك وبخن راتوك. قيل يا نوح اهبط بسلام منا

0: بیا با مسکی اغیل را زمان دا طرفنا عذاب علیم دردناک عذاب. فی الحال طوفان سرا جرل لکافر اوتے اللہ با دنیا بیا آباد کی رونق بے بیا راشی برکت با پی بیا راشی نور فرقے با بیا را پیدا شی غیر بیا کفر کی ویا غیر با عذاب ورکم. ثم یمسهم منا عذاب علیم بیا با مسکی اغیل را منا زمان دا طرفنا عذاب علیم دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب دا نوح علیہ السلام دی طوفان وقت کی زمان پیغمبر علیہ السلام خونو نو دا صحیح صحیح حالات دا وتا چاوی لی دی اللہ وی دا وتا ما خبر ورکو. تلک من انباء الغیب دا دا غیب خبرو نری نوحی ها الیکا چی دا دی منگ وحی کو تاتا دا وحی پذر یم در طویل. ما کنت تعلمها انتا تا تددی خبر علم نو ولا قوم کو نستا قوم تددی علم من قبل هذا مخد دینا چه وحی نوی راغل نو تا تم پتنو تا دی قوم تم پتنو تتا پیغمبری او دا خلق با قسم قسم خبری که نو صبر کوا فاصبر تصبر کوا ان العاقبت للمتقین بیشک انجام دا متقیانو دا پار دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: It's 7 o'clock.
1: It's 7 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه زما عزت مند ہوتا ہوں زما اور ادون کی یہی پاٹھا سی اشاریہ چار باندھی اور پنوے اشاریہ صفر باندھی الحمد للہ دا درس قرآن سلسلہ شروع دا نن زموں گا پدی درس کی چکم رکو دا نو دا لسم سپاری پا دا کے داخری پاؤ دا پہلانی پہنچ دے آخری رکو دا دے نفس ببیا سورہ برات شروع شش پگم رکو بنن ختم شی انشاءاللہ نو دا دی آیات سبب نزول سدے اسیران بدر مطلب دا بدر چکم قیدیانو اگی تا اسیران بدر وی اسیر وی قیدی تا حضرت عباس رضی اللہ عنہ چیزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مبارک ہو اگر ہم گرفتار شے و پاگی کی او پدغ وقت کی اگر مسلمان شے نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی چی بکم روز بدریان قیدیان گرفتار شو نبی علیہ السلام لرالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دغش پا باندی خوب نہ اکڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تپوسو کو نبی علیہ السلام کو فرمائل چپدی قیدیانو کی زماتر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا دزبیرگو آوازونا او داغا دا تکلیف آوازونا زما غوگونو تراتلل صحابہ رضی اللہ عنہم دغ وقت دغی ہتکڑی وغیرہ کو لوک نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خوب رانو یو انصاری صحابی دا گرفتار کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بدر پا قیدیانو باندے چی کما معاوضہ پا یو کزمانی مقرر کرو نو قریشیانو خپل خپل قیدیانو لفیدیا راولی گلا او راخلاص کړل عباس رضی اللہ عنہ عرض کو چې زه خو بالکل غریب شم ما سره غسم نشته نبی اسلام فرمایل چې کما سونستا او ستا خزی ام الفضل خخه کړی ده هغه چرته ده چې د هغې باره کې تا خپل ښځې ته وصیت هم کړی دی چې زه په سفر کې په کمی مصیبت گرفتار شوم نو دا به زما د زامنو په کار راشي دا خبره چې عباس رضی الله تعالی عنہ وورید انتهایی حیران شو تپوس یو کې ای زما وراره تا د څنګه پته ولګېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې دا زما پروردگار ما ته وویل دینه پس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته دا یقین شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ جل جلالہ رښتونی نبی دی او بالکل بے ساختہ ویلچه پالله مې د قسمی چې ماته یقین شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رښتونی رسول دی. دا چې ما کم خزانه خخه کړی وه دا سره مې خخ کړی وو زما او زما د ښځې نه علاوه چا ته هم پته نه وه. نو ورته ښځه داسې کار وکړه چې زما د طرف نه یو شل او یا سونا ستا لشکرانو ته میلاو شوې ده، عمدہ زما فدیہ اگنے. نبی سلام فرمیل چی کمال تا دا کفر دا امداد و دا اعانت دا پارا زان سر راوڑے ہو اگر دا مسلمانان و مال غنیمت جو شوئے اگر اللہ پاک مو دا خپل فضل سر چلے را کرلو فدیہ بدا دین علاوہ. روایت کی راضی چی انصار و عرضو کو چید اللہ رسولہ ضعیف العمر عباس رضی اللہ تعالی عنہ د فدیہ معاف کی. او اسلامی مساوات کی عزیز و قریب دوست و دشمن دا ټول برابر وی. دا انصار و پوینا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قبول نہ کړه او څنګه چې د نورو نه فدیہ اغستی وه دغه شان دنه وصوله کړه. عام قیدیانو نه سلور زره درهم او د مالدارو نه سه زیاته. نو عباس رضی الله تعالی عنہ دا هم د مالدار مکی د مالدار خلکو کې شمارو. نو دین هم چې دی د سلور زرو نه زیاته واغست او ورسره نبی صلی الله علیه وسلم دام ورته ویل چې د خپل دوه وروڼو د عقیل ابن ابی طالب او دا نوفل ابن حارث بیا هم تا ده. نبی صلی الله علیه وسلم تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په شان د نبی صلی الله علیه وسلم داماد ابو العاص یعنی زینب رضی الله تعالی عنها خاوند دغه وخت کې چې دی زینب بیبی په مکه کې وه هغه هم په قیدیانو کې راغلی وو. دغه وخت کې د اسلام نه و راوړی نو ده سره مال نه و. د ده بیبي یعنی نبی علیه الصلوۃ والسلام لور حضرت زینب رضی الله عنها په مکه کې وه. هغې ورته رقم راوړېدلو. په دغې کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دې له په جهیز کې یو هار ورکړی هغې راولېدلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې هغه هار وکتو نو بې اختیاره د نبی علیه الصلوۃ والسلام د سترګو مبارکو نه اوښکې جاري شوې. صحابه رضی الله عنهم نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمیل نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمیل صحابه او ته وفرمایل که چلته تاسو ټول راضي وي نو زینب سره د دې د مور دا یادګار دی دا به ورته واخلو. صحابه وویل چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په اشاره باندې خو موږ مرګ ته تیار یو. داسې شو نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کسانو په خوشحالۍ سره دا خبره قبوله کړه. ابو العاص ته نبی علیه السلام وویل چې زینب به د مدینې نه چې دی د مکې نه مدینې ته راولېږي په دې شرط یې پرېښود. سموده پس بیا چې دی دا اسلام نه مشرف شولو. عباس رضی الله تعالی عنه فرمی چې دا آیات زما په حق کې نازل شوی دی. الله پاک خپل وعده پوره کا. شل اوقیا سونی پزے حالت اسلام کے اللہ پاک ما تا شل غلامان راک لگ چاہ پخپل ڈیر قیمتی ہو. دا عام گٹیک غلام قیمت چی دے شل زر درہم ہو. بیا ہر یو غلام زما دا پارا ڈیر زیاد مال تجارت گٹلو بیپار بے کولو دا بدلے خمال پا دنیا کی راکا اور دیم وعدے دا مغفرت آخرت کی زو امید ساتم. متعدد روایات دا خبر ثابتی گی دا مسلمان دیو نفس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیر مالدار شیو. بخاری کی دا حضرت انس ابن مالک کی اور روایت تشنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دا صوبے بحرین نڈیر مال رالو دا نمال پیلا کلم نورا غلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل دی مسجد کے واڑا موز نپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تقسیم اول شورو کو کم با مخام اخراد لول ورکول بے عباس سے بمراغ لو عرضو کی دا اللہ رسولہ ما تخپل او دا اکیل فی دیا راکا ما چو ورکڑیو عرضو کی دا اللہ رسولہ او مالا دا اکیل او خپل فی دیا راکا نبی علیہ السلام اویل پخپل واخ دا مال خودے دیر دی پخپل واخ نو سادر ور تخور کو عباسی ابو میں چھ موقع او بس پکی دا دیر ہم واچھول نو چھے کلے تے پن جوڑ کو چھتول نو چھتی دو تے نا وی ویلے دا اللہ رسول چھا تا ہو کم ورکا چھے دا پنڈو کے رو چھت کی زمان پوگے کی دی نبی علیہ السلام فرمائے نو پخنداش ور تو وی فرمیل ز چاتم نہ وے بے چاتے وے خزا چھ ترا تل اگر اوچت کا نبی سلام و فرمیل چھ دام نشم کولی بے عباس ابن دین لگ ون دیکھے کم کرل او پو مشکل سرے اوچت کرل نبی علیہ السلام دت دا تعجب پا نظر کتا آغا پوری سو پوری جدا دا نبی علیہ السلام دا نظر مبارک نا اخوا شوے نو بیدی نا پس ٹول مال چی دی آغا تقسیم کو سیم پری نا خوصل نبی علیہ السلام دا دا غزی نا پاسی دو یو دیر ہمیم خپلو کورتا اور نا لے گلو ادی آیاتو کی اشارہ دادا چی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر دغ قیدیانو کی چی کم دا نبی علیہ السلام سلام قبضہ کی دیتا ہوا ہے چی سو تاسو نن دا فیدی پشل کی واغس کری تو شکل حریبانی افسوس مچو چر دا تاسو پزلکی نیکی وی او تاسو ایمان نوڑو او پرشتیاز رسلم دا اسلام پا مقابلہ کی تلوار روچت نکو او آدم اوکا نو سچی تاسو ورکڑی کڑی اللہ پاک بد دین بہتر تاسو لدر کئی ساسو گناہ بماف کی کچرت تاسو نبی علیہ السلام لدو کور کول غواڑی او بیاد شرارت کولو ارادوی نو دا عهد و پیمان پا خلاف دا دی پزلونو کی بچی دی مکاری پرتوی نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سم نشي کولی خپله به ذلیله شي پهلم دی چې دی شرارت کړی دی د هغې نتیجه ورته معلومه شوه د نبی صلی الله علیه وسلم په لاسونو باندې گرفتار شو دوباره یې داسې حرکت وکړو بیا به م ورته سزا ملاوېږي د الله د علم نه یو شیز هم خارج نه دی الله پاک د دې د نیتونو او د آینده ارادو علم دے خلاصہ دار چھ اسیران بدر دیت نصیحت و تسلی آمید ہدایت جاری شو چھ رشتیا رسر مسلمانان شی خپل مخ کی جون صحیح کی ددین بہ بہتر مال در کم چھ کم تاسو بخپل کے دیان و قید شدے دزان خلاصولو کیوں لگول آخرت کے بم چاہیے تاسو مغفرت کم یا ایوہ النبی اے نبی جی قل اوائے ورتا لمن آغا چاہتا فی ایدی کم چستا پلا سنو کی دی من الأسرى قيدياننا يعلم الله في قلوبكم. الله جل جلاله تپت دستا پزلو الله پاک تپت او لگی دستا سدزلونو خیرن بلائی نیؤتکم در بکی تاسو تا خیرن بہتر میں ما دہا غمالنا او خیزا من کم چی تاسو نے اغسل شویر تاسو نا ویغفر لکم او ستاسو ببخنو کی والله اللہ پاک غفور الرحیم بخون کے دے او مہربان دے ویریدو کچر ددوی ارادوی خیانت کستا سرد خیانت فقط خان الله په تحقیق سره دی خیانت کړی دی من قبل د دې نه پیلا فامکن منهم نو قبضه کې ورکړل الله جل جلاله د دوی نه والله الله پاک علیم خبردار ذات دی حکیم حکمت والا دی ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله پتیر شوی آیاتونو کی دا کفارو کی تال دی سر سولا او دی دا قید ذکر دی او دا دریوانا خبری دا مسلمانانو غلبا او دا شان و شوکت پا وقت کی واقع شوی دی قتل و قید خو ظاہر دی دا سولا ہم چکل کافران درخواست کئی چکلا مسلمانانو ندی دباوی گی اس پورے جسانا احکام و غد غلبے متعلقو چرد مسلمان مغلوب شوی دی نہ قتل او قید بانی قادر او نہ کافران دی سر سلا کئی پدا سی وقت دا ہجرت ضرورت وی اس دی وجن چی دے بعض احکام چرد میراث متعلق دی یا د ہجرت متعلق دی اغا بیانی دا صحابہ کرام سلور گروہنا او دا ہر گروہی اللہ پاک یوازی یوازی صفات بیان کرد او بیا پینزم درجه که طول دنیا مختلف و مذهبون و کافرانو تے یو فرقہ یو گروہ جوڑ کو نو پہلنی جماعت دا صحابہ و آغا دے چہرہ پا شورو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی ایمان روڑو ہجرت یو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا یا دا نبی علیہ السلام نا پہلا مدینی ترا للو سیدل ددی سر اور اوصاف بیان کرل اول دا چه اللہ و داغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ملائکو قیامت باندی پرشتون از رسر ایمان روڑ دویم دا چه عقید اللہ پاک در ازا و دا اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در ازا دا پارا خل و دن پر خستو طول عزیزان اقارب بالبچ پر خستو اللہ و داغد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر رشتہ جوڑا کا جلا وطنی سام رسخ شیدے دری پت آغی تلگی چابانی چی تیری گی درہم و سلورم و سفیدہ دے چید اللہ پلا رکے عقید زانو دمال قربانی ورکا پس سخت جنگونو کی چیدے اگر جنگونو اکلل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتے پر نقصا پشاب ابی طالب کی چدے کے چھل درے کال پوری چدے تر کے تعلق والا تکلیف اچھت کو قوم مرسل لین دین سلام کلام بن کرو خود دے مہاجرین و ہمت کمزور نشوے آری سور کے نبی علیہ السلام سرو چه کم مکان ند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمائے لیو پا دا غزے کی دا نبی علیہ السلام پا زے باندی بخپل چلے حضرت علی چلے غسم لاسو جنگ بدر احد احزاب وغیرہ વરસરવું. મારી કુરબાનીયાની દેહદ પોરી લાડેલી છે. પકોર કે શશિદવ બકર સે પ્રેન ખુસ્તો હર યોશેદ નબી અલૈહિ સલાતુ સલામ પ મુબારક કદમોન કે ખુસ્તો. દ્વેમ ગ્રોહ જે અગદ અનસાર દ મદીના ઉલે اغا خلق جي اغا مهاجرين اولين اغي دي جي دي انصار اخفل مكاناتو كسي ورکو اخفل هم جي دي تنغالو اخفل معزز مل مستيع مل منوئي جي دي هر قسم خاطر مداراتو کرل اخفل با اوگيو اهلو عيال با اوگيو خدا مل منو تب تکلیف نور کولو د ټول کفر خلاف چې د مهاجرینو مدد وکړو. دنیا چې دې دنیا والو د دې په کورونو باندې حمله وکړي د چا پروای ونه کا. خپل اهلو عیال په شان دې د مهاجرینو حفاظت وکړو. د مهاجرینو حفاظت وکړو. د الله په لاره کې چې دې خپل ځانونه ختم کړل او د اسلام په مدد کې چې دی د یو قربانۍ نه سرپا ونه کړله. درېیم ګروه هغه دی چې هغې هجرت ونه کړو. فتح مکې نه پیله مسلمانان شو. د الله د رسول تصدیق یې خو کړی و. احکام شریعت تعمیل یې مو کړو. خو د یو خاص وجنې چې دی وطن پرې نه خوستو. کچرے رکا فران و پپنج کے گرفتار شو. او سوک بیماری پو جبانی کے دے حرکتوں کو. سلو رم گرو آغ دے بعد کے مسلمانان شخ پل وطن پر خسن نبی صلاۃ و سلام رفاقت اختیار کو. پجہادن کم شریک شل. تا سلور کسن مسلمانان شو. د هر قسم گروہی جدا جدا احکامات چنے بیان کرل. اول ذکر دوانا قسمنا متعلق مہاجرین اولین و انصار دا مدینے متعلق یو فرمائل چدا خلق پا خپلو کیو بل سرم مرگری دی دا دین و ایمان مرگری دی پا میراث کی ہم دا یو بل حق دار دی. دری آیات پا وجبان نبی نے صلاة و سلام مہاجرین و انصار و پمیز کے چلے رور ولی او خپل ولی اکلالا. یو مہاجر و یو انصاری دھائی رور رور جوڑ کلل. ددائی اسلامی رشتے بائی چارے سارا پٹول اخکارون جدہ یو بل شرکیت و ملکیت و ماغشار حقداران شو چی سنگا رشتو نخبل سکر رونوی. کیو بمر شنو دویم بدد وارس کی دو. دا مواخا دو زل شوی یو زل مکہ کی صرف دا مہاجرینو پمینس کی او دویم زل مدینہ کی دا مہاجرینو دا انسارو پمینس کی. دا یو قول مطابق لسکم جو سو کسانو. دویم قول مطابق سل کسانو مسلمانانو کې د اسلامي رور ولی داسې شوق پیدا شوی چې د وینې د رشتو نه زیات هم چې دی د انصاري د رور ولی چې هغه کم مهاجر سره شوی وه. نیم مال نیم جایداد به وله ورکولو تر دې چې د چا دوه ښځې وي او د بې طلاق ورکو مهاجر لبه په نکاح کا. خدا دا آیات دا میراث دا نازلی دونا پس انصار و مہاجرین دا اے میراث حکم منسوخ شو. دا دریم حکم دا ہو چھ کم خلق و تا حق کے موالات حاصل نہ ہو نو دین کے اشتراک ضرور دے. مذہبی تعاون ہم لازم دے مگر مواخات و موالات درجہ دیتا حاصل نشوا. تا وقت تر دے پوری چی وطن یعنی مکہ دی پری ندی مہاجرین اولین ایمان و ہجرت دوار فضیلتون حاصل کرد. دیتا صرف ایمان والا فضیلت حاصل شو، آغاز اسلام کی ہجرت لوازم دا ایمان نو. لہذا دوار گروہ مساوی درج والا نو. او صرف دان ادے چی دا دریم گروہ چی کم دے دا دی دینی اعانت ضرور دے، کچر دا دی دا کفار پا مقابلہ کی مہاجرین و انصار نا مدد غختو نو بیا دا دی مدد لازمو. بشر دا دی چی دا سی دا دی دا چڑائی پا دا سی کافرانو بانی نوی شغی سر دا مہاجرین و دا انصار و معاہدوی زکا چی بیا نقص عد احد رات لو تا معاہدی خلاف ورزی کی دلا اس پاتی شو کفار مددی متعلق یو فرمیل چی دا ٹول یو برادری دا دیکی باہم تعاون اگر کدا دا مختلف مذاہب و پیروکاروی مختلف عقائد والی مگر مخالفت اسلام کے دا یو بل نشدے زیاد منڈوی و یو بل سر معاون دی دا اسلام پا مقابلہ کے ٹول متحد دی نو بنی دا بنی قریظہ یہودیانو دا مسلمانانو خلاف مشرکانو سر اتحاد وکڑو او دا دی مدد یو کو باوجود دا دی چھے یہودیت و بت پرستی کی دا قائد و اعتبار سرا دان اللہ روالی دے سنگا چی دا اسلام و پشر کرے. لہذا مسلمانانو تا ہم چی دے پخپلو کے اتحاد و تعاون و تناسر پکار دے تپار دا دی چھے مجموعی طاقت سرا چی دے دا کفر مقابلو شی پر ندا سی کونشنو بزما کٹی پا فتنہ و فساد برپا شی اسلام باغی سر زعف شی او کفر تا و قوت حاصل شی. اللہ پاک فرمائی ان اللذین بشک آغا کسان آمنو چیمان راوڑنی و حاجرو حجرت کڑے و جاہدو جہاد کڑے بے اموالیم پخبر مالونو سرا و انفسیم اخبر زانونو سرا فی سبین اللہ دا اللہ پلا رکی والذین آغسان آواؤں شدیلے سے ورکو نصرو مددیو کو اولائی کدا خلق بعضوہم بعض دین اولیاء و دوستان دی بعض دبازو والذین آغسان آمنو شیمان روڑو ولم یحاجرو حجرت یونکو ما لکم نشتد دید پارا نشتستاسو دپارا من ولایتهم ددی پر فاقت کی من شئے اس سروکار حتی یو حاجر و تردی چی دی حجرتو کی ویلستن سروکم فی الدین کچر تدیتا سن مدد و غاڑی پا دین کی فعلیکم النصر نتا سبانی بیا لازم دی دی مدد کور الا مگر علا قوم ددا سی قوم خلاف بینکم چی دی پا میس تا سبا میس کی و بینہمو دی پا میس کی میساق و دوی جنگ بندی والی اللہ واللہ پاک بما تعملون بصیر سچتا سو کوئی بصیر لیدن کرے. والذین آغی کسان کفروش کافران دی بعضهم بعض دین اولیاء عمر جلی دی بعض دا بعضهم الا مگر تفعلوه کچرتا تاسو چلے تاسو دا سی اونکی مطلب تاسو خپلو کی بای شارونک انو تکن فتنتن فی الارض شیبا فتنہ پزمہ کی وہ فساد ان کبیر علوی کا فساد دی سر ہم سے جنگ ہونا کو کافرانو سا نو سبا شی فتنہ و فساد بزیاد شی. والذی را کسان آمنوا و حاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ پتیر شوی آیاتونو کی مہاجرین و انصار متعلق بیانو فدی آیاتو کی اللہ جل جلالو فرمائی چی اللہ پاک دا طرفنا دا دی دا پار دو انعامات مقرر دی. اول خدا چی پاخرت کی دا اللہ پاک با دا دی طول گناہو نماف کی، دویم دا چی دا دی دا پار با عجر جزیل او با عزت او با کرامت سوابون او دا جنت رزق موجود ہوئی. دلته د یو خبرې صراحت رالو چې مهاجرین سابقین او انصار مدینه دا چې دی قطعی مؤمنان دي، د دې په کمال ایمان کې هیڅ شک نشته. نو د آیات نه د هغه خلکو د عقیدې یو صفا رد شو چا چې د خلفای راشدین رضی الله عنهم او د بعض صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تنعوذ بالله خارج از ایمان ویلی دی، او برای نام لفظ مسلم دوی چې دی هغی باندې د هغې اطلاق کوي. د دې نه زیات دغه حضرات مهاجرین او انصار د دې به کامل ایمان کې دو باندې نوره گواهی سوی چې الله پاک دغلته پخپله ارشاد فرمایي چې اولئک هم المؤمنون حقا. ماشاءالله الله پاک پخپله فرمایي چې دغه انصار او دغه مهاجرین رشتونی مؤمنان دي. ماشاءالله د دې نه غټ انعام به سوی دې دپاره مغفرت دی لوی. اولئک لهم مغفرة عظیم عظیمة صحیح شوه ورزق کریم او عزت والا رزق دی. د درې قسمه مسلمانانو بیان خوشولو په تیر شوي آیاتونو کې، د څلورم قسم مسلمانان یعنی هغه خلق چې پس بعد کې ایمان وړو او بیا هجرت یو کو مهاجرین او انصار سره ملو شو جهاد یو کو، د دې شمیر هم چې دی مهاجرین او انصار کې دی یعنی به اعتبار احکام شرعی مهاجرین سابقین مهاجرین ما بعد چې به اعتبار فضل و مرتبه هیڅ فرق شتا لک فرق شتا، به اعتبار احکام شرعی ټول برابر دی. دلته په دې آیات کې بعد کې ایمان راوړو والا نه څوک مراد دی، د دې متعلق دا مفسرین مختلف رائے دی. بعض دا ویلي چې په غزوه بدر کې د غزوه بدر نه پس راتلون کې، بعض دا ویل چې په دې آیات کې د دې آیات د نزول نه پس، بعض دا ویل چې صلح حدیبی نه پس، بعض دا ویل چې د دویم هجرت والا مراد دی چې چا د فتح مکه نه پیلا هجرت کړو. بهرحال د بعدونه چې سم مراد واخلي خو چې د فتح مکه نه پیلا هجرت کړی وي دا ضرور دی، ځکه چې د فتح مکه نه پس هجرت حکم باقی نه پاتې کیږي. هجرت درې قسمه وي، اول هغه هجرت چې ابتدای اسلام کې شو چې کله اسلام حالت بالکل کمزور او هغه ابتدایي و، دویم هغه هجرت چې د صلح حدیبی نه پس فتح مکه نه پیله شوی. اول قسم مهاجرین، مهاجرین سابقین ورته ویلی شي، اسلام کې د ټولو نه لوی اعزاز د دی دی. دویم هجرت دوم هجرت دی، دریم قسم هغه دی چې هغه قیامت پورې به باقی وي، یعنی خپل وطن چې هغه په کفرستان کې واقع وي هغه پرېږدي او چرته اسلامي ملک طرف ته همیشه د پاره لاړ شي. د دغې دریم قسم هجرت دوه حکمونه دي، یو واجب یو مستحب. کم ملک غلبه د کفر په وجه باندې اسلامي فرایض او واجبات ادا کولو کې روک ټوک وي هلته نه هجرت واجب دی، او کله چې حدود اسلامي جاری نه وي فرایض او واجبات ادا کولو کې روک ټوک نه وي هلته نه هجرت کول مستحب دی. نو حاصل د ارشاد دا شو د الله پاک چې اسلام کې داخل شنو چې سانه مهاجرین ما بعد مهاجرین اولین سره به ملاویږي، د دین په کارونو کې به د دې لاسونه چې دی چا چې دی لاس خوځولی ورسره مدد کړي، د دینی کوششونو کې دی سره وي هغه هم دی سره شامل دي. دیدی اندرونی بیرونی تعلقات ہم وہی دی اماغ دی چھ مہاجرین اول کی کم بیان شو آو کا پیلنی مہاجران اسا قریبی رشتہ دار مسلمان شوی او ہجرتو کیو راشی اغبد اخبر رشتہ داران وارثان کی او دا اللہ پا کتاب کی دا قرابت دارو کام حیثہ میراث کے مقرر شوی دا دا دے مطابق بد امڑی مال تقسیمے گی نوی اسلامی رور ولید اگر سر بچے دے نہ محروم کی گی رور ولی فوجبانی ورسا آغا وقت بملاوی گی چکلا اصلی رشتہ دار ہجرت او کیو بے اخبر رشتہ دار سر ملاو نشی او کبیا چرتاغی ملو سنو دا دی حق مقدم دے دا خپل و رشتہ دارو او دا میت و میراز بام دے کی تقسیمی گی پاخرہ کی آیات ان اللہ بکل شین علیم ویرو ختم کو یعنی بے شک اللہ پاک بہر دا ہر یوشی علم ساتلو والا دے ام اللہ جل جلالہ مناسب احکام ورکی احکام میراز وغیرہ دا ہر یو مصلحت پورا خیال ساتی والذین آکسان آمنو چیمان روڑ وحاجرو حجرتیو کو وجاہدو جہادو کو فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی والذین آکسان آوو ونظرو پنائی ورکدیتا ونظرو مددیو کو اولائک دا خلقهم المؤمنون حقا ام دوی مؤمنان دی رشتنی لهم دی دا پارا مغفرتن پخانا دا ورس خون کریم اور رزق دی عزت والا والذین آکسان آمنو چیمانی راوڑی من بعدو پس دا دینا وحاجرو حجرتی کڑی وجاہدو معکم او مسلمانانو سرمی لوشو جہادی کڑی فولائی کمنکم دین دا دین دی وولو الارحامی او کرابددار اولو الارحام رشتہ دار بعضهم بعض دوینا اولا حق دار دی بی بعض دا بعض سر فی کتاب اللہ دا اللہ پاک دلی کری شوی حکم مطابق ان اللہ بشک اللہ پاک بکل شیئن علیم پا ہر یوچ شیز باندی خبردار دے سبحان ربک رب العزت اما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ جل جلالہ دی عمل کل توفیق راکی سورہ انفال چکم دے نزا دلتا ختم شو سبانہ با انشاءاللہ کا جوندو نو سورہ توبہ با انشاءاللہ شروع کرو اللہ پاک پا فضل و کرم سارا اللہ جل جلالہ دی ترو سکو جامعہ دی حالی دا عمل کل توفیق راکی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الہ العالمین اتراج خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ رسول چاہتا محتاج متلخت الدین علی محتاج ساتھ کریم رب رحم فضل معاملہ کی اللہ حافظ کبیرہ نصیب کی الہ العالمین حرمین زیارت تم بار بار بہت لے کی کریم رب تحت احسان دے الہ العالمین منتقران وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: जहाँ मिले आपको तफरी,
3: जहाँ मिले आपको मालूमात
2: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
7: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
6: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
7: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

لیگی کم ته جوړ کیږي پارلماني او جمهوریت نظام د پارلماني او جمهوریت نظام حواله سره لګ لګ معلومات درکومه بیا راځم چې ایران مختلف وختونو کې د دنیا په کچ باندې رستو ولې پادشي وي ظاهر خبره ده چې بدی باندې انټرنیشنل سانکشنز دي انټرنیشنل سانکشنز دا چې مختلف وختونو کې کوم دي نړیوالې پابندۍ دي پی او دا نړیوالې پابندۍ په ایران باندې ولې راغلي دي زه تاسو ویل چې په ټول دنیا کې دا وخت چې کوم نظام چلیږي یا کوم نظامونه دي دا کم کم دي ګورې ته ولیکيږي پارلماني نظام بل ته ولیکيږي جمهوری نظام جمہوری اور پارلیمانی نظام کے تاثر لگ لگ پدی بانے فرق بان نظام پوئے کے پارلیمانی نظام کی دا عوام اور لمبی پارلیمنٹ غلی چکم دے انتخاب کبھی اور پارلیمانی نظام کی عوام لمبی دا پارلیمنٹ دا پر غلی انتخاب کی بیارس تو پارلیمنٹ کی دا جماعت یا دا اتحاد پر شکل کی اکثریت خواہ کی یہ حکومت جوڑ کی پارلیمانی نظام دا سی ہوئی چپے کی لمبی عوام اور پارلیمنٹ کی خاص انتخابات کی ایک ہی ارکان خواہ کی بیارس تو پارلیمنٹ پر شکل کی یہ جماعت یا اتحاد اکثریت پر شکل کی حاصل کی اور حکومت جوڑ کی خودلتا نظام بیا بدل لی وزیر اعظم مند حکومت مشر وی خو صدر یا بادشاہ چکم دی وزیر اعظم اگر ټول اختیارات پی غد آئین مشر وی وزیر اعظم دا پارلیمنٹ مخ ته جواب دی ہوئی ہر کس موختنی کی چکم دی صدر راتلی شی وزیر اعظم نا انتخابات حوالے سرا ور سرا ور سرا په خاص تو گمان دی دا صدر نا دا وزیر اعظم نا دا مل دا نظام دا خوالی دا خرابوالی حوالے سرا معلومات کولی شی صدر چکم دی اگر فل اختیار وی په پارلیمانی نظام کی او مکمل پدی پارلیمانی نظام کے صدر چکم دی کولی شی چکم قسم کی قرارداد منظور وی حکومت اگر ختم ہو لیشی دا وزیرانو عموماً پارلیمنٹ انتخاب غلی وی فائدے ندی حکومت داوی چی حکومت دا پارلیمنٹ مخ کے مکمل جواب دے ہوئی حکومت چسے کبھی سے نہ کبھی پارلیمنٹ کا جواب ور کبھی حکومت ناکام کی گی نو ددی با تبدیلی کی گی اور نظام با مکمل تبدیلی کی گی قانون سازی با پاسان امانی کی گی نقصانات دا دی ردی قسم جماعت سروا اکثریت نوی حکومت پر کمزور پاتی کی گی اتحاد با حکومت زر ماتوی اور حکومتوں با بار بار تبدیل بدلی شدہ نقصانات تھی لیکن مثال پتو گدا وقت پارلیمانی نظام پر کم ملکوں کی دے کہ مثال پاکستان دے انڈیا دے برطانیہ دا جاپان دے اور کینیڈا دا پاکستان دی انڈیا دا کینیڈا پاکستان دی انڈیا دا اور برطانیہ دا جاپان دی کینیڈا دا مطلب دا چکم چی جمہوری پارلیمانی نظام نے پارلیمانی نظام بغیر تو سمو چال تبا اختیارات ٹول وزیر اعظم سره وی صدر بابا رائے نام باندھی وی او هغه با ٹول پارلیمنٹ تا چکم دی نو جواب دی ہوئی صدارتی نظام تا چکم وہ یکی گی پریزیڈنشل سسٹم پریزیڈنشل سسٹم داری چی صدارتی نظام کی وہ عوام براہ راست نیخ پنے کم دی ناگر صدر انتخاب کبھی سنگا لیکن مثال صدر با دریاست باچا وی او خوردی سر با باگدہ چکم دی پا صدارتی نظام کی عام اولیس پا خوخ باندی دا صدر انتخاب دا اوٹنگ بشکل کی کبھی صدر با حکومت چلوی صدر با آئینی کابینہ هم پخپلوانه جوړوي صدر بر پارلمان ټغړی نه وي او د پارلمان غړي به کم دی او وزیر اعظم کې دی شي خو صدر بر پارلمان غړي نه وي صدر به یو پیر چې کم دی پنځو یا صدر کال پورې انتخابات کې راتلی شي حکومت پکولی شي خو فائدې چې کم دی نو هغه د صدارتي نظام دا فائدې چې صدارتي نظام کې به حکومت مکمل مستحکم وي حکومت په پرځای ساتلی شي نسبتا تیزی سره به ډېر زیات کمزوري کېږي نه حکومت به بار بار چیلنج کېږي نه او نقصانات چې کم دی دا سره پوسره په صدر او پارلمان په مختلف جماعتوں نے بھی فیصلہ کی با رکاوٹ راضی لگا صدر اور پارلیمنٹ با بل بل ہوئی نپتی و جبان نباز سے فیصلہ کی گئے با اختلافات راضی صدر پہ اختیارات تو بانے با زیاد نزیاد طاقت ہوئی صدر سر بڑی زیاد اختیارات ہوئی طاقت با ہم داغوی مثالوں نے رکھو مان صدارتی نظام مثال چی دی مثال اگا یونائیٹڈ سٹیٹ امریکہ چکم دا امریکہ کی صدارتی نظام دی برازیل چکم دی کی صدارتی نظام دی میکسیکو کی صدارتی نظام دی او انڈونیشیا چکم دی کی صدارتی نظام دی لیکن مثال پارلیمانی اور صدارتی نظام کے چکم بنیادی فرق تے نگدرت اوار بیا واضح ہو ماں چی لمبی بداوی چی پارلیمانی اور صدارتی نظام پارلیمانی نظام او صدارتی نظام لمبی پدی ځان پوي کې د حکومت په چکم مشر وی پارلیمانی نظام کې نائب کې وزیر اعظم مشر وی صدارتی نظام کې صدر مشر وی ریاست مشر با وی هغه صدر یا بادشاہ به وی او صدارتی نظام کې چکم دی صدر وی انتخاب به چکوین عوام به د پارلیمنت منتخب په عوام باول پارلیمنت منتخب کی بیا به د پارلیمنت په ذریعہ باندې وزیر اعظم منتخب وی او په صدارتی نظام کې با عوام نه خپل صدر انتخاب کوي د اوټینګ په شکل کې جواب دہی چکم دی پارلیمنٹ تبا وزیر اعظم انتخاب پارلیمانی نظام کے بچکم دین اغبا جواب دہ ہوئی پارلیمنٹ تا اور صدارتی نظام کے با آئین ترمخ پارلیمنٹ تا جواب دہ نوی بل د مدت چکم دین اغبا د پارلیمانی نظام کے با وزیر اعظم تخپل حدینہ دو کال کی یو کال کی پنج کال کی مکمل ہٹاوی دیم شی ختم دیم شی دوبارہ بل حکومت جوڑی دی شی اور صدارتی نظام کے با صدر پور پنځه کال یا سلو کال خپل حکومت رسوی کا عوام چغ وخی عوام د تکلیف یا هر سوی دا سرت رسی دین علاوہ
پاکستان کے چکم نظام دا وقت دا پاکستان نظام چکم دی پارلیمانی نظام دی عوام قومی و صوبائی سملو غڑی منتخب کی رست بیا راغنا چکم دی بیا مکمل حکومت اغم بخ پڑوان دی جی قومی سملے چکم خبر دی نو پاکستان کے ٹول ٹال دی وقت چکم دی دا پارلیمان پا دو ایوان کے مشتمل لے ایوان زیری ایوان بالا ایوان زیری تو لکھے گی قومی اسمبلی ایوان بالا تو لکھے گی سینیٹ یہ تو لکھے گی نیشنل اسمبلی بل تو لکھے گی سینیٹ نیشنل اسمبلی تو لکھے گی ایوان ایوان زیری مطلب سینٹ ماتحت ہوئی سینٹ چکم فیصلہ کی یا کم بل منظور کی یا سولی یا پائی بار نظر ثانی کی ناگے نرس تو بدا جی قومی اسمبلی تھا نیشنل اسمبلی تھا نیشنل اسمبلی تو لکھے گی ایوان زیری داغے نرس تو چکم دی بیا با وزیر اعظم لے جو بیا پائی بار انتخاب کبھی با کے دبا بل پاس کی گی قومی اسمبلی سے تو لکھے گی قومی اسمبلی کی با عوام پخپلا نمائندگانو بشکل کی باقی دا اٹھ چوی او خلق پہ انتخاب کوی درست بچی کم دی اس سے جوڑی گی یو وزیر بجوڑی گی یو منسٹر بجوڑی گی اس دغلو بشکل کی بتا اسلام گرای شو تا اس تبو وایو چې کو چټول نسستونه چې کم دی ټول سټنه چې کم دی هغه درې سوا شپږ درشتي د غل ټول ټالش مېر چې کم دن هغه با پټول سټونه کې چې کم دی درې سوا شپږ درش په قومي سملې کې سټنه دی عوام عام نسټو عام سټنه چې کم دی په درې سوا شپږ شپې ته دی د زنانو او د زنانو لپاره کم چې فیمیل دې پر کم خاص سټنه دی هغه شپې ته دی د غیر مسلمانو لپاره مطلب چې غیر مسلم کم دی اقلیتي چې کم دی لپاره لستی سینٹ دا سین دے سینٹ دا پار بدل لے دا قومی اسمبلی ٹول ٹال در سوا اشپک در سٹن دی یو وائی بیان اٹھ کے در سوا اشپک در سٹن دی عام سٹن چکم دی دو سوا اشپک پیت دی دا زنانو دا پارا چکم دی شپیت دی او دا اقلیتی دا پارا چکم مائنارٹی دا دی دا پارا چکم دی لس دی سینٹ بدل لے سینٹ دا پارا چکم نظام دے بدل لے سینٹ کے چکم غڑی دی دا عوام براہ راست منتخب کبھی عوام چکم اکواڑی جدا پر سینیٹر جڑی گی ناگر سینیٹ انتخاب کی رائشی صوبائی سملو اور متعلقہ انتخابی اداروں پر ذریعہ باندھے و انتخاب ہم کی گی دغل شمیرہ با پدی کی چکم دی اگر ٹول ٹال چین میں تعداد بھی سینیٹ کے سینیٹ کی دا ٹول ٹال چکم دغل شمیرہ با چین میں بھی اور سینیٹ یو مستقل ایوان دے کم سڑی چگا الیکشنوں کی یا دا پارٹی مشر بھی یا ممبر بھی یا ایمین ایم پی اے ترشو بھی اور بے الیکشن او بے لیبیا ہم دا الیکشن بیلوں بعد ہم اگا سینیٹر جڑی دی شی پارٹی او گواڑی اول تا پسند کدھر نٹاکن ہوشی اگا انتخاب ہوشی نہ سینیٹر جڑی دی شی دا سینٹ یا مستقل ایوان دے دگا نہ ماتی ریشی دا بدری کال بات ختمی گی سینیٹر بری ٹیر کی گی اور نئی ببل منتخب کی گی خو سینیٹر لو باقاعدہ چکم دی اگا باقاعدہ تو گبانے چکم دی فنڈ ہوم ورک کی گی قومی اسمبلی اور سینٹ کے بیا فرق چکم دی بنیادی ادا دی در تصوائے ماں چپتی بارتا سپوشی بیا سردین پتہ لگی پاکستان کے پارلیمانی نظام دی کہ صدارتی نظام دی اتاسبردین پوئشی پاکستان کے دا محال چکم دی پارلیمانی نظام دی کم چی پارلیمنٹرینس دی ورسر صدارتی نظام کم چی پریزیڈینشیل نظام دینا پتی وقت پاکستان کی نشتہ آتا اس تمام چپ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کی دوپن نور ملکوں نے کی دی اس پہ قومی اسمبلی اور پریسیڈنٹ کے چکم بنیادی فرق تین دے چی عوام بنیخ پنے کا انتخاب کبھی تو قومی اسمبلی کی اور پریسیڈنٹ کی وا عوام انتخاب نشی کولی سینیٹر عوام انتخاب نشی کولی قومی اسمبلی تے چکم خلق دینا با ایمنے جی ایمنے با اٹھنا اخلی خلق لبا الیکشن تے بودری گی الیکشن کی با برخ اخلی چ خلق انتخاب ہوگی خلق ول اٹھنا ور کی پاس شدا پاس نہ بعد کے پاس کے دونوں بعد وچ کم دی قومی اسمبلی ممبر جڑی گی او ہاغل تبزی سینٹ کے دا سندا سینٹ کے باقاعدہ سینٹ یو خپل نظام دی یو خپل ترتیب دی سینیٹران با پشری کا بانکی نی دیو پارٹے یو تن دیو ضلع کی نمائندگی پر چکم خلق اوٹ یو کس منتخب کی نو سینٹ کے دن باغ ٹاکن اوشی اور چکل ٹاکن اوشی اور چاچ کم سینیٹر خواہ ناگر پر با غور کول کی گی دا قومی اسمبلی چ زیاد نہ زیاد وقت ناگا پنز کال دی پنز کال کے با قومی اسمبلی تحلیل کی گی ختمی گی با او غم ماتی دی ہم شیدہ وقت نمخ کی ہم او دا سینٹ دا پارا با دا وقت نشتا سینٹ پا مکمل شپک کالا پوری مسلسل برقرار ہوئی اگا تحلیل کی دی نشی اگا ماتی دی نشی قومی اسمبلی حکومت جوڑول کی بنیادی کردار ساتلی شی او سینٹ چکم دی قومی اسمبلی با حکومت جوڑول کی کردار ساتی لکھ حکومت پا جوڑوی یو سڑی با سینٹ منسٹر جوڑوی دا زراعت منسٹر دا بلدیات منسٹر دا قانون منسٹر مختلف قسم تعلیم منسٹر دا قومی اسمبلی کار دی چاگی کولی شی خو سینٹ تر دا اختیار نشتا سینٹ پا قانون سازی کوی بل با پاس کوی دا سبو نمائندگی با کوی او باقی دا با یو قانون جوڑوی دی لپارا سینیٹر بیل ہودا دا او دا قومی اسمبلی ہودا چکم دا مکمل چینج دا اس دل ترازم ہاں
چې د قومي اسمبلی د ټولو غړو به چې کوم دی د حکومت لخوا مراعات او تنخواګانې وي، خو د سینټ باګده فنډ او پینشن هم بیا چې ریټایر شي د هغې نه لو باګده فنډ هم ورکوري کیږي. اوس راځم تاسو ته وایم چې ایران کې انقلابي نظام راغلی کله دی، څومره وختونه تیر شوي دي، کم کم حکومتونه مات شوي دي. د ایران حوالے سره لږ معلومات ځکه در کوم چې دا جنگ کم شروع دي، نو دې وخت دا جنگ په کم لیول باندې او آیا دا جنگ به ودرېږي یا نه، د دې حوالے سره مکمل ډیټیل تاسو در کوم. روزانه حساب سره موږ د خبرونو رو تاسو ته وایو چې د ایران او د امریکا ترمنځ جنگ، د یوکرین او د روس ترمنځ جنگ، د چاینا د تایوان ترمنځ جنگ، خو د ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم دا جنگ دی نو دا نه ختمېدونکی جنگ دی او هغه وخت لري نه دی چې ایران یا خار منی مطلب سرینڈر شي یا امریکا چکم دی د ایران نه لاس والی. دا دوه خبرې دي، خو دغه جنگ په مذاکرات او ایم او یوز باندې نه ختمیږي. دا غوږ دارا چې ایران کې موجوده چکم نظام دی اسلامي جمهوریت نظام دی، اسلامي جمهوریت نظام دی، ریپبلک اسلامک ریپبلک ایران چکم دی. نو دې کې باګه دا په نور لسو یو حکومت یم کې ایرانی اسلامي نظام راغلو کوم چې آیت الله خامنه آیت الله خمینی ورته هم ملکی گاغه دا نظام راوستو کوم چې مذهبي قیادتي نظام دی. دا نظام ول رایت شو کله چې په 1915 نراواله 1900 یو کوم تیایم پور ایران کې دا پہلوی شاہی حکومت ہو. ایران کے مخ کے چکم دی بادشاہی نظام ہو، دا رضا شاہ پہلوی چکم دی داغ زوی داغ پلار چکم دی دا حکومت کولو پنور لسوا یو کم تیایم کی نور لسوا پنزو یایم کی چکم دی محمد رضا شاہ پہلوی چکم دی اغا بچاو اف اغا دا ایران حکومت داغ رسرا خوشحال نو اغا دا خپل ملک نو شڑو لری کو او باقی دا پا ایران کے چکم دی اسلامی نظام پنور لسوا یو کم تیایم کی چکم دی اغا رائے شو اور مکمل احتجاج شو، احتجاج کامیاب شو. 16 جنوری 1979 بانی نور لسوا یو حکمت عائم کی ایران شاہ حکومت مات شو اور مکمل یو انقلابی نظام رالو. فروری پڑمبے نیٹا باندھی پیکم فروری نور لسوا یو کم اتیام کی دا روح اللہ خمینی حکومت راغو اگر جلا وطن چو واپس ایران تراغے، دا روح اللہ خمینی حکومت واپس راغے ایران تراغے. اور پا مارچ نور لسوا یو کم اتیام کی ریفرینڈم دا شو جو مکمل اکثریت اسلامی جمہوریہ پرواک کرا گئی. اور نور لسوا یو کم اتیام کی دا اکتوبر پمیاش کی نوی آئین منظور شو اور دا دسمبر پدری و نیٹا باندھی نور لسوا یو کم اتیام کی دا مکمل انقلابی نظام رائش شو. دا دی سر سرا ا دې نظام بنیاد چکی خودشون دایو شیعه فقاوا، شیعه فقا دې ته لیکيږي چې کوم ته ولایت فقا ولیکيږي، ولایت فقا مطلب شیعه فقاوا دې په نظر باندې چلی دو. چونکی په ایران کې مکمل شیعه ګان د دې حکومت چې کوم دې خپل ځان خپل حکومت واړي، په دې وجه باندې دې سپریم لیډر آیت الله خمینی یا روح الله خمینی چې کوم دې انتخاب کړو او دغه انقلابی نظام را روان دي. تر دې وخت پورې د امام مهدی د غیبت نه بچ کېدو د پاره او د اعلی درجه د اسلامي فقا کې درغونډېدو د پاره دغه رهنمایي دی پخپل باندې کوي. د ایران حکومتي اداري وایي چې سپریم لیډر رهبر د زمونږه د مل ټول لوی اختیار د دې تن سره وي، د وسلوال ډلې مشر وي، د فوج مشر وي، د دلی مشر وي او د نورو ادارو هم مشر وي. کوم دی سپریم لیډر دی آیت الله خامنائی زوی، اوس دې وخت کې مجتبا خامنائی چې کوم دی د آیت الله خامنائی زوی دی. خالص صدر انتخاب د اوټونو په شکل کې کیږي، حکومت روزمره حساب سره چې کوم دی خپل چارې چې کوم دی چلوي، اختیارات آئین او سپریم لیڈر سروی، پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نظام چکم دی عوام منتخب کوي، د قانون جوړوي او شورای نگہبان چکم دی د گارڈین کونسل مشر چکم دی اغم آیت الله خامنائی چکم خمینی حکومت تیغوی. دې سره سره د دې نظام لاندې چکم دی یو خاص نظام هم وی، کم دی اسلامی قوانین ویل کیږي، عوام صدر منتخب کوي، پارلیمنٹ جوړوي، مجلسی خبرگان هم جوړوي، مذهبي او منتخب شوی ادارو سرکار هم کوي، سپریم لیڈر د هم ریاستی امور باندې خري اختیار هم ترلاسه کوي او د آئین نور لسوا یو کم اتیایم کې ناپس کړی شوی نور لسوا یو کم نوی کې پردا ترمیم شوی دی. د ایران سپریم لیڈرو مختصر پیرس چکم دی ناغا روح الله خمینی دی، علی خامنائی چکم آیت الله خامنائی او دغه تر دې وخت پورې هغه دوامدار ساتلی شوی دی. بلکې موږ دې ته ګورو چې په دې وخت پورې چې څنګه آیت الله خامنائی حکومت راغلی دی نو دغه وخت نوالا تر د 2023 پورې د امریکا او د ورلد بینک لخوا د نور یورپین کنټریز لخوا په ایران باندې مکمل انټرنیشنل سانکشنز مطلب نړیوال پابندۍ لګولې شوې دي.
او دغه انټرنیشنل سینشن نه رسو تر دې وخت پورې 2008 پګیشتم پورې پیران باندې مکمل لای په صحت چارو باندې په زراعت باندې په ریوینیو جنریټ کولو باندې په میزایل باندې په ډرونز باندې په یورینیم انریچمنت باندې په پیسہ باندې په مختلف قسمه انټرنیشنل ایسټس پریس کولو باندې مکمل پابندی لګولې شوې دي او ایران پای کې مکمل ناکام وو چې دا انټرنیشنل کا پابندی ځان نه لري کی چونکی حکومت دا چرالو چې هغه د عوام په مفاد کې خو نړیوال قانونو نه غوښتل چې په دې وخت کې اسلامي نظام راشي ګوره تاسو ته پته را د افغانستان سره د نړۍ ولې دښمنی ده د ایران سره د نړۍ ولې دښمنی ده ایران که کم ملکونه ایکسپټ کوي نه کی روس دی پاکستان دی چاینا دا ورسره چې کم دی نور چې کم ملکونه دی هغه ایران ایکسپټ کوي د ایران حکومت منی ایران منی ایران باندې پابند نه کی ایران سره تجارت کوي خو بل خوا غته ګوري نو د سنگ چې د ایران سره د امریکا نظام ټیک نری اسرائیل سره نظام ټیک نری په تیر تیر د ایران سره چې کم دی د مغربي ملکونو چې کم د برتانیو ملکونو دی برټش کنټریز دی سره نظام ټیک ځکه نه دی چې دلته یو بله وجه ده امریکا وایي چې زموږ دپاره اسلامي نظام یو ډېر لوی تھریټس دی کم اسلامي نظام دی اسلامي نظام هغه هلته دی کم چې د شیا او د سنی خبره ختمه ده ګوره زموږ په ذهنونو کې دا فرقواریت راغلی دی موږ وایو چې سنی شیا خو په امریکا ته او څومره چې یورپین کنټریز دي د دې دپاره دا هیڅ معنی نه لري دی وایي چې کم اسلامي نظام دی د پټکي د نظام او دغه اسلامي د پردې د بورکی د نقاب چې کم سیستم دی هغه زموږ دپاره تھریټس دی او دغه هلته دی وایي چې موږ د حریت موږ یهودیت مونږ سید داسې خور کو انقلابی نظام او اسلامی نظام مکمل مونږه هغه تحلیل کو مات کو اغه شکست ورکو افغانستان سره د امریکا چارې خندي ورسره ورسره چې کم دی د نورو مغربي ملکونو یا د یورپین کنټریز چارې ورسره خندي دغه اسلامی نظام امارات چې کم دی د ریپبلیک جمهور یا ایران سره خندي دې وجه دا دغه تا انقلابی او اسلامی نظام دی دغه تا د رضا شاه پهلوی حکومت راړو او د حکومت مات چې ایران با مکمل چې کم دی هغه ترکیه باندې لاړ شي هلته بیٹھم هم جوړیږي هلته بهر سے جوړیږي چونکی امریکا غواړي دغه تر اسلامی نظام نه وي په دې وجه باندې بهانه جوړوي یورینیم انریچ حوالے سره د میزایل پروګرام حوالے سره د ډرون حوالے سره د مختلف قسمه د اپنے هرموس حوالے سره اوس د دینه بعد چې کم دین دغلتا پدی باندې پابندی وي د پابندی رسو چې کم دی ایران په دغه 50 کال کې یا 50 کال کې مکمل ترکینه د کړی هغه جهاز

0: ای زما خویندو اوس چونا مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پېژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونو دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرطیا سره لر کوي. د ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے بندے بڑے کل کل پروگرام نوی تیار آو زیا اورم
3: ریڈیو امن 88.4.
4: بھگوا اور جن کو تاسو اور ریڈیو امن 88.4 نشریا منک سراو سے
5: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

جی السلام علیکم السلام علیکم امید ہے سمرہ دی مر سامعین سمرہ دی لسنر دا ٹائم ریڈیو منٹ 8.4 کر کو بالکل یونٹ جون کڑائی اور دی مر پروگرام دے پراوے یعنی دا ٹائم اچ 9:30 بجے پرے تو ساڈے ڈاکٹر صاحب پروگرام کی امید ہے سمرہ دی مر سامعین سمرہ دی لسنر آغا بالکل ڈاکٹر صاحب دے پروگرام پر انتظار کرے ہو ڈاکٹر صاحب پو چھٹی بنے تلا نو پاگی غیر موجودگی سے نمش کوشش دا کی چے دی مر سمرہ سٹاف تا مر سمرہ مینجمنٹ تا اگے کوشش دا کڑے چرا وس یو ڈاکٹر صاحب نے پروگرام نے بھی نہ تو کوشش دا کہ آگے بنے پروگرام کے لائیو پروگرام کے ریکارڈنگ نہ لائیو پروگرام شو یو چار خبر اٹھی یو دس خبر اٹھی یو دس موضوع بنے خبر کسی اٹھی چاہے بنے دمیر دے ریڈیو مان سم رہا اروندنگ وی لسنر اگے تا سنا سے فائدہ ور سری نو جی بالکل مش کوشش دا شیر کڑا وی زکہ چے وس کیا سے تو ریکارڈنگ پروگرام ور دلا وی زکہ چے دیر دسے اروندنگ وی لسنر وی چرا ڈاکٹر صاحب پروگرام پر انتظار کی نو ریکارڈنگ پروگرام ور دلا وی اگے تا پتن سے جرا ڈاکٹر پچھوڑی بنا دائی نو بیا ویلے چارا پروگرام ریکارڈنگ دائی او دینے ڈاکٹر صاحب تو دیو رغلی وی دیو کڑی دلی وی او دم رلی زینا و رغلی وی آئی چیارا دا خو ڈاکٹر صاحب پروگرام دائی او ریکارڈنگ دائی او دمی زور تارغلی نو ڈاکٹر صاحب بلکل پچھوٹی بنا دن تلا انشاءاللہ کا خیر و 17 تاریخ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بیا رو دنی می نو سمرہا دی میر آور دنگی دی سمرہا دی میر لسنر دی نو چا ڈاکٹر صاحب نین نو پاکی غیر موجودگی شو میر کوشش دا کی پروگرام درتا ہو کی کیسا رنگ مخواشہ دو جی بالکل اروندنگ سمرہ دی مڈ لسنر دی سمائیں دے دا ٹائم مش پروگرام ور دی پروگرام شے مش سر سے ہم پارٹیسپیٹ کلے شے دے کال پل کے او دے میسج پل کے کالے پر دی مڈ نمبر دے 0972912992 یعنی 0972912992 کالو کے پروگرام شے مش سر سے گڈ ان کلے شے او پروگرام او ٹھیک تر 9:30 بجے پر وی 9:30 بجے نہ بدو سکیں نہیں نا تا جبل پروگرام وی او دے سر سرا دی مڈ کیم اگا اروندنگ اگا لسنر وی چر مڈ میسج کال اوڑی میسج دے پر موبائل شو رائٹ میسج تر لوڈ شو ور تو لکھے R-A-K نمبر سپیس پیس نمبر اخفل نم اخفل ہے لیکن ہم رسٹرن کے پا 5-83 بنے اکلا تو سوال میسج روشی نو پروگرام شوے امید حصہ در تا جوڑا کی جی بالکل اروندنگ پروگرام سے گپ شپ مکھ لے ہر سیر دے ور سر سر چکی میں نا سدا سے خبر ہے دس کسے چمش پڑڑی وی میرے چرا اگ سرا شدی کی کی اس کے چے دی اروندنگ دی ملس نہ دی مل پروگرام نے چکل ہا اور وی یہ نیو چے دی ریڈیو من چکل ہا مش پروگرام اور نمش دا گا دے دے پرٹیون کڑی چرا مش دے ریڈیو من کریکٹر من چکی میں نا یو خلای ون پیغام خلای ون پروگرام کی جی اس کے چے مل پدے من چکی میں نا تو سم الوی چرا مش تو یودا سے خبر ہے دس کسے ہر تک چاغا دے چار خبر وی بالکل اروندنگ کے داغا مش کوشش تھا اچھا دس خبر دس کسی در سارا واقعی دس خبر در سارا شادی کی چاہا مش تو سے آگے پوا جب نے چکم نہیں کہنا ڈیر سوچ سمجھ وہ بدلی جی زکے چاہ دس خبر دس کسی دا پر میں لگا تھا کہ اکثر کلا دس یوانی ماں واقعہ کس دس یوانی ماں چکم نہیں کہنا ٹھاپے کس چاہیے میں نے جو دا پروگرام تھا کل ہاں ضرور میں نو پروگرام سے دا حصہ جوڑا ہوں

پانی زمونگا کمپنی دے جی لسورا جی مسلسل زمونگا دا ہائی کاسمیٹ دا کپنی شیمپو استعمال کی دا انڈی والا انشاءاللہ پا لسورا جو کی با دنن دنن انشاءاللہ دا خیر سرا ساسو دا ویختو دیدی مسئلی ختمی گی جی یعنی کستا ویخت کمزوری دی ویخت دی ماتی گی یا دی ویخت دو دو سرو نکی گی نو دا ہائی کاسمیٹ دا کپنی دا انڈی والا شیمپو استعمال کی جی او تدی سره بچ کم نه غاستا وخت مضبوطی کی ما ور سره استا وخت ک چل ډیر زیاد غورزی کی یا ډیر کمزوری دی دی یا دو دو سرونه کیږي نو د هاي کا سمل د کپنی شیمپو سره استعمال کیږي او سره تیل استعمال ویږي نو ان شاء الله تاسو د خپل وختو خوند ګوریږي تاسو با د خپل وختو ډیر متاثر ایږي تاسو د وختو 110% رزلټ با د خیر سره ان شاء الله د هاي کا سمل د کپنی د شیمپو سره راځيږي منګه تاسو ته سمرم پروډکټ درکو جی مکمل مونږ تاسو ته جرمن فارمولیشن درکو جی چونکه مونږ پدې مسلو باندې پوي چې ویخته غورځي کی ولی ویخته جوړي کی څنګه ویخته با کنټرول کیږي څنګه نو د دې لپاره مونږ تاسو ته وایو جی چې تاسو د هاي کاسمنه د کمپنی د پروډکټ لا ټایم ورکړي جی یوازې په پروګرام اوریدلو باندې نه کیږي یوازې په خبرو باندې نه کیږي بلکې تاسو کوشش داو کیږي چې هم نن تاسو د خپل ویختو د لپاره د هاي کاسمنه د کمپنی شیمپو راوالی جی زمونږ د هاي کاسمنه د کمپنی د انډی والے شیمپو راوالی جی د دین علاوه کستا سو په سر کې خشکی دا نو بیا تاسو د هاي کاسمنه د کمپنی د کیراتین د کوپری او د پودی دینی والے شیمپو راوالی جی چونکہ زمونگا چکم دا کیراٹین شیمپو دے نو دا مونگا دا خشکی دا پارا بیل شیمپو جوڑ کرے دے لکہ دا چا پسر کی خشکی دا او خارخ کی جی نو دا اغی دا پارا مونگا بیل شیمپو جوڑ کرے دے جی او دا خشکی دا خارخ دا او دا دین علاوہ زمونگا دا ہائی کاسمیٹ دا کپنی دا انڈے والے شیمپو چکم دے گا یعنی بدل لے جی ٹھیک شنی کتا سما سرا خبر کول غواڑی زما سرا خبرو کول د بارا زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336 88 85 097 یعنی 0386 ات اتیا پنز اتیا 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ 0336 88 85 097 باندې کال وکړئ.

0: ओके जी, डेरा मेहरबानी उडेर शुक्रिया जी, करक की उमर दिन प्लाजा के इमारत का स्मेरे दे जी, दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी जी, उदा दिन अलावा चकम दे ने पर करक की यानी 22 ग्रेट शॉपिंग सेंटर दलता में लावेगी जी, दिन अलावा असलम खान बागी मार्केट की द रेहान खटक भाई दुकान दे दरबखील जुमात सर बिल्कुल निजी, दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट वर्क में लावेगी जी, दिन अलावा अंबीरी के लिए की यानी हाफिज खुशबू महल ने जी, अब्दुल्ला कारी सिर्फ सरा दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी जी, अरूसा शॉपिंग सेंटर दे दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी, खान बहादुर जी सिर्फ सरा दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी, लाल बदीन मार्केट के रहमान गुल का जनरल स्टोर दे जी, दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी जी, दिन अलावा मेटाखिलो की मलक मसाइब गुल मार्केट की यानी अली का स्मेरे दे जी, दिन अलावा दुबई का स्मेरे दे मेटाखिलो की, दहाई का स्मेरे तक अपने टूल प्रोडक्ट में लावेगी, नासर जमाल मार्केट की फैंसी कॉस्मेटिक्स दे जी, दहाई का स्मेरे तक अपने टूल प्रोडक्ट में लावेगी जी, दिन अलावा डोमेल के चकम दे सदब भाई दुकान दे जी, अवसर चकम दे मेहताब शॉपिंग सेंटर दे दी सरा दहाई का स्मेरे तक अपने टोटल प्रोडक्ट में लावेगी, दिन अलावा लितंबर के अफनान कॉस्मेटिक्स दे जी, अफनान कॉस्मेटिक्स जी, अफनान कॉस्मेटिक्स की दहाई का स्मेरे तक अपने टोटल प्रोडक्ट में लावेगी जी, ओके जी, तेरे से मेहरबानी, थैंक यू सो मच जी, लिस्टनर अजीज जी मुंगत लाइव कॉल रामिलाओ की 0315-693-594-7 बांदे माता कालू की 0315-893-594-7 0315-893-594-7 वो बांदे मा सरा खबर हो कीजिए ने 0315-693-594-7 माने कॉलर पलान कुछ सुख पलान नाजी अवसवेल गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम सरंग शेवर बारिये।
0: अल्हम्दुलिल्लाह रो रबिल कुल ठीक ठाक के मसूख खबर के दकम दिना خدا مسئلہ زمان پا دے گولو کی مخ کیوا بیدا فارمولا مونگا چینج کرلا اس پا دا مسئلہ نرازی خودی کی بازی نیم ٹیم کی گورا پا دے خبر بانے زان پوئی کہ ستا پا گوتا کی چکن غن لارشی غن خوپی جنے کنا
1: بالکل
0: نہ چکن استا پگوتا کی غن لانا شو تدی غنی بس استن ناوالی دا غن اوباس نو چکم ٹائم کی دا غن اوباس اگ ٹائم خود درد کی کنا نو استاد بدن دے چی درد نو زینو کلک ڈیر درد کی دومن خوب تم زان برداشت کی کنا بے بٹول عمر پس سکون تی رے پوچھ وے
1: اے دسنا دا وئی میں استعمال کری وے خو دے سارے بدار پر تو سین سا توسل بیانے
0: بھی رہے اصل کہ اگ انگریزی گولی دی کنا زمونگا خو جرمنی والے گولی دی ہاں
1: بس بس صحیح دا صحیح
0: انشاءاللہ دا تاسو کم دینہ کال کرے دے روڑا شمالی وزیرستان کی دا رضا شاہ قاسمین اس کے ملاوے گی ٹھیک شو مہربانی جزاک اللہ ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سارا مجی اللہ حافظ
2: یاد ہمیں ہے وہ واقعہ اب رہا لشکر لے کر تھا کھڑا
0: اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی تھینک یو سو مچ جی لسنر مات نیاس علی محمد ولی کی جی دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کی جی دا ویختو د پاره مونږ داسې تیل جوړ کړی دی چې هغه نارینا زنانا چې د ویختو خایز غواړي جی مونږ داسې تیل جوړ کړی چې یو ډبه دی په یو ډبه کې دننه دوه بوتلې دي یو د تیلو بوتل له یو سره ورکو ټیبل بوتل لري دا ورکو ټی چې کوم بوتل لري ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر مطلب دا دی چې د ویختو د پاره مونږ داسې دوی تیار کړی دا چې دا ورکوټه بوتل به تاسو په غټ بوتل کې واچوي او مکس میں کئی ددی یو یو سانس کے ڈیر بے انتہائی زیاد طاقتور دیں تاسو تب انشاءاللہ ڈیر بہترین نزل در کئی السلام علیکم وعلیکم السلام خور پخیر علی خیریت دے دعاگانی جی تاسو خبر کوئی دے کم زینے نکال کرے دے دا کرک نہ نکال کرے طبیعت دے خنے کنا برابر خیریت دیں
3: نوروز
0: کرک کی دا گولی چرته ملایوی دی پکرک کی دا گولی تا ستا کرک کی لکمن بازار نیز دی دی امبیری کلی دتا نیز دی دی کم دتا ستا نیز دی دی تا ستا کرک کی مین بازار نیز دی دی کم دتا نیز دی دی گورا زما خبر او اورا گورا کرک خلوی کرک دیم تا ستا کم زین نیز دی دی کرک کی دا عمر دین پلازا کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے غسر ملاوے گی او امارات کاسمیٹکس دے غسر ملاوے گی ٹھیک شو ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سر مجھے خیرے کالر پلان کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: روڑا پخیر علی سو خبر کے دے کم دن خبر کے ہاں شاولی صاحب سنگے طبیعت دکھانے برابر ہی ماشاء اللہ آواز دڑی روان دے شاولی ماما ہاں ہاں آواز دلانا لے کر شوجی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی ٹائم منگ سر ختم دے جی شاولی ماما بیا دو ان شاء اللہ سوال بخبر ہوگی جی ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی اور دن کو کتا سدا ہائی کاس میرے دک اپنے پروڈکٹ والے سر سے قسم معلومات کوئی نہ بس 0336885097 والے کال کوڑ جی سوال ان شاء اللہ دخیر سر بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال بری علی سی پل قربار جی نیاس علی مومن پدوا گان کیا درے دلوے لا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائیں چریتا سد میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا ترمخ
4: اٹس 10 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر ازم
6: ہو رے حس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ ہم ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
6: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان اخبل پختنو تد مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام اڑان دیکھو ماں. اوکے گران مینا والو ماتا وے لکی گیس تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز دا اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی زما تاو سر ہر سحر ملگرتیا کی گی دلس و بجو نوالا تر یول سو بجو پورے او ملگرتیا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف وین والحمدللہ زکا تاسو زما آواز زما دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی. اچھا ڈیر شکریہ مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی زما دی خوگ روڈ سرد اشما تمام پروڈکٹ ہم ملاوی کی زما پروگرام اور خبری زما دا آواز حوالے سر ڈیر زیات مننا. اشما نور دا بابو زینا ڈیر زیات مننا خوری خوشحال ہو سے حیا افریدی دا بوڑے ناوی چ السلام علیکم اکرام بھائی وائی جی سویٹ بھائی جان سنگھ ای آواز دی سفارا زی خا خان ادر گل وائی چ حجی سے وہ انیری ماشاء اللہ زدم پروگرام اور ما آواز دی سفا دے مننا مورکئی دم پروگرام اور مور دا ڈاکٹر زویا خمار دا مور نو گٹھلا خا زو سا پوری مونگا چھ کم دینو خبری دعا سلام رلی گی اللہ استامور لم دا ڈاکٹر زویا خمار دا مور پشان نوسی ور کی اوری زاہد نادان دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے آج وا او صباح د تاج زینا وای چ السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ طبیعت دی خدے برابر ویلکم پخیر علی درته وے ما آج وا ما سر زما خور صباح هم مل گرے دا ہاں ماشاءاللہ خور دی مشتا اچھا دین علاوہ چکم دے نو سبا گل دبن نا اور جانزیب ماما د مومند نو دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام جانزیب ماما سنگھ وای چ اکرام بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد خا مننا خوشحال ہو سے اوی چ تمام پروڈکٹ اکرام بھائی ما سر ملاوی گی دا اشما ٹول پروڈکٹ پغازی بیک ڈی چوک کے خا جانزیب ماما غازی بیگ ڈی چوک کستا دکان دے او کسنگا الیش با نور دا نو شیرا نا اور دین علاوہ چکم دے نو زبیدہ نور دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام وی چ السلام علیکم اکرام خو گرور سنگھ آواز دے صفا دے اسپیشل سلام تا

0: خجی په مومندو کې زمونږ د اشما پروډکټ چې کوم دی کنه غازی بیگ ډی چوک چې کوم دی کنه دلته د جانزیب ماما ټیلر دی درزی دی خو ماشاءالله د اشما پروډکټ ور سره ملاویږي ها او ټول پروډکټ ور سره ملاویږي او جانزیب ماما بیا د مومندو ذمہواری اخستې ده بیا د کشانتی چې کوم دی نو دا مخ کې نور دکاندارانو له هم پروډکټ ور کوي نو څوک زما आवाज اوري په مومندو کې نو انشاءالله اوس د مومندو خلکو ته هم د اشما بس مشکل نه وي س مسله بنے وی س سختی بنے وی خپ آسان بورتا زما د اشما پروڈکٹ چکم دینو آغا ملاوی گی د جانزیب ماما لا برکت سنگ برکم برخیلو کے د اسماعیل افریدی چپل سٹور لا برکت چکم دینو تاسو ته د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گورو د فون پلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی کم زیندی گورو تاسم کال کولی شی 0315-94-72-30 دو زما د فون لی کدا دو کالران را سر ملگری دی یو باخلو یو بلگ انتظار ہوگی سعید اگنا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خجی مکہ و خبری خوا زبا یو بل کالر والما السلام علیکم
1: شکر
0: الحمدللہ جی سوک خبری کوئی دا کم زینا
1: فیضان دا وزیرستان نا
0: فیضان دا وزیرستان نا
1: جی
0: خواہ فیضان سنگ ای طبیعت دے خد برابر
1: بلکل الحمدللہ سر بزمائی راغو مبازرمی اپنایش استاس وزیر آغا تکریمن دو لگ بیش ناورو ما
0: خواہ نو نا نو تا استاد جب خود وزیرستان دا خلکو ندا ڈیوٹائی باندھے اور تعلق دے کم سے سر دے سوابئی چار سدا مردان نوخار چار سدی خا خا صحیح دا ماشاء اللہ مونگ تب دے سوابئی نے ملگیری کال کولو سنیم یو سیمانا نیم ناراضی کا نا ہیر شورانا ستا خبر یہ پشان دی میں کاغذ کالو کو نیم بدل کڑو الا کیمرہ تا بدل اکڑا خو دا وزیرستان تا کم ریڈیو باندھے سمگا آواز صفا درزی ماشاء اللہ لکی 88 بانے آواز ہو رہی آو موسم سنگھ دے سبنگا دا چار سدے پہ خبر پشانتی دے کنا خیستہ دے ماشاء اللہ نو زان سرا دے سادر اور گھر میں کپڑے وغیرہ روڑی دی
1: کنا
0: اچھا خپل سہولتوں در سر ہی بیا او دار تو جی چار سدا کے دن پروگرام اور دو کا صرف وزیرستان کی اور دل تماشا لخ چکم دے نو سکون وی چین وی چے راوڑل نہیں گھوڑی راوڑل نہیں پی راوڑل نہیں ہاں بس گورا ماشاء اللہ یہ زما پروگرام بدا سی چی دا وتا تا پتہ نہ لگی چی دا ز پچار سدا کیم کپ وزیرستان کیما
1: بالکل بالکل دا سی دا بس خدا سی نکل کین میں چھو مو مطلب اوری خراب ائی لگی مطلب یو کو دا دیر وقت نہ بس ما کو دیر بس بس چما نی اور دی لگا نو بس بیا رن از ویل چما نہ سرو کی سی صاحب دی ار سی کنا راشم جو جو دا کو
0: نو کال ډیر مو د باد وکړو لکه دومره ډیر ټایم نه ته زما لیسنرې ماشاء الله چې دلته وزیرستان ته راشي هم پروګرام اوري او ماشاء الله چې کوم دی په چار سده کې موري بلکې دا علاقې څه کې چې پوره کې پی کې کې اوري دی شي خو چینل یې بدلیږي کله کله پکې ټایم هم بدل شي لکه مردان او تغبې او باجوړ او دیر بیا د مازیګری وی کنه درو نه چارو پورې درو نه سلورو پورې نو دا دا چې دومره ډیر ټایم نه ته لیسنرې خو کال ډیر مو د باد وکړو فیضان استا چې کوم ځای کې ډیوټی دا زما خو غرور اشما هر بلایل ځان سره ساته کریک کریم ځان سره ساته ولی کلم در باندې دمه دې درد راتلی شي د ګیس درد راتلی شي نو لاس خپا ملا درد راتلی شي نو اشما هربل آئل دا پورا یو دواخانه دا
1: یره جی او خبر پتو کوم ته په فوده کینو کا چې دا اشما تیل د وجه خدای دې تاسو سره مثال کې ریګولر مطلب زه اورم پروګرام د دې د خاطر مثال کې دې کې ریزلټ دی او ریزلټ پکې پروت ته مان ته مرګو ته ټول دې راوړل لګي وي بس دا شی ولا کې کنه مت دې دا چې تیل دې دا بس کې مو دا بل مان چې چلو تاسو فریو کې پیسې زه در کوم خپل جیبه مې کو ریزلټ دې در نه کو پیسې زه بدر کوم یاره ته په خو دې کینو کې چې یو دلته مرګر و دې خو یې تړ کو مو یې درې چې تین مو تر هغه وخت له وینې ګول کان تری و دې تین چار دین مو تین خبرو کې تین چار دین مو ته وېټ کې کوم نظر یو غن کې نو چې تین چار دین یو ته وکړې ته په خو دې کینو کې بس هغه دې ماشاءالله نو مو سوات چار یو کشر پر دې چې ورنن نو او ما تر پیره زه دې ته مثال کې
0: اصل کې دا مې ځکه وایي کنه چې مونږ کلم سفر لزو لکه مونږ خو اکثر داسې د کپنې میټینګونو لمزو کنه لاهور ته لاړ شو کراچۍ ته لاړ شو یا هم داسې د ډیسټریبیوټرانو پسې ګرځو په سفر یو که مونږ سره څه وي او که نه وي صابون شیمپو فیس واش خو اشما هر بلایل مونږ ځان سره خامخا وړو ولې خوراک بدل شي اوبه بدل شي دغه شانت انسان د هیڅ پته نه لګي نو مونږ د هضمې دپاره اشما هر بلایل استعمال او فیضان به ته په الله باور وکړه کنه بیګا مې په لکه د ماشومانو سم لمبلی دي اورې د خپل تلیم مالش کړی دي د ګوتو د سوکو باندې مې لګولې دي ځان ته مې نوم کې مچولې دي وختم مې په مالش کړی دي مړه بس د املا چې کم زیتا بس وس مې کېدو نو بس اشما هر بلایل مې لګولې دي
1: بالکل سر ڈاٹا سنگل نہ کہ تمام روکیں گے بچے مرے پر کہ نہ کر کم سب سے ہو اتے کو سر کے ورشن بعد اسی نہیں بس ور ویڑو
0: او تا سو باکسر د بنو پلار رازی کنا نو د ملگری چکل در سر ملگری وی نو بلال مولانا سے نمبر بدل در کم ورتا کالو کا غسر چے روٹی بو کی د بنو دے بازار دے اڑی سر جوخ کور دے او اغا ب بیا دوی سر ملاو کی وی اشما ہر بلائل دا ہستی جوڑئی الحمدللہ مولانا دے علم دے حقانی نہ فارغ دے حکیم دے نو زما په دې کپنی کې دا څومره هر بل پروډکټ دی دا غزي موارد دا غ جوړي ډیر مننه رور فیضان الله دې خوشاله کا الله دې حفاظت وکا تاسو رسومره مزوانان دي زمونږه محافظ دي الله دې تاسو حفاظت وکړي ډیر مننه خوشاله اوسې ثانک یو جلا فی زما ډیر زیات خو رور فیضان ما سره ملګری و د وزیرستان او خبري هغه وی چې کمی تاسو ورې

ماما وایو کاکا وایو لالا وایو صحیح ده مشر دی هغه ورته نامه اخلي ډایرکټ داغه هم زولې دی نو ستا والد صاحب که نوسی وشي نو سبا د خبره خو نه ده کنه شمنا ستا پلار ته کال کوي ورته وی وی کشمال او د عبدالله انکل خبره ده سخر انگور نه ني او انگور سخر نه ني په کور کې صحیح ده سب پیغام ورکه اوریدونکو ته دعا زما خوږی خوري نور خويندې خدي مورکۍ دې خدا دعا زمونږ هغه خوش قسمت خور ده چې ماشاءالله د دنیا ونی کم ژوند دي ښه ماشاءالله اوس کوي نیکه دې غوا سرای کنا غوا ګرځي کنا اچھا ازیدی بکریا سمره بکریا دي خنا الله دې نه ده نظر کوي خو هسې وایو چې سونه دي لکه دغه د وس کار دی کنا بس ما ته پتو لگی رکھا ان شاء اللہ یو خوب دن غواڑو او مرگل لالا تا بوایو چی یو رو باسا چی گاڑی کیا چو مخا دا خو تاسو زان داسی پٹ ساتھ لے دے دمرا دیری چی لئی دی در کر رہا نا یو پا کی زمان پا ناما باندے او ساتھ ای خا خیر دے مرگل لالا لبا پیسی ورکو خو خام خوابارا لے یو رو باسی او کا دا سے مخ کی رستو در نر لما ڈرالا در لما ڈرالا دے راولی خام خواب ای راولی ڈیرا مانا دعا لو یا خزش خان وعلیکم السلام سو کو مین سٹی کریکٹ ترازی پا عمر دین پلازا کی عمر گل لالا سر زمین دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دعا دا والد سے دکان دے ماشاءاللہ

0: ما ایک نیو ڈراپ زبردست کار کئی د غاخونو د پاره زمونږه اشما هربل ټوت پاوډر غاخونو سپینی د خولې بدبو ختمی 200 روپۍ کې داسې اشما هربل ټوت پاوډر تاسو بچرت نه لیدلی دام زمونږه مولانا بلال صاحب جوړی اشما هربل سپری سومره سپری غانی دی په پاکستان کې په دا پریکلی هیټ او مینتول د وجې یخیږي زمونږه هربل سپری دا د قدرتي جړی بوټو د وجې یخه ده زکه د خوله پخې خوله کې اوکا مرای د خراب ده حل کې اوکا دا غټینه اکثر مرای کې روزي دا ورسره ټیکيږي د دینه علاوه چې کم ده په غوګ ده درد ده په غاخ ده درد ده خوله ده پخه ده بدن کې د کمزه پوخ ده ماشي و خوړلې مچي و خوړلې سبل صدا سه سړي و خوري اغه زه ډیر خارخ کې زخم جوړيږي اشما هربل سپری پیو کا با وسیر مریض هم کولای شي په خانه کې جگہ پر نو اشما هربل سپری دومره ډیرې فائدې دي صحیح ده اوس عام سپری غانې صرف د ګرمکو د پاره ملاويږي نو دا ټولغه هربل پروډکټ دي چې زمونږه مولانا سه به جوړي او ماشاءالله د فائدو نډک دي یو دوه کالرانه خلم بس بیا بس تاسو میسج شاملومه شکیل افریدی به زمونږه پروګرام خیره کالری شکیل استانه پهلم یو کالر راغله 12 منټه انتظار وکړو اول د سره خبرې کو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کم زینه خوري انیسا
1: انیشا
0: الیشا پہلا سے لکھا لکڑو بچوڑیا کا مخ کے دیکھ لکال کڑے دے
1: نا نا بھائی ماما کی کال کڑے
0: خواہ مبارک شاہ نند بیا کا لکڑو مبارک شاہ علی شاہ سکوی سبق وائے کور کے کنا دا کرک خلق ماشاء اللہ ڈیر تکڑ دی خام خا یا دن سبق وائی یا دنیا سبق وائی اصل نے کی نہیں چھٹیاں نہیں دی کنا
1: جی بھائی اس کو چھٹیا نہیں دی
0: سمر وقت پورے چھٹیا نہیں دی اچھا
1: مہینہ
0: مطلب گورنمنٹ دے سبق دے پرائیویٹ اسکول لے صحیح ادارا تو ہے کہ نا
1: جی بھائی
0: چکم یو بازار در تنیز دے دے کم زینا زمونگیش ما پروڈکٹ خلی
1: جی بھائی
0: ٹیری نا ٹیری نا گواڑی زبردست شکر دے جدھر ٹیریم پکے سوکرا گل خا کم یو اور ریڈو آواز صفا درزی سحر مازیگر ماس خوتن کرک اور کبل اور اچھا ایف ایم لکی 88 آواز ماشاء اللہ صفا درزی ویری گڈ او دار تو زما خوگی خوری چ کم یو پروڈکٹ داسی دی چتے پخپلا استعمال ہے فارمولا بیوٹی کریم استعمال ہے فارمولا
1: بالکل پروگرام
0: فارمولا بیوٹی کریم یاد کرو
1: جی بھائی بالکل بیوٹی کریم استعمال فارمولا بیوٹی کریم راہ بیوٹی کریم سے فارمولا
0: بیوٹی کریم استعمال ہوا ہے کہ نا
1: استعمال
0: علی شاہ دارا تو کم خور خبر خوخی دی جس ماں پروگرام کے کال کئی

گرانو مینوالو زیم لا زیادہ لائک او دا وحچتا سکم دا خوندور پروگرام ہو رہی کدی شاتا نیمولا عمرزے بازوم دے داغت ترتیبوم دے دا زما شاگر سے انداز اور ہر

0: ఫుల్ రిలేటెడ్ లకచి వాహ్లు సిఫాత్ స్కిన్ హెర్బల్ స్ప్రే లఖారష్ స్పుణే ఆవ్ గర్మే దలర్ కౌల దపారా యహగ మసలి యహగ ద గర్మే ది మొసం సరా దమంగ పోజుద్ కి రఖారషి బియద హగ దపారా సిఫాత్ స్కిన్ హెర్బల్ స్ప్రే అటోల ఖైబర్ పఖ్తున్హువా కి అవైలబుల్ ద
1: సహాబా కి బేద్ బి కర్తే హై వో సున్ లే మేరా ఉన్కే లియే యే పైగామ్ హై అదబ్ సే సహాబా కా తుమ్ నామ్ లేనా యే మాం కే బుగే
0: దిన ఇలావా زمنگا صفات فیس واش صفات او وٹامن سی لیمن فیس واش ورسرا صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو یا صفات آملا شیمپو زمنگا پو صفات پروڈکٹ الحمدللہ ریزلٹیبل معیاری استعمال ہے خان یقیناً پٹول کرک کی او دین علاوہ پٹان کی باہر کاسمیٹک سٹور ہے کہ اویلیبل دے صرف زما ویل نہیں گورے خا صبح اور ہم صبح خبر منے ہم اچھا خپل رور خپل کوروا نعیم اللہ عمر زئے اور مور پلا رہے کی اوزوے بالکل نیخ پنے کا ہوا پچپا دی گرم گرمے کی بس یقین کے پٹی روزین کی بجلی مسئلہ دا پٹی روزین کی لوڈ شیڈنگ دیکھو خیر دا خدا جون سارا ترل خبر دی کلب لوڈ شیڈنگ کی کلب بجلی بھی کلب نہیں اے تگی تگی ابو اخلاق صحت ماں تگی ابو اخلاق صحت ماں مڑا چی بجلی تم رکھو خدا زان لیو شیشہ والا صحت ماں کہنا 0317-0960-75 تپوس کم جی کوشچن کو مڈیر ایزی اڈیر آسان اور روان تپوس تھے اسلام آباد کل دا پاکستان دارالخلافہ پکم سن کی جوڑا شویدا اسلام آباد دا پکم سن کی دا پاکستان دارالخلافہ جوڑا شویدا یعنی کی دارالحکومت کل جوڑ شوی دے اسلام آباد دا پاکستان پکم سن کی نیٹ بنا گورے خا کہ چا نیٹ اوکتو یا چا نقلو کو بفیلی اگا سٹوڈنٹ دے وقت میں پکورنو کیوری اگا زما خیان دے اگا رونا چی زما پشان سٹوڈنٹس دے و نقل ماشاء اللہ زما چکم لسنر دی گنا او کم اوریدن کی دی امن ریڈیو نیٹورک ماشاء اللہ تکڑ دی قابلان دی ما چ کلم کوشچن کڑے تپوس بھی کڑے دے دی ما تے جواب را کڑے دے تاسو نظار لگے ادی گرمے کے تے نظار او قربان گرمی دے گنا دے خپل جان و خیال زادے ہاں سنگا اے صورت کی نے وکیلان دے کی نے پکی تے کی نے او خپل وجود ٹنڈا یہ خو ساتھ خان 0317-0906-0075 0317-0906-0075 تاسو ماته واٹس ایپ میسج هم کولی شي او دین علاوه ټیکس میسج هم کولی شي هم ټیکس میسج کولی شي هم واٹس ایپ میسجز کولی شي ما صفا دے کنا بالکل صفا دے خا ما ته پتہ لګی پدی اڑا وڈیشن کی او ور سره بٹ کی 0317-0906-0075 پروگرام تا وستال باندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات کاسمیٹکس صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات اونین شیمپو او صفات آملا شیمپو دین علاوہ صفات سکن ہربل سپرے صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ ورسرا ورسرا صفات کرک کریم صفات زیتون ہربل آئل الحمدللہ زمنگ صفات زیتون ہربل آئل بس صحیح مانو کہ زیتون تیل لکھا صفات زیتون ہربل آئل

تاسو کاج برازي او روان دي ماشاء الله اخلم به خلک سات بعد تاسو بده سي کوي ما ته به میسجز کم جواب را لګي ما ته پوسو کچه اسلام آباد اے اسلام آباد کی مرایات شوي اسلام آباد کی مرایات شوي او موټر به باندې تاسو یادوم کنه اوریدن کو وہی اسلام آباد کی میں رایات چھوئے چکلے موٹر وانے کو سیدھا ماں ٹھیک تھا جی آؤ کنا

0: زستاسو قربا استاسو رو نعیم الله عمر زئی او پروگرام تا واست کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د چا خله په خی جبه په خی تعالی پوخوی دغه د پارتا سو صفات سکن هربل سره استعمال ول شي بل میسج دے وجہ السلام علیکم صفات کریم بہت زبردست واہ واہ جی دس استعمال کر دی کنا بل میسج لگا لیو نعیم اللہ عمر رضید نمبر لکھ پکلار کلار وایا وزن چاندے کنا خیر جی اس خبر نے 0317 0970 6070 0317 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 0970 نیزبین السلام علیکم زما خوگو وی زما خوگو نیزبین رو را نیم الله عمر زی خوشحال اوسی آمین سرستاس و السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: تو سنگی رو را خیلی صحت تخده سو خبر که جان کم زینا
1: تاپ سنگی
0: الحمدللہ تا سو خبر که کم زینا
1: منتظر دی امیری کلی
0: خا منتظر دا کم زی که دی امیری کلی لاندې نن لکه ما خو دا علاقې لالی دلی دي که نه کرک کې دی ټانګ کې دی کم ځای کې دی ښه چې ډېره مننه قربان خوشحاله آواز اوسېږي صفر نو در السلام علیکم خوږ او نیازبین وروره نه دا اوس د فرسټ ټایم میسج کوم زما تاسو ډېر زیات خوښ یې او خوشحاله راته اوسې زما سلامونه واخلی خجی وعلیکم السلام او ډیره مننه ستاسو سلامونه ما ته راورسېدل خجی قربان مننه بل میسج دی خو کالم پکره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان په خیر جوړ تکړه تابعدار بالکل تاسو خی قربان سو خبر کې د چرته نه
2: زمیر خټک خبر کوم زمیر تاسو ورنه
0: زمیر خټک سید د میټخو نه جوړ په خیر زو نعم الله او مرزی مو تاسو ته نږدې یم
2: بالکل په دغه خوشاله باندې سه
0: پروګرام خوان در کوي
2: بالکل مړای کې بالکل د سپری کې دا زمون واست مرکه دی نه سه دا بالکل صحیح دی اگر جو خارش ہوئی یا سمبر ابھی یا رامدار بالکل زمین سرا پراتا ہوں گے بالکل کی جیسا کا پریکٹیکل میں استعمال کرے گا
0: صحیح مطلب صفات سکن ہربل سے تاسو استعمال ہوئے اور دا صفات سکن ہربل سپرے نتا سو مطمئن یہ
2: بلکہ کارک پہ آمدی بھی کہا جائے گا کارک میں آمدی بھی کہا تقریباً چار پانچ کلو میٹر لگے گا مکتب بنی سیڈ بنی
0: جی خواہ خواہ ان شاء اللہ درزم بما بیان سر گرزے خواہ چکر بھرا کے صحیح دا
2: بالکل تبدار سے بالکل
0: ڈیرا مانے نا ٹھیک شنو مطلب سے کم خلق آواز ہو رہی او خارخ پہ دے یا پہ اسپڑے دے یا پہ گرم کی دی یا مچھے خوڑ لے دی یہ جب اخل پخلا سوڑ صفات کن ہربل اسپرے حوالے سرا
2: ماخ پلا دا بنے اخبار بمبر کی چلا مشورہ کرے سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو ارش میں بھی مطمئن نہیں دی
0: صحیح صحیح دیر مننا
2: بالکل صحیح آپ حکم سر
0: ٹھیک شو جی دیر مننا قربان خوشحال و آباد سے گے دس امنگ رو رو اور ڈیر خیستہ خبر اکڑو یقیناً صفات سکن ہربل اسپرے استعمال کرے دا زکا دمرا مطمئن دے خجی مننا رازم واٹس ایپ میسجون تا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ و مرزی صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل اسپرے استعمال ہوں دا اللہ تعالیٰ کرم دی وی چی مولانا شاہد سے تسلام بالکل زمنگ آواز غویر وعلیکم السلام به ویلی دا اوس خپل مصروفیات تی ان شاء الله ډیر زروا مولانا شاهد صاحب هم پروگرام ته تشریف راوړي راضی با ففل حال تاسو زما دا وړي وړي او دا نه پو خبر برداشت کوي ها قربان ډیر ومنه صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ السلام علیکم السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: څنګه رو رخی صحت ته خده
3: قربان یې شه
0: بالکل امن دې سو خبر کې چرته نه
3: وزیرستان خبر کوم عبد القدوس
0: د وزیرستان عبد القیوم
3: عبد القدوس
0: عبد القدوس رو رسنګ صحت خده
3: سره برواري
0: بالکل کوم وزیرستان نه
3: شمالي وزیرستان
0: صحیح صحیح ډیر مننه ان شاء الله د چکر کې غوا چکر براکه خاجتا زو مطلب دا غلغه خلک خډر مل مدوس خلک دی ډیر مننه خلک دی ان شاء الله درځو بو صفات کاسپډک استعمال کړی دی کنه
3: ما خپل اندې سیمه کې کوور لپاره راوم
0: صحیح صحیح مطلب کور کې استعمال ډیر مننه او درته وایا چې تاسو ته مطلب خامخا په کور کې ویلي چیرې صفات خارجي کالم ډراپ شو ډیر مننه ما ته تاسو دا کو چې خامخا تاسو په کور کې څوک صفات کاسپډک استعمالي دونو خبر ویلی وی کنا چې وای نه مولا برته چرا صفات پروډکټس ډیر اعلی او بهترین دي ها مې صفات کریم استعمالوم ډیر خدي او ځان زراحت يم د کرک نه ډیر مننه راحت وروره خوشاله اوسه آباد اوسه خام زه د کمنګر نه يم سلام قبول کا او وای چې خامته پوس کړی جناب چې د پاکستان چې کوم دارو حکومت ته کوم دارو خلافت ده یعنی کې اسلام آباد یا د تاسو په خیال د اسلام آباد کله چې کوم دونه دارو خلافت شو ده په کوم سن کې هغه سن به ما ته وایي خان په 0317-09675-0317-09-0607-5 نعیم الله مرزای نمبر په قلار قلار وایا 0317-09-0-6-0-7-5 رازم واٹس ایپ میسجونه طرف تا ویشه السلام علیکم رحمان اللہ ما دا کرک سٹی نا ویشه صفات زیتون ہربل آئل او فیس واش زندہ باد ډیر مننه زمونږ چې کوم صفات پروډکټس دي الحمدلله تاسو صرف یو ځل استعمال کړئ یو ځل ازمائش بیا بیا فرمایش زمونږ صفات زیتون هربل آئل دي او دا صرف برینم نه دي خو صرف صفات زیتون پدې کې پر ریل کې اریختیا پدې کې د زیتون تیل اچولې شوې دي په صفات زیتون هربل آئل کې صرف نوم نه دی صحیح مانو کې مالش پم کولې شي یعنی کوم خلک ته پړسيږي ازمه ناراضي د مې دي السر د مې دي جراثيم د مې دي تزابيات دا هغه د پاره استعمال کې صفات زیتون هربل آئل خجی بل میسج دے السلام علیکم وے تاسو خا وے تاسو نوم سدے زمانوم چھ دین اغا ان اے ڈبل اے ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زئی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خا تاسو بالکل حاضر ما السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ساز آواز کٹکی کی ڈیر بخانا خوشحال سے دوبارہ رہتا فون کے مننا وہ چیز سو ریما کومل ٹانگ نا صفات کریم صفات صابن استعمالوں وہ چیز صابن ڈیر آلہ اور کریم ہم ڈیر بہترین ڈیر مننا کومل سسٹر میں بخیال شفا سے ہم نے میسج کر دیکھا

سجدي هو چې زمون کال له ګریسو کې کنه قربان او تاسو ته سلام علیکم السلام او رضن کو صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ او سره سیرما صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ انتہائی ریزلٹیبل فل ریزلٹ امنگ زیاد تر خوین دے امطمئن دی جی صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ دہاغ شاہ مننا دہاغ چھا ڈیر مہربانی صفات سر من لری اور دا صفات کاسمیٹکس غمین پخپل سر اغسط دا ورسرا دا نعیم اللہ عمر زی دا ون سنا پیرن

0: وہ چہنا گلی ماں فرام کرک میٹا خیل سر سلام گڈ آفٹر نون وچ مائی سر ویلکم سر
1: اپنی زبان
0: اوکے جی ڈیرا مننا خوشحال ہو السلام علیکم مننا السلام علیکم السلام علیکم جی زمین گواز تاسو درزی خجی وعلیکم السلام کوئی سلام دے راغ لترا نغلے سلام دے راغ لترا نغلے واب

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پہ خیرونو سو خبر کے قربان کم زینا کم زینا خبر کی جان زماواز درزی ستاس آواز کٹ کی گی بخن پت نشتے چی دا والی دشا کلے پروگرام تکی نما نو بس سکنلی بدس سی رازی چی دا تیویلی نشم دا سجلو خواہ

0: ٹک ٹاک روز ہے صحت سے
1: بالکل ٹک ٹاک تھا سو خبر ہے کہ وہ رقم دینا
0: سلطان نے خبر کو داؤد بولا خیر
1: داؤد بولا خیر چرتا نرو رہا
0: خیر تھا
1: الحمد للہ چرتا نا کم علاقہ تھا
0: ہڈا
1: بارہ پخیر پخیر پخیر
0: روزی برابر
1: گرمی تھا گرمی
0: گرمی ڈیرا گرمی
1: گرمی کو دیکھو کہنا چار سدے مردان ثوابی او نوخار سے گرمی دے چھ چھ چھ چھ بالکل سڑی سی سی
0: گرمی
1: ڈیرا گرمی تو ڈیرا زیادہ او بس اللہ دے رحم کی سب وایو جی دا بس خیر دے وچ پہ گرمی کی گرمی نہیں او پہ یخنے کی یخنی نہیں بیا واغا موسم نہ دے گا نا پدی کی پدی گرمی کے گور میوی پخیشی چکم دا میو سیزن دے کمی میوی پدی گرمی کے رازی یا کم سبزی دا یا کمی اونی بوٹی دی اپا کی پاخشی خپل میاد ترو رسی بیا داغی نے منگتا اللہ پاک دیر فائدی را گئی خواہ
0: کون
1: دا سیدہ صفات کا سپیڈک استعمال کرے دے کنا قربان قربان جیسے شیمپان خام خواہ اخلا صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو دینے علاوہ دا خارخ اسپن دے پارا پر ڈبر روڈ پٹانگ کے ابراہیم گول بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا دے داغوین صفات سکن ہربل سپرے واخلا خا بالکل استعمال کرتا خود تحفہ دے گھر میں ڈیر من قربان خوشحال

0: بالکل جناب 0317-09-60-75. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نعیم اللہ عمر زی صاحب صفدر خان خطک کرکٹ خبر ہے پروگرام دیا
0: ڈیر امن صفدر خان خطک صرف صفات کاسمیٹکس پروگرام تو بخیر رہے
1: بس او دا روان بس بس پسیم زما دا پروڈکٹ را خلما پروڈکٹ
0: یار بس پروڈکٹس راوڑا گن گور صفات سکن ہربل سپری را واخلا صفات شیمپوان را واخلا صفات زیتون ہربل ایل را واخلا صفات فیس واش را واخلا او دا کور دا پارا پورا ساتو گن خاص صفات کاسمیٹکس کی صحیح دا
1: نا دا فلال دا سپری را خلما دا ہربل ایل او دا کریم دا دریش ایم را خلما
0: بالکل کریم را واخلا صفات زیتون ہربل ایل او صفات سکن ہربل سپری را واخلا چپ خوان دے پوشی الحمد للہ زمن پہ صفات کاسمیٹکس کے ریزلٹ دے زمن پہ پروڈکٹس کے معیار دے
1: گرمی کو دے رہا تھا کہنا
0: جیسے گرمی دے چھ بس بالکل لے ہوا نہیں ہوا
1: یار گرمی دے رہا تھا گرمی دا بس سوک دا آواز آ رہی دا نیمبو استعمال دے زیاد کے
0: بالکل دا نیمبو اور دا مال کے

0: جناب زما واسکا چھو لگا دے پارا ڈیرہ بخنا مزا ہو کلا کلا نیٹ لال راشی مے دے پارا سارے ٹو سے معذرت سرا تاسو خفانہ شیخا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی تاسو سنگ خدا سنگ ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک خوشحال و آباد
1: ایک نام بند تن دے مشکل کشاتا ہے نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر
0: نامنگ صفات کا سنڈ خبر گولا مل گری ہوئی بزم اور صفات زیتون ہربل آئل صفات سکن ہربل اسپرے اور صفات کرکرم رالما صفات کرکرم کتاب خوبی تھا کخپے چودی ہوئی لاسونی چودی ہوئی یا پاؤ جت کی کمزے چودی ہوئی وغیرہ پار استعمال والے شیر صفات کرکرم بہترین رزلٹ سرا بہترین کوالٹی سرا تاسل درکی کھلا اور صحت اور دو خبر دی ام شخصیت ام صحت صحت ام بھی او شخصیت ام بھی بیا ڈیر زیات مزہ کی خا او کنا خار اعظم جناب استاسو میسجون تا وی چی السلام علیکم زما سلام واخلے او ما تا خود عمر گران یہ چی دا طویل نشم کاشف خان دے اے کاشف خان صحت تخ دے تاسو نزار قربان ہاں ماں تپوس کرو چی پاکستان دار الحکومت دار الخلافہ یعنی کہ اسلام آباد اسلام آباد دا پکم سن کی دار الخلافہ جوڑا شوی دا ماں تب سن یاد ہے سن
1: اپنی زبان سے نہ بولو پوری بات اپنی زبان سے نہ بولو
0: اعظم واٹس ایپ میسجوں طرف تب السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی زو خان خیل خٹک فرسٹ ٹائم ساسو پروگرام اور خاموش لسٹ نن میں میسج کو خان خیل خٹک سے ماشاء اللہ سن خیل نم دے ہاں اور وہ تمام ملگر دے حاجی ضرورت خان سرا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس ملائے گی اور وہ چی ملاقات میں ورثہ رکھے دے ڈیر خے انسان دے خا جی خا ڈیر مہربانی ڈیر خے جی کرتے میں خخ کارو خا ہمارے سمرا دے وقت کے لیس درزی میان دے خیان دے مشران ہم زولے تو بجا میں باندھی ہوتے بیا ہوئے مچھی صفات کاسمیٹکس زندہ باد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا من تک کلپس رکھ دی شیو الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ سوک چوڑیر لوی محدث یوڑیر لوی شیخ یوڑیر لوی عالم چگا اس شہید شوی دے داغوی کلپ سا اس اپلے کو مد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا نعیم اللہ عمر زئی سرا او سیخا تاسونا قربان او تاسونا لوگی تاسو ماتا میسیجز او کالز کولی شے پا 0317-09-60-75
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی چکم فیکٹری والا دی اگوی ساسو لیر منوالم دی اگوی تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړی
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چی خواه میٹیری استعمال چی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بلدائی چی خواه میٹیری استعمال چی مال بیوزی دا داسی سونه لی چی یو دل استعمال چی نو که فیده ور که بیا خلق علی او چی فیده ور نه که بیا نالی په اشتهاراتو خو یو دل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي او چې بل دا دی چې ګناه هم ده چې شی خراب یو سړی دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زموږ دوستان دي زموږ وروڼه دي زه ورته دا نصیحت کوم او دا ورته درخواست کوم چې مهرباني وکړي ښه میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي خو چې برکت پکې ودعا ولکم چې الله وي لږ کامیابي ورکړي نعیم الله صاحب تاسو لم الله کامیابي درکړي.

دوانا شیمپوان لازم استعمال وے اوے کوئی چھ ویختو نہ خشکی ختم شی ویخت ٹیٹ او مضبوط شی ویخت شائننگ شی پڑک پڑو ہوگی او خلق وچ دا ویخت دی پس باندھی کم دنو وینزل دی بتے صفات پیاز والا شیمپو باندھی یعنی کہ صفات اونین شیمپو باندھی نم بیات ساتھ ہاں صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات چکل استعمال کے ماتب خام خا فیڈ بیک رکھے ماتب خام خا ریسپانس رکھے چھ نیم اللہ مرزئی صفات کاسمیٹکس الحمد للہ دواگان رنگ ساسو پمینا ساسو پسپورٹ دبا خوشحالی گم وجہ دادا صفات کاسمیٹکس الحمد للہ زمین خپل کپنی دیکھا منگا تا پار لنچ کر دا اس کو خپلا استعمال ہوئے خام خواب استعمال ہوئے خام خواب شکر کمشتا پٹان کمشتا سمرن دکانداران مل گری دی خاجی ضربت خان دے یا دی نیل آواز منگ پا کرک کی یا پا پنو کی یا پا لکی مروت کی کم دکانداران مل گری دی تولو سرا صفات پروڈکس اویلیبل دی ورش ویخ لیتے صفات کرکرم دی بچوں کی کار کے لاسن شو دیوی خفی شو دیوی یا پا وجود کی کم سے شو دیوی نو صفات کرکرم استعمال کے اخپل زان کو لے کے نور خو ماشاء اللہ پختانہ خستہ دی دمین دی تمرم قانون دی اللہ پاک خپل انسان ڈیر کلے پیدا کر دے ڈیر پا مین و محبت ہے بیا دنیا تر راوستے دے نمنگو تاسو مین و محبت ہم ویشو او پا اتفاق پا جندم تیرو پا اتحاد پا جندم تیرو خو خبر اکم خو دادا چیزا ہم ستاسو رو رو ما نیم اللہ و مرزائی زما با منے صفات کاسمیٹکس صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش کم خلق کوئی حق رون و حق جینا کہ یعنی کہ حق خوین دے چاہ اخ پل مخص پینا ولگواری اخ پل مخنا دانے داغونا ترسلی لرکا ولگواری صفات کریم صفات صابون اور صفات ویٹیمن سی لیمن فیس واش لازمی استعمال کر شکل استعمال کر ویوماتو ویش نیم اللہ مرزیا بتا خو رحمتون شا دون اخ کل پروڈکس تراتا وخول اوکنا مطلب فیڈ بیک رکھو لیشے پا 0319070675 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان روزانہ 11 نہ 12 بجے پورے کل کل نعیم اللہ مرضی کل کل حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دیر محترم دیر معزز عالم دین مفتی صاحب منگو دڑیر احترام اڈیر

اور دن کو دے سر امنگا خبر کو کھنا نہ مونگا خبر چکو مدا غدا غدا چی مطلب مونگا پا معاشر کی وکسو گنا اکثر خلق دیر زیادت نگیٹیویٹی لری پا ہر صورت باندے چی مطلب پا کم سائٹ باندے ہم مونگا سو گنا ہر سڑائی پا منفی سوچ کی ڈوب دے اور بل دا پارا نگیٹیو سوچ کوی چی دا بدا سیوی او دا بل انسان دپشی ویلو دیر زیادت مطلب زبو ایما کنا چی کسا سر امشوی دا کنا پچارو خدا سے وچ مونگ پا یو بل باندے خوشلی گو کنا چی یو بل انسان ترکیو کی دپشی پشی ویل دا مطلب اغه وای کنه چې ځان د پاره کویای کل دل دی پخپل باندې ښا ایتو پخپل باندې انسان ورچی جی.

سمره مزر مطلب مونږ به وای کنه چې په انسان باندې مزر سرات کی او هغه بزو ما کنه چې دام بدرنا نن کوي ولې چې نور ډیر ذات سخت وي نه بیا هم په انسان باندې ډیر اثر وکي او هغه مخ نه سو عجبا کی سمته مطلب تور خو تور شي ګنه چې مطلب لکه سا عجبا کی سمته انسان لیدای شي نو په دې وجه باندې خپل ځنونو سره احتیاط کوي او خپل د پنجی لسونه چې کوم دی په دوه باندې هم سن بلاک نن سبا لګوي چې کړه هم تاسو ډرایو کوي صحیح ده ڈرائیو کوئی بائک باندھ دیجیے تو سن بلاک لگو دینے لگا سو گلوز استعمال ضرور کرو ایسے اور سن بلاک چکم دے سن بلاک چکل ہم تاسو یوز کوئی گورے اکثر خلق بیا پختنہ کئی چی مطلب دا آئیلی نہیں کنا مونگا مخ دیر جاتا مطلب غور نکی بیا آغا دیر آئیلی مخ چکم آغا ہم بدخکاری سیدا ندا بدا ستا آغا ہم ندر کوئی دا تاسو کل ہم یوز کوئی کنا تاسو بای اوک سے پا خپل لگوتو کی چکل ہم تاسو ہوا چی وی پا مخ بانے ہو لگو تاسو با پتا ہو لگی چی بلکل دا آئیلی ندی

او وای چې چینی مشپشی خلک ویدشی د ایزلوډ میرا پزړشی او بیا می دا ټپ پزړشی کا ایزلوډ وشی کا ونشی پردی وای فای دو کنیکټ به کوم نه اب کی چلی ملی لسنر امر خټک مونږ ته میسج کړی یو جهان من نه تانکی سو وری مچ هم یو جهان مننا او الله تاسو ته صحت درکړي ولې تاسو دعا مونږ نه غوښتي و الله تاسو دعا صحت درکړي او دین لوه سمره اردن کې دي تاسو ورته دعا کوي سیدا وای چې دیس از می یونیک لیسنر دا ون اینڈ اونلی کی پی کی کوئین فل هپی سینسیور لویل الون گرل ود بیسٹ کزن سادیا خان اینڈ Avian from KPK, welcome and most welcome to the show. And salam sir ji, ha show very tarkhala jawab hai. Okay ji, walikum salam and thank you so very much. Jahan mein naam next why chi salam to Sayyid Khan Sharafat Rima Gold Marham Afridi aur Reda Zoya Star Ronak Starum Rutba Shan Ramshahan Anoshi Jannat sabko special wale salam special kisi ki best annu ko okay ji walikum salam thank you so very much Jahanmanna aur dene lawam ichi This is for all in this world. No one belong to anyone. When hearts are full, most people stop remembering. You please show me. Zarur shamil karna. Okay, ji, shamil kya maine? Theek hai. Thank you so very much. Janmana. Arre, agar possible ho, to play karna. Ha, sahi da. Thank you so very much. Da, udhar to play kama, ha. السلام علیکم السلام جی علی احان فرام چکارا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سلام بھائی شو ڈیرا مزہ کئی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں نیکسٹ میسج مکت چا کری نیکسٹ میسج مکت کری چا السلام علیکم زد منڈان بننا جی انور ریحان ریحانو بھائی دا گانا رتا ولا گوا پا دین پابندی ولا گی دا خاجی دا میں پلکڑے بلر تھا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من دا پارٹیسپیٹ کولو ہاں جی نیکسٹ وائی چی السلام علیکم ریحان خٹک بھائی کم اگر نہ مشاہدہ ٹک کے دا سلام میں قبول کا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ مجاہدہ ٹک سلام دی قبول شخا I'm not there in Aruba from Karak Rehan bhai MO SMS ta khode lusna apshe virmot kadal special salam me dil rubata anmol ta gulshan ta tota main special special salam dai to da ai to chal likli mahke شریحان بھائی ایمو اب تو اسپیشل دعو قوام اوکے جی پہلے نا ضرور بدعا ورتے کو خا اچھا خالی گرو بھائی تمہیں اسپیشل سلام دا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نانک سی سلام ریحان بھائی آئی ایم فرحین اینڈ سبونا اسپیشل سلام میں ورکر درخانہ ہٹکتا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ ویچ ریحان بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم یونس وزیر فرام سر دی ہیلا ون بنو اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں جی وائی کے نام ہاں سانگ ریحان بھائی زئی یونس وزیر میسج میں شبل کا زرعی و غزل دے دے چی جی سلام میں قبول کا زیونس وزیر سر دہل نام بنو سرنگ ریحان بھائی بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جان من دا پارٹیسپیٹ کولو ہاجی نیکسٹ ویچ سلام ریحان بھائی آواز دے اوکے دے میٹ ہیل سی سائلنٹ لسٹ ہاجی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جان من نام پارٹیسپیٹ کولو نیکسٹ ویچ ریحان بھائی اگین سائلنٹ لسنر دا میٹ خیلو نا سلام میں اوڑ کا انمول پٹانا ماہم گلشن باجی ماہم ماہ امید ریڈوکین مریم چٹی منائل چٹی ہینت درہنے خانی وفا حلی گنور بھائی او مغرور ریحان بھائی تہاں سلام اوکے السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جتنا مغرور انا مزہ مغرور یما تاسو زخ کرما تاسو مدد دا وے اردن دا رات وے مغرور کلام

好，今天我们麦斯说的这些大叔过去了，问问去不打完的娃子的什么的都会，这些大叔不打完的别哭了娃子的，这些都会用的好了的。还不是那些不用表，这些这些我妈妈们要去忙碌耶，我是那一哈他说了可是他说我就给你去吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃بستی زمانی تو بی. آن بازار کرم جانان داخلو دست رلا سونا خال خوبونا جانا. سب ایم بایی تا خو درمی کسی کا توبا توبا بایی آپ کی شو اتنی جلدی کیوں ختم ہوتی ہے سپیشل ریحان بایی کلے ہم تا سادہ لوگ ہیں اچھا سپیشل ریحان بایی کے لئے ہم تو سادہ لوگ ہیں हमसे क्या रौनक होगी. अच्छा जी ऐसे ही चलो मुझे तो पता ही नहीं था.

وای چې د مطلب یری مې نشته نه مطلب د چا لرم پزړو سپین خلک سره مې لګي پزړو سپین خلکو سره مې لګي پزړو سپین خلک لرم دغه شان زومې مخه اوے جی بالکل بیان فہم کاسمیٹکس تا ہموج سو ڈیر زبردست ریٹ کے پروڈکٹ ارکوی امشتا اوکے جی بالکل آڈر زبردست ریٹ چلے بھی مانگتے ہیں بدے دکھا مونگ ہم خریٹ ورکو او بس خا خبر دا تاسو ورنوالے سوم تاسو پا کار بھی تاسو پا ڈسکاؤنٹ سر در کبھی خواہ دمینہ سمر لیوانائی دا مینا سمر لے ونا دا برین میں زلوڑ دا پارا چرگا خر سکڑا آپ کی چیلی ملی لسنا غم رکھا خرسوائی چیشتا مونگشتائی گنا یار مونگشتائی او تاسوی خرسوائی خرسوان مکوائی خوا وائی کنا ایچی یو بدل مطلب کورتا سا شروع رہی کنا بے آقا خرسوائی مزگا چی منگی در رزت زیوتا دا دا گانے دی خوا دا گانے دی دا زمونگا خال دی زمان دی تو بھائی خوا

د دک درستا ته قران او حدیث تر کئ فکر اخرت راولا زی په زی د اخرت آیاتونه چرازی او تذکرہ کیږي د اخرت معنا دا شول چې اے بندا د اخرت فکر غوري وکا د اخرت والا زندگی غوري دا نه ختمیدونکې زندگی دا زکا دغه سفر ډیر اوږد سفر دی ډیر لوی سفر دی داسې سفر دی چې بیا راتل نشتا هر څومره دنیا کې تل لری لاړ شي لری سفر وکړي ډیر کلونه تیر کې اخر بارا شي خدا اخرت په سفر چې یو ځل روان شوی کنه بے دوبارہ دا خپل کور محل ته نشی راتلی اگر چې په دا کور کې 55 کاله تا زندگی تیر کړی او خپل ټوله سرمایه دی لگاولی ټول محنت ارشه دی کړی دی خود دا کور په دروازه باندې بیا نشی راتللی چې یو ځل پی اوتلی جنازه دی پی اوتل به لاړی سفر ډیر اوږد دی واپس راتلل نشته نہ اللہ فرمائی کما بدأکم تعودون لکا سنگا چی اول زل پیدا کری اللہ پاک تاسو بے بمدا غرنگی پیدا کی فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ یو ڈلا چی اللہ و تا ہدایت کرے دا آغا ڈلا چی دا ہدایت طلب کون کی دی بلا ڈلا آغا دا و فریقا حق علیہم الضلالہ یو ڈلا دا سیدا چی پائی بانی گمراہی لازم شوی دا اغا کما ڈل ادا چی گمراہی پی لازم ادا اغا ڈل ادا چی شیطان سر دوستی کلے دا اللہ پاکی دوست ندے جوڑ کلے شیطانی دوست جوڑ کلے دے دا اللہ والا خلقی دوستان ندی جوڑ کلی دا شیطان ملگری دوستان جوڑ کلی دی ملگرتے دا خراب و خلق سر دا ملگرتے دا شیطان پیروکار سر عمل کرتے دا پاسقان و پجران سرد گمراہان سر عمل کرتے دا نہ اللہ فرمائی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ بے شک دینی ولید شیطانان دوستان من دون اللہ سیوا دا اللہ پاک نو یحسبون انہم مہتدون او گمان او خیال دوی دا دے چی دیوائی چی مونگ پا ہدایت باندی نو هر باطل نہ باطل فرقہ زان تف حق وئی سو کم زان تب باطل نہ وئی ار سڑے وئی زف حق حق با اغوی چی کم اللہ ویلی دا کم رسول اللہ چا تا حق ویلی دی اغا خلق با پا حق باندی ویحسبون انہم مہتدون او گمان کبی دی بیشک ہم دی لارا مندن کی دی دی خیال دادا چی من اصل ہدایت افتائی مونگ پا ہدایت ماندے راغلیو حالانکہ دا سندا ای خیال است و محال است و جنون دار دوی دا لیوان توب دے چے دے پا باطل باندے روان دے دا شیطان پا لخ کر کے او وائی چے ناز پا حق باندے ما الک روان غلطی باطل ڈل پس روانی باطل پرکے پس روانی باطل و خلق و سر دمل گرتے دا او زان توی چیز حق ما ز حق پرستی پا حق وانی روانی یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم اید آدم اولادا خضو زینتکم عند کل مسجد واغندی تاسو جامی خپلی پا وقت دا ہر منس کی ہر منس کی دا هر مونس پا ٹیم بانی زینت اختیار کئی اللہ پا دربار کی حاضری گنو خلی باسا چوا اور دنیا دار کس سرا ملاقات کی او یا یو محب خپل محبوب سرا ملاقات کی خلی باسوا چی زان سپا سترا کی خوشبو لگی نو دغ شان تا اللہ پاک تا چی ادرے گی مونس تا سپا سترا ادرے گا گندہ لباس کی مو ادرے گا پا گندہ مخ کی مو ادرے گا زان سپا کا لباس سپا واچو نو دا کم لباس دا سیوی چی پا کم لباس کی تا عام مجلس تا نشت للی یو واده پروگرام یا یو غٹ اجتماع تا پا اغا لباس کی نشت لینا پا اغا لباس کی مونس تا ادری دلم مکروح دی دا سی گندہ لباس کی بنا ادری گی سپا لباس پا چی کم لباس چی تا عام مجمع تا اڑی اغا لباس کی با اللہ پاک تا مدری گی

0: You are listening Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: द हर झुळा आवाज रेडिओ मन आवाज रेडिओ मन 88.4 नेटवर्क मंगरवळूस तासुला पारा दगशान मलमती पर ब्रमण चित स्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तास सरयो रेडिओ मन 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړدی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم صبح ڈبر تاریخ دوست پر خدمت کے حاضر شو بالکل بدے ماضی گھر ٹائم کی امید لرما چھے صبح رحمی نوال دیا با ٹک ٹاک بھی خوشحالا و سکالا بھی او دین لما زندگی نبا دخبل خیصی غندنو مزی اخلی او بالکل تو سب پتا دو چھے دی ٹائم بارے نی چار نا پائن نا چھے بجے پر تو سب پروگرام چکن دو پیش کے دو نوے سوچ نوے فکر چونکہ اختر نواز للا چکم دا پروگرام تو سب پیش کو خو آغا نن بیزی دائیں نی نسو ہم ہاں بالکل مصروفیات چکم دے زندگی کرسی نو بالکل ہر بوت پر تو سدا پروگرام پیش کے دو دو پائنا چھ بجے پرے آغا نن چکم دے آنن بیزی دائیں نو آغی پسائی بانے بالکل در تزا روغ لل

نو بالکل امید ارما چې سم رہا ریڈیو امن کرک مینا وال دی انشاءالله سکاله بوی ٹک ٹاک بوی چرتا چرتا کیا اوز ور دشی نو بالکل چې سوخا بوز ور وی کنا کاغه خټک تی دین لو وزیر دی مروت تی بنو سی دی دین لو مسید دی سوکھا وہ زوری اینے ریڈیو من کر کے وہ زوری ٹول دا پروگرام کی ہر کلے پروگرام با دوگن ٹی وی نی اس نوخلا ٹیک تر سات بجے پر دابا پروگرام میں ٹھیک شوا اینے دوگن ٹی پروگرام بوی

او کم سړی چې چاته ډایرک جواب نه ورکوي خاموشي اختیار کی وای کنا چې بد شی با برداشت ډیر وی او دین له دا د عقل مندی علامات ډیر شو یعنی دا عقل مند سړی وی چې چاته ډایرک جواب نه ورکوي او دې اول خاموشي سوچ ور باندې وکي چې بات کې چکم دغه ته جواب ورکي یہی کہنا چاہیے ناکامی شکم دے کہنا داد زندگی اختتام نہ دے ٹھیک شو دانا چتا مطلب یوزل ناکام شوئی بیا تے نہ شکمی وے دلائی نو ناکامی دے زندگی اختتام نہ دے بلکہ دا کامیابی شکم دو کہنا بیچ دا اولی سیڑھی نہیں پرسو چھ سوڑتا بھی آئیں جی بالکل سکھ سگر تو یہ سکھ سگر تو یہی کہنا نو یہی کہنا چھ ناکامی شکم دے زندگی اختتام نہ دے بلکہ دادے کامیابی شکم دے ابلی سیڑھی دو ٹھیک شو ویچے ہر کامیاب انسان شکم دے کہنا او خام خام مطلب زندگی سے دائی ناکام شوئی بھی ناگے نہ بعد ودی کامیاب بھی ٹھیک شو نہ چکلا ہاں سڑائی پیو چار شی ناکام شی کنا دے دا مطلب نشی دوا دکا ناکام شو دا بیا نشی کمی بدلائی نو کا ہر کامیاب شخص چی گم دائی ہر کامیاب انسان اغیبا خام خام پو زندگی کے ناکامی چکم دا اغیبا فسکڑی وی تو اغینا بادا کامیاب شو وی اور کم سڑائی وی کنا چھے دا غلطائی نا غلطیو کی اگینا سبق زکی نو وی کنا چھا غام منزلی نا آتے ایک ویشو ٹھیک شو احمد او مسلسل محنت چکم دائی دا وی کنا چھے دا کمیابی کنجی دو ٹھیک شو تلا نو دید وجنا ہمیشہ بالکل محنت چکم دے گوئے محنت باہر ایسا ہاں پوسیبل نہ دی

ہجی صحیح پروگرام سے بالکل خبر کی جی پروگرام ٹھیک تر 7 بجے پر 2 گھنٹے پروگرام دے ٹھیک چھا پائنا 7 بجے پر بوی دا پروگرام اور دے پروگرام کی تو کال ہشے ملی میسج میں ہشے ملی وی کال کولی شی پر 09272912921 بنے اور دین الوا میسج اس کولی شی پر 8583 بنے جی بالکل یہ سانگ طرف تزی پروگرام کے اور بھی یہ سانگ بالکل اردو سانگ دے دا اردو سانگ اور بھی اور دے اردو سانگ نہ بات سکوں دے بی آر سی ہاں جی بالکل اور بھی دا سانگ اور دے سانگ نہ بات سکوں دے بی آر سی چر تک بنا زے ریڈی اومن کریکٹر اوسے

0: اچھا جی بالکل کال طرح طرح پروگرام سے کال سے ملے بھی کال کو لیجیے بس 0927291292 بنے یعنی پی ٹی سیل نمبر بنے دین لو میسجز 48583 بنے کسی جب کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھیے زینا دی السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو جی جی سو خبر کی کیم زینا روبینا وزیر فرام جانی خیل دا سی ویلی دا سی غا خبری کوی سیور تبی کنا دا سی مطلب سوک لگ چا سر خبری کوی کنا نو دا سی خبر ویڈ سر کوی تبچ کچر تک یری جی سڑائیں دری جی شاہ صحیح صحیح بات دادے بالکل کال میں دیا ٹین کو روبینا وزیر خبری کوی جانی خیل اینا شاہدار تو وہیں چاہوز کو صفا دیر سی گنا شاہ موبائل بنے ورو کا ریڈیو بنے ورو بے موبائل بنے در زر زر سڑی تا جو بیر کبی دا بے لے شاہ شاہ ٹھیک شوا دیرہ مننا روبینہ وزیر دے کال کولے یو جہان مننا سعیدو
1: مینہ پاس کا
0: سالو مینہ پاس کا
1: اکرا وزیرہ تا خانیا وفاتا
0: خبر ڈیرا من چی پروگرام سے دیکھو یو جہان مرنا صحیح

0: کسی کال بنے بلسو کو دیکھیے حسین عرصی. السلام علیکم. ڈیرا مانا نا جی سو خبر ہے کی حسین بختنور فرام نارتھ وزیرستان بختنور پہ خیر اگلے وزیرستان نا ٹھیک ٹھاک تخبل شی آواز کٹکی جی صرف نند بیا ہو نش تھا کہنا
1: نند
0: آؤ کہنا شاچی بی جی ایم تیزی بس زبر سرا تیز وان
1: یا تدر سرا تیز دے خوچے بی جی ایم دے سلو بی دیا تدر سرا سلو بے
0: شا شا شا سعیدو بختنور دیرہ مننا اسا پیغام ورکے بمینہ والے تھا
1: او اسا بیل گوان دے شربا تتا دالے تا دا خلاک تا دائرہ شے
0: جی جی
1: بدا یہ مگانا خدا تا سرخوان دا نکاوی زمون فہان پر خاندر نکاوی زلونا دے ماتل تپا کم سر گختائی لاوار جے زلونا دے ماتل تپا کم سر گختائی لاوار جے لسون اختا تکرا دوا تا سرخون نکاوی
0: ٹھیک شو دیر مننا
1: او تارک تا
0: جی
1: کچھے حارم بچا سندرا دسرا ملا شتے ملا شت مرمہ تے تن دینا نا کامیا تا محبت زہر جام دے سو اکرام پتا سندر
0: ٹھیک شو سعید ہوں بس ان شاء اللہ ایک سمو تو میرا درد لے گیا ہوں ڈیرا مننا اللہ حافظ کال کے ولی ہو جہاں مننا

0: جی صحیح بالکل داسې کوي چې یو بل کال پروگرام کې شامل وي او کسي چې په کال باندې بل څوک د کیم زنه نظیمی 0927291292 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: دا څوک راغی د کیم زینا
1: وړی کای صابر وزیر چکر از مکنا
0: ماړه ماکا وړی کای صابر نه غاټ صابر وزیر نه
1: از خلوص کی غاټ سلو خو ور وړی کای وا
0: شا صحیح نو دومره زره خیر خو بیا مطلب بالکل خو خیر دومره عمر دینا وہ تقریباً ماڑا ٹول اسپین گورا ٹول اسپین بھی شاہ شاہ سبیر وزیر سرنگ شک ہوئے کہ نا
1: سبر بار خپل شے
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک خپل شے سا کرت ولائی شے وزیر موسم سرنگ دے رزمک نے کال کرا
1: موسم خود نے ویس چکی ما دو وعدہ کمر سے سب روم کا
0: شا ماشاءاللہ
1: ویس میں دلے بازور تات للای و سرو للا میں ریڈیو والا گا والا پاپ سے میں کمبال اور چاول جو
0: شا شا صحیح ہے بس گورا دا مطلب سڑے سڑے ہوا گان انجوائے کبھی دا نو نو پے جے یارا دا
1: سڑا کرتا ہے کول دے پے شیر کر سکتا پھر اپنا کل کچھ دلا ایندا کل دلا جدا
0: یارا نہیں چرتا کہ تلی رزمکتا مصروف زندگی دو کلا مطلب چرتا شیوی کلا چرتا شیوی نو بس مصروف یہاں ڈرزی ہوتی کنا
1: مصروفیہ
0: بالکل صابر وزیر خدا سے کنا چوراہ مطلب بادشاہ دائی کنا بادشاہ بالکل بالکل داسے دو نہ وڑی کے نہیں مڑا گورا تیا تھی الگ کلو مر رہے ہیں
1: اسکول تا نن نوت للای مشتورو نو جدا سر تپ کاری
0: شا اسکول شو ہو مانا تو نہ ڈری جی
1: نہ کسان را وی جدا یہ راز دیگر زری میں کڑی دو لشکی ترا خو بیمور نو خو بینا نو وکڑا مکلن
0: شا شا شا صحیح صحیح صابر وزیر دارا تو جی سٹارٹ کے خود خبر نہیں ویروی دلی کنا
1: وزیر گل دیوانا تپ بورے بورے وسطمان مظلوم تپ بورے بورے شکیل خان تپ ٹریلے ٹریلے
0: جی
1: زور دلی لالا تپ بورے بورے دے وقت رکھا یو جہان ماننا ونس اگین تھینک یو سو مچ ماننا برو
0: ڈیرا ماننا دے کال کے بولے یو جہان ماننا بالکل صابر وزیر کال کرے ہوں پروگرام شدی کال کے بولے ڈیرا ماننا اچھا بدیش یو سلام دے بولے جنت وزیر چاگی نوم دا میل لائی دا بنو دا شمالی وزرستان سرے تعلق تاگی تا سلام بولے جو خلان کی مطلب سرمین چکم دی گنا خطو سا بالکل بات دو چھے میل و فیمیل چکم دی سلام ڈیر بالکل سختی سرے چکم دے مانا دی خو مطلب دا سلام بولے جو خواگا میل چکم دے ٹھیک شو خجی دا سی کیوی چھے بالکل ٹائم رسر شوئے دے دا ازان بریک ٹائم شوئے دے مازیگر دا ازان بریک ٹائم شوئے دے بریک طرف تا سی بریک نمبر بیار سی بالکل تقریباً 100 منٹ بریک تھے 10-12 منٹ بریک تھے نو 10-12 منٹ بیا چکم دے اس پہ مت حاضری جی ٹیک شاہ تو سو بالکل چرتا کہ نظر پروگرام 7 بجے پر بھی 9 بالکل بریک پتر بنے بریک نمبر بیار سی چرتا کہ ریڈیو امن کرک سر ہو سکے

0: جی کسی کالبان سے بلسو کو دکھیم دن دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: رنگ تارک بھائی
0: خیر خیریت تے ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم زینا ڈاٹ کلی نہ خانیاس خبر کوي خانیاس رنگ شئی کنا
1: اول میں صحیح جر سے
0: اول سے بالکل سفار سی
1: تو پر خبر کرے میں لائی نا کو خان دلائی
0: ویل دے وہ خان دلائی دے خیر کم خبر پورے اچھا بدا سے کلا کلا پکیر سی کنا چاہیتا مول گا چاہیتا ماشاء اللہ شاہ صحیح نو بس کلا کلا انسان دے کنا بس دا سے کلا کلا کیجی خو نا خدا مول گا خو گورا مول گا پا پتے کہ ڈیر فارق تے بدا سرنگ دنا برچے دلیوا نا
1: دے کرت کیو دے مول گا یو شای دے
0: سرنگی اچھا شاہ مطلب دے چینی پوزے بنے دے مول گا شاہ شاہ شاہ صحیح صحیح نا پتہ درد سرنگ والا گی دلا چیدہ خو میں مول گا برچے والی دو لکا پتہ درد سرنگ والا گی دلا اچھا چائے دے چکلا وہ چلا ماشاء اللہ شاہ صحیح صحیح خانیاز سب اویل غوڑے پروگرام سے سٹارٹ نے ورے کا وہ سے والا گوا ماشاء اللہ خبریں ادھر بدلی ہوئی بھی آگے نا بعد مو پروگرام شروع کو پروگرام کے اسٹارٹ سے میں سو خبریں کڑی ہوئی ادھر بدلی ہوئی بدا دے اچت میں کہنا ٹھینڈ میں کہوں نو تو اسٹارٹ نہ پروگرام ادھر بدل آئے نو بھی خبر ہے نا دھر بدلی ہے سلام دعا لشل گھوڑے شاہ ایم ایس ڈی تا ہوں انجینئر سیپتا ہوں شاہ ٹھیک شدر تپلے کمو شاہ شاہ بالکل تپلے کمو انتظار کوا جی پروگرام بالکل وکی ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے ڈیرا مننا کسی کالبا نے بلسو کو دکھیم دینا دے السلام علیکم السلام علیکم سو خبر ہے کیم زینا خورین خبر ہے امبیری کلینا خجی خورین خٹک پہ خیر اگلے امبیری کلینا ڈیر برز بعد ہوں اچھا پروگرام اور بھی صحیح ڈیر برز بعد روغلے تو سے کلاسینا شروع شوی دا مخش پروگرامی کی خود کال کڑے ہوں چھے پیپر وش ولے نو مطلب ریزلٹ ہو خیر یا وطل ہی نہ دائیں اور دین علاوہ سمرا ہوں دے 9 تو دے 10 چکم سٹوڈینٹ آگے تھا بالکل دا خبر زور تک ہوں خیر تو کال ڈراپ شیخ نہ بعد خبر ورتا کہوں شاہ دار تو وہی کہنا چھے کلاسینا شروع شوی دی دا سے پر نظر خبر دے اکڑا شاہ شاہ صحیح صحیح بس پہلے اسٹڈی کوا او دین لما اسکول کے جکم مطلب ہوم ورک درتا ملو شی بیا پا کور کے اس کو چھٹائی لگے دلی بھی کنا
2: کور کے نہ سے تو نہ لاس پان سے تو بھی ہپ ریڈیو کرتا کوئی
0: سرنگے
2: تین سے کور کے نہ سے تو نہ لاس پان سے تو بھی ہپ ریڈیو کرتا کوئی
0: شدا گورا ورتا وکس وچ نصیحت نہ مطلب کور کے سوک دیتا نصیحت کبھی امی ابو چاچی
2: چاچو
0: امی صدر تو یہی
2: موبائل
0: نہیں مطلب موبائل سے کلر سڑائی فری فری ٹائم چکم دے اگر سے قتل بچار بھی خو مطلب تو خیر دمرا مطلب لگتا ہوں ٹین کلاس کے چکم دے سبق بھی آئی نو موبائل چکم دے تقریباً سیکنڈ ایئر پورے بیا مطلب میل خو چکم دے سیکنڈ ایئر پورے اگر ورکل پچار بھی فیمیل چکم دے کنا نو اگر تزمی آئی کنا چھے سادا موبائل اگر دے برا ٹک تائیں کنه ویل خاموشه شو لور باندې چې دا مې شو ویل که بعد مې ویل
2: وہ دے بعد ویل
0: وا زبردست شاخر نه لکه مطلب ګوره موبایل استعمالول بچار وغی ته هو مطلب چې لکه سټڈی دے پر استعمالوي مطلب فائدہ دے پر استعمالوي نن سبا موبایل چې کیم دے کنه لکه هغه اوس ګوره نن سبا ور کې ته بیا غور باندې ډرامه سو ډرامه ور باندې کسي سو ګور باندې فلم ور باندې کسي نو د فائدہ په ځای باندې مطلب لکه د نقصان دے کنه مطلب ځکه چې یو خود شپه نمخته پرې موبایلونه کسي بیا غي نظر چکم دا کام شی نظری کم شو اکثر بتو کتل وی چ موبایل نو وخت بری کو تو نو نظری کام شگه نا نو موبایل چکم دے کنا لکه اس مو خبرو کنا چ ویری کی موبایل بیا دی اور بن ڈرامے کسی سو کر بن سکے بھی واٹس ایپ اسی ملاوی فیس بک اسی ملاوی نو بچار دا گو چے دا مطلب سٹڈی دے پر استعمال کی ہاں بالکل خدا سے نہیں استعمال ہو مطلب

0: ہاں جی بالکل صحیح خورین خٹک کال کڑا. اچھا جی ویسے زندگی تو جینا ہے. آئی منت خٹک سلام اینڈ ویلکم پو مازی گر کے ز راغلما خو ڈیرا پو منڈا بانے پروگرام تا پروگرام خولے دے ٹولو تا سلام ڈیرا مننا منت خٹک میسج کے والے یو جہان مننا پکال بنے کسی چیز کو دکھے مزے نہ دے. السلام علیکم.
1: رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر ہے کہ کیم زنا.
1: ہیلو.
0: جی جی سو خبر ہے کہ کیم زنا.
1: ہیلو.
0: اول زر سی سو خبر ہے کہ کیم زنا.
1: نادی خبر کم تھا سن
0: سکتے ہیں. نادی خبر ہے کہ کیا نادی خبر ہے کہ
1: نادی خبر
0: ہے. اچھا نادی خبر ہے کہ دوبارہ اول خود اول نرتا ہوں.
1: جی بھائی اگر چکل کال تو کاشی بس گلی فل شی پچ کال میرا شی بھائی نہ ختم شی
0: شاہ صحیح بدا ہو پکے رٹ سی کہنا گورا چی کال ملو شی سگنل اور کی جی خبر ہے ندری میں او مطلب خبر نہ بکی جی.
1: ہم جی بھائی
0: چل دے صحیح الحمدللہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک فلا شاہی کنا صحیح شکر
1: الحمدللہ او جس ڈیپ ڈیپ کی
0: جی دا ویل نہ او ڈیپ ڈیپ در سی مو اس کو صحیح دائی
1: پر ڈیو من ہو کھلر سی ہو کال من دی صحیح مرسی
0: شاہ بدا ہو پتہ نہ سمو تے جی دا ویل او جس ڈیپ ڈیپ در سی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا نہ الحمد للہ گورا چتو سے دعا گانے بھی کنا نو بس سڑائے خیر دے بیموری جی کنا بیموری سر چکم دے کنا وہی کنا چکم سڑا چی بیموری نا بیمان ابھی کنا مطلب کہ مون نوی نو بیموری چکم دے کنا آگا ہو بالکل ردیمی وہ بس دعا گانے دی کلا بس سڑائے بیموری جی کلا بٹکی جی بس ہوں خرچ اللہ تعالیٰ طرف نہ دی کنا بالکل دس دے سٹارٹ نا پروگرام اور وے کنا
1: بس تاسو په پروګرام دا غواله و 5 بجې بجلی غواله کپڑے میستری کوله ته چې شو مې چې یې غواله کی دومو مې را بیا هو سر سره به پرو آیو کې چې بس ډېر مې سره چرو وای اړې کله مې لا عمر وکړه والا هو کال مې لا ودنا منا هیل هو پلا کی آوا.
0: جی جی بالکل بس بالکل بددا دے کال ملو شو سبب غوړې پروګرام شي
1: بھائی
0: تو غلط ہے
1: صحیح
0: بس خیر دس کل مطلب سلام دعا. جی بولے جا
1: اینا ہر تک تم سلام دا دل ربا ہر تک تم سلام دا چھٹی میرے ستن دا چھٹی دا شہان تا دا مناہل تا دا گلونی تا دا
0: ٹھیک شو وعلیکم السلام
1: فاطمہ وزیرستان وال تم دا
0: جی السلام علیکم. سلومی نیم ہوگا نیم سلومی ہوگا سا تیرا مننا جی کسی کال بنے. السلام علیکم. ڈیرا مننا جی سو خبر ہے کہ کیم دینا ماری ارمان خبر ہے کیم دینا خبر ہے کہ وہ اواز دیٹ یو سلور درمی Hello. Hello.
2: Yes,
0: Sarangi.
2: Yes,
0: Mr. خبر دینا پیجم جی جی سو خبر کی کیم دینا ماری ارمان دی کیم دینا سوری تو آواز موتا نردی میں ڈیرہ مرنہ گول گو بلیں یو جہان مرنہ لش کی آواز سو اچھا توابیو دی آواز صفا او کلیر ردی میں ڈیرہ مرنہ کسی کال بانے السلام علیکم وعلیکم السلام
3: پروگرام پر جڑیر مزدور چلی ہوئی
0: سو خبر ہے کیا والا نوم خوروش ہے گنا
3: سائلنٹ لسنر یہ جڑی ہیں زکاز نوانو شفیر
0: اچھا اچھا شاہ شاہ سائلنٹ نے سر یہ بیا ہو ڈیرہ منانا کے بھی اور خاموش سم رہا اور دین کی دی مطلب خاموشی سر اور بھی نہ کال کو ولیشی نہ میسج کو ولیشی آگاہ ہم اس پروگرام سے خام ہے دبی
3: اقبال سندر خو گرو چوا
0: نزی اقبال سندر دے پر دے کال کڑا ہوں شاہ شاہ مخترم ہے دے پرا شاہ سعید مخترم ادھر تو بلے کہ سعید نو بیچے نو شاہ کیم سے نکال دکھڑے بیا کرک بنو لکی مربات شاہ کرک نہ دیکھ کال کڑائی دے شاہ صحیح نو نند کال ویلے وہ کاسے ویلے مجبور ایش ویلے کال بندے نہ نہ لکہ مطلب دس بھی کہنا چاہیے لکہ خاموشی سر سڑائی اور بھی ڈیرا من کال کے بولے سندر ادھر تب لے کے اوکے اللہ حافظ نلکہ دس وی کنا چے کلا کلا مطلب لکہ پروگرام سڑائی ور وی کنا بیا ہمشے سرا ور وی بیا مطلب وی چیرہ ہو خے دکل مور دکو بیا چنک چکم دے سڑا وچارہ ہو کال ورتا وکا نن پروگرام ش کال ورتا وکا ہمشے سرا ور دو مطلب نن خیر ہمشے ز موتا کنا نو مو خبر مطلب دا ڈیرا منن دے کال کولے کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیں تھے نہ دے السلام علیکم خجی بالکل تو سے کال ڈراپ شو ڈیرا من نہ دے کال کے والے کسی کال بنے چھ بلسو کو دیکھیں تھے نہ دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام طارق بھائی خیر ہے چل رہا
0: خیر خیریت تے سو خبر ہے کہ وے کیم سے نا
4: نوید عباس خبر ہے کو تبا کو کرک نا
0: نوید عباس صاحب پروگرام سے ہر کلے وی
4: میرے بنے اللہ عزت کا سرنگ

0: پروگرام کې ته ضرور یو دمو نو ډیره مننه چې پروگرام شته کال وکړو او بس کله کله داس وکنه چې سړی زړه زور کام شي کنه کال ملوي ملوي یا داسې سبل سره چار مار کوي بس الله دې تاسو زړه زور چکم دې ډیر کې ماشاءالله مشرون چکم دې کنه سمره هدي کنه نو بس هغه خو به بالکل منی خو بس دواګان وي درته کوي سید الله تعالی دې روغ صحت تو صدر کې ټول مشرون ته
1: امين دا دغه نن پروگرام باندې پوکو شي کنه اورین بچای مې خبره وکړه وسوچ ته په وکړو
0: او کنه بالکل به پوه شوال
1: دا زمونه ټول د غاسې دو لکه نیو ټل دو کنه آزاد او
0: هغه د پاپا جی جی جی جی صحیح صحیح صحیح صحیح بالکل لاسه دي ډیره مننه چې پروگرام شه د کال وکاو
1: ریشو الله
0: حافظ اوکے الله حافظ یو جهان مرنه کال کوله نوید عباس بالکل کال کرنے ڈیرا من ہے تھینک یو کال کو بولے یو جہان بننا اچھا جی ویچے سلام کیسے ہوں سپر بھائی میں آپ کی چھوٹی سسٹر آمنا ہٹک ڈیرا مننا آمنا ہٹک لو یا خزر شی رام سے میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا مو په خیال ډېر ټایم باندې میسج کړی یو جهان مننه کسی کال باندې به اجازت خو دنه خو لږه ټایم چکم دې کام دی السلام علیکم خجی بلګه تاسو کال ډراپ شو نیکسټ کال پروگرام کې شاملې وی چې په سوک او د کم سینا دی په کال باندې ګورو کال باندې السلام علیکم سوک خبرې کې کم سینا من خبرې کوم کرک نه من خبرې کې کرک نه من خبرې خیر وغلی کرک نه الحمد للہ زبل کو ٹھیک ٹھاک پلا شاہی کرا
2: جی بالکل
0: شاہ بس شاہ ودا دا شاہ خبر دو اور بس دو گانے میں حضرت کے بیچ اللہ تعالی مو روغ لرا ٹھیک شاہ صحت باندھے
2: جی بھائی مجھے بے ہے انشاءاللہ تک
0: اسے دو گانے دکھڑی دی کنے دی کھڑی
2: کریں گے بھائی
0: ویاں سے دو گانے دی چرتا کھڑی کنا
2: نا بھائی اسپیشل دی دو گانو کیو
0: شاہ بس دیر مننا ایو جہان مننا جو سپیشل دعا گانے کے ٹائم رہتا رہا کم دائی صرف سومن ٹپ ہوتی دی بیا بے جزت ہو خلا اور سٹارٹ نہ گروے کہ اس سے والا گوالا ریڈیو
2: بھائی اس میں والا گوالا پروگرام دی رہے شیڈول پتا ہاں سر تشتانا
0: بلکل بس زخنن ہاں پرون ہاں چنک رو گلائے نانا چنک رو گلائے او چین اسات بر خطوصو بالکل پروگرام پیش کیجی خو چونکہ ڈاکٹر صاحب شتانا نو دیتو بجنا باقی ہو بیا دینا مطلب دیتے من چین اسات بر دوسو پروگرام پیش کیجی ڈیرا مننا من خا خٹے کا چاہتا سلام دعا لچل گوڑے ٹائم کم دیر سرا وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ تھینک یو کال کو لے من ہاں سے کال کرنا کر رکھنا ڈیرا ڈیرا من اچھا جی میسج کرے زندگی تو جینا ہے منت خچک کا اور تارک سر پو مازیگر مازیگر کے تاس آواز ڈیر کو لے لگے گی خج ڈیرا منا سے ہونا پر نظر میں نہ کی اور تارک سر کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی شور مچائے ایگزیکٹلی بالکل ڈیرا من ہے نا تھینک یو منت خچک ویلکم ٹو دا شو سپر بھائی آمنا ہٹک دوبارہ میسج کرائے تو اس کا ڈیرا ڈیرا من ہے نا آمنا ہٹک میسج کو لیو جہان من ہے نا آؤ تو صاحب پروگرام سے ویلکم ڈیرا من ہے نا خجی ٹائم چکم در سره ختم شوی دی صرف فسمنٹ اپوتی دی اجازت ودن خلا ان شاء الله د شپې یوه بل بیا در سره ملاقات کیږي د شپې 10 نه 12 بجې پرې په چټ چټ پروگرام شي او دا دی ټایم نه کوم زروغلل دا خو اچانک اچانک چکم شو د پر روغلل خو د شپې و ان شاء الله در سره کیږي دل بیا ملاقات د بوت پرز ها بالکل مو شوی 10 نه 12 بجې پرې دین علاوه د منگل پورس هم د شپې 10 نه 12 بجې پرې او د اتوار پورس به سار ټایم 8 نه 9 بجې پرې اور دن لو اتوار پورس ہم وی بالکل دوبارہ سے 12 نا 1 بجے پر ٹھیک شو نو کلا کلا دیتے منے ہو تو سردی میں انٹرٹین میں شوک شے نو دے ٹھولو ڈیرہ منے نا چا پروگرام شے شرکات وکو میسج پتر بانے چا شرکات وکو دیکال پتر بانے آگے ہاں ڈیرہ ڈیرہ منے نا کیوی دین لوا چا پروگرام ہم شے سر وور دم آگے ہم ڈیرہ منے نا کیوی انی سمرا خموش لیسنر چکیم دی آگے ہاں ڈیرہ منے نا کیوی چا پروگرامی ہم شے سر وور دم نو انشاءاللہ دشپیو یزل بیادر سرکیج ملاقات دا

بارہ بجے پر من تٹک وی کنا چی طارق سر دے وقت سو روٹائی پخو نن میں طبیعت ٹھیک نہ دے ٹولے فیمیل تا درخواست زائے یو یو یو آئی و روٹائی پہا گئے منگ کرائے رولی گئے اچھا صحیح ٹھیک شو باس روٹائی با بہا گئی بے درول جی صحیح دو دیرا مننا یو جہان مننا مننا تھوٹک چھے پرگام شدے میسیج بکم ٹائم دے ختم شوے انشاءاللہ کی جوی درسر عید البیام ملکات شپے دسنا بارہ بجے پرے ترگ پرے دعا گانو کیا سدے سو دا نوڑ بجدہ تھا دا لو یلا پمان

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید. ستڑی معاشی پخیر رولے پخیر رالت جی جی آئے نو جی. شفا کاسمیٹکس پاکستان جی نو محترم اور دن کی سرنگ دی ٹھیک ٹھاک تھی روغ جوڑ بخشول بروبار دی ہاوکن جی ہاوگانے لگیا داسی کل کل خیستا خیستا مزیدور جی. او جناب ډیر خ اور دین کی د یخی یخی خواغان نه خواندین او خو دې الله دې وکی کنه چې خوشاله دې خیر رحمت برو موشي. اچھا جی ویای کنه چې غب شپ لګی جی کنه بالکل لګی جی خو چې خوندور خبرې وکی جی. او بلا خبر دا چې په پراډ غوندو خبرې اترې کوي جی چیرې دې تاسو.

کچری دی په مخ ته نه دوغینا ډبینا ترسری وی د مخ غونځ دی وی د مخ تور بول دی وی سترګلوند دی تورې حال کی په مخ ته وړې غټې لوی دو نه وی یا په رغلی وی یا راونی دی دی گرمی دی کا آسے دی آسے دی آسے آسے آسے دی بالکل خفا نہ ہونا ٹھیک ہے استعمال بکو خام بہترین پروڈکٹ بہترین کریم دا ون اینڈ اونلی خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چیزی تو سے مخ بالکل صفا ستھرا شی خوشلائی شی بہترین شی زبردست شی او تو سے او یہ چھے او سی خواند وکا او سی مزا وکڑا نو ضرور یہ استعمال کی خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش چی جناب دے تسی دے مخ ٹھولے مسئلے ور سرا حال حال شی حجی اوہو دا مخ تر ولو مخاتم شی مخ گونزو مخاتم شی دونے دوغینا ڈبینا مخاتم شی نو بیاد اسو شی زیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش فیس واش کو پیش نہیں کرنا زیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش پیش نہیں یہ کنا ڈاڈر بہترین فیس واش تھا جی چچا استعمال کھڑا دا بار بار یہ روشتا ہے بار بار یہ استعمال کھڑا ہے جی نو تو سے استعمال کی چی زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم نہ باد دا فیس واش دا خزفا کمپنی دا وٹامن سی فیس واش ضروری یوزلی استعمال کرے چپ خوان میں پیا کی اوکے جی دینا بعد تھیلا تھیل ہو ڈیر شد ڈیر بہترین تیل دی ڈیر خوشلی تیل دی جی تسی دسار دے وشتو نے دے پورا کدی سار نہ دے وشتون وخی جی پسار نہ تم کی جی وشتون لو یول گانا والی غوڑے مضبوط والی غوڑے پسار نوی تا زا وشتون غوڑے سار نہ خورش پخا ختم کولیا غوڑے او تا خدا غونڈے خبر غوڑے دا اس چل کی جی ہاں دا سے تیل شتا کا نشتا دا ہاں چ دا ار س ختم کی دا ار س کنٹرول کی تسی دسار وشتون وشدا کی لوئیشی گانی کو چمکداری کو خوشحالی کو نو ویلے نا دا سے تیل شتا کنا زی در کا وہ خزفا کمپنی شفا تیل دی کنا دا تسے پخپل سار وشتون استعمال کئی مسالے و مخاتم شا دردینا دے دی بدان دے خوشی جی پا بدان بندے دردے جی خوش شوائی یا خوشی جی دا پا خزفا کمپنی شفا تیل بندے زون گوڑا وا دردینا او دیو رکشی شیمپو آہاں شیمپو دیر اکشل یہ شیمپو دو بالے بالے بالے بالے بہترین شیمپو وی وی وی وی زب ایسا تعریف دیتا وکم تو سی یورے پہ وہ لمبے جائی گا نا پلا مو خواش اشی ہاں جی خزفا کمپنی شفا شیمپو جی دست تعریف مختاج آنا دو سار پہ ونزئی بدن پہ ونزئی دے شار وشتو نے دے پورا فائدہ لاری دے بدن صفائی لاری او بدن نقشلی خوشبوئی ادھر کبھی جی

نه نه یو پلیار سره راوونو غاب شاپ مې ور سره لګو بیا لښ کې داسې ها ها صد تنگول سمو تنگو کنه کنه دار تا کوچ آی کرا کېر دې په ډبالې ماشا مور دا چې داس رنگ خو شرادو دا دا شرادو بدودو کاسو چه کېر دې په ډبالې ماشا مچ ایسی خواند کو مچ ویسو زس دیتا بیا تو خو په ډبالې ابھی تو یہ کر دے ڈانگ ماشا کیا اچھا جی لائیو کال تو سر کوائش ہے کم نمبر بندے نمبر درتا ہوشا ہے تو نہ نہ نمبر جو درتا ہوشا ہے ڈیرا اور دن کی کال سر رو نہ دیا اگے اوال نہ ایڈوانس سے نمبر لکھ لائے ہاں پیو دے کڑا ہے ہاں کال ہر کا بھی کہنا خدا سا اور دن کی ہوئی جب پہلا زالو پروگرام ہو رہی فرسٹ ٹائم ہوتا پروگرام ہو رہی کہنا اگے دے پورا دا نمبر اناؤنس کو در سر وائی لکھے کا نام بیا مت کال پہ وہ کہ نمبر دائیں 0330 0344 717 صحیح دو رہے دو یعنی 0330 0334 717 او کچرے تو یو گڑ دائی لاری کا چشمے.

0: خواهد
1: در ولی ها پدا مخت عجب شده تا شایدی بیا پدا مخت عجب که ده چه شایدی شیدی بیا هم بخی خالی جبی نگرزه
0: بیارا
1: چاله جی خوشل ده گوڑا زلپه کارا منه نده که وچه کال در وکا پروگرام تا روغله ها چالو جی ډیر مننا ذوالفقار فرسٹ ٹائم پروگرام تا کال کړای و پروگرام کې هر کلای خوش آمدید تړای ماشه په خیر روغلی چی هر کده او هر کلا روشه خاجی بل کلا روخلی کنا دا وخت میش سره سوک ته کیم جن السلام علیکم وعلیکم سلام جی سو خبرې کئ سو خبرې کې جی قربان ده شوم محسن ته کیم زینه ایم بانو نا محسن امو خوبه جه که شده لره نرو غلایه خدا خو نشده نه ای بیام اووز ده دیر خروب تا ای موبایل ده لکه چه لشکی کمزور ای موبایل ده و خوسته ای بیگه نا آخو استعمال موبایل ده و خوسته خموش ده دست ساری استعمال کرده ده چه شه مجل ای ده اچھا پہلا اور دکال کڑائی دائی تو ڈیرا ڈیرا ماننا خوشولا بود بریالائی دو گوڑا ہر کلائی درتی گئے ہیں خوش آمدید درتے آئے ہیں شادو جی جی بنو غریوالا شے خدا ته مو سره پروگرام ور وزد د غوريواله ول ټول د کندرون درته وشایم به یو پک ویر ششادو ریډی نشته در سره بیا ته پروگرام نه ور وې دا زه ته په غوريواله شپه کوم تراپی غوريواله مین بازور شه عرفان کاسمیټکس تا ویر شه سیدو عرفان کاسمیٹکس تام نہ ایک طرح ہو نہیں ہو عرفان کاسمیٹکس تا ورشا گے سرا ادھر تمہیں نہ ہوشی ٹھیک تو بالکل زبیر بھائی سر رشتہ دے آگے تاور لائش زبیر کاسمیٹکس تام بالکل اڈی کی شام مزے دورا چار کے اڈی کی نہ دردی نہ ابوسی شادو ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا مننا خوشول دے گوڑا بود دے گوڑا جناب تھینک یو ویری مچ ہاں جی بالکل 0330-0344-717 ڈائل کی لائیو شو تا لائیو کالو کی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: چرنگے شہ جوڑ بروبار ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک سکھ شو گلابا جنید خان ساؤتھ وزیرستان واہ واہ واہ واہ سرنگ جنوبی وزیرستان حالات سرنگ دی شدی ہاں ریز خود دل خواری دیا خود دل خوز بھی گرمی ڈیرا نہ بھی کیا نا ڈیرا دو ہاں جنید خان لش کی تو زیادہ موبائل تھا چاوز دے سپاش سائر سے سرنگ دے ہوئے چھ گرمی ڈیرا دو بالکل بالکل خود جنید خان تو خو کال پر فرسٹ ٹائم کڑائی گا نا جنید خان جنید خان میں بولے ہاں ہر کلا ادھر ہر کلا روشے ساؤتھ وزیرستان نا سو وار بے دل گوڑے یا سر سرا ویل گوڑے کو پروگرام
2: ٹاپک
1: ټاپ یې خو نه دی، زه خو کریم مې روړی دی، تیل مې روړی که نه، شیمپو مې روړی دی، څه دې لاګي؟
2: بالکل یا تو پخلا باندې شه اپ سنوی کنا سا سمکو وی جا هو درس خبر دو خدای دا برکات څه او چا وی زنه یی نیم شای دا څه وکی شي کنا چې می سوا یی دا شن نه دای او چون کې یی وی کیم ریزلټ وی جا اغه چې قدرت یو کې سم برکات بای بچا چا ولا وی کنا
1: جی جی بالکل
2: نو زنه یی انداز وی جا قدرت یی هغه چې یاس کی برکات وی او یی سره سره
1: بار بار یہ استعمال ہوا کا نہیں کہ خوان دیر پریڈ ابھی مارو رہا ہوں کمپنی نوم یوت سوتا چکلے تا تیل وی شیمپو وی کریم وی نو خزیفا کمپنی نوم ورتا خلا بھی اوریجنل پروڈکٹ منوی جی صحیح اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا خوشی دا بہت بری الا تھینک یو ویری مچ ہاں سر ادھر بند اور واش اے لاتے پلا گاتے دالے دیرے سرنگ خیر دا گاپ لگاؤں ماں پہ غصہ کہہ رہا تو ڈائریکٹ پہ غصہ کہہ رہا ماں غصے میں نہ کہا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کی کم سے نا نیاز وزیر رزمک نا وہ دے سڑے علاقے نہ روک لے ولے ولے ولے ولے ولے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے زبردست یار دے مو دے چکی مدو دل تا سوڑا ہوا کشا جمی دے فاروقی نا سب آئے ہاں اچھا مانے مطلب جیوریس پتو سے تیری جی ماں شمائے در بندر سیخا بیا تس سے ہاں گڑے باجے جگاوی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈر خان دیو کہ یار بس دوری مشا اللہ مجھے کی مدو پومری نہ سے بارہ کا تین اونچا واقع متا دے پروگرام تپاول زال کال کڑائی شو ہائے ہائے رازماک خو رازماک تے کنا واہ واہ واہ واہ بالکل ان شاء اللہ امیدین خدا سے دی چے رازماک چکارو لگوی اسی دا دیگه علاقے دا وزیرستان شمالی جنوبی اور رازماک مخت اور اس سمرا خال دے دا مورڈ گرون دے اللہ دے قدر وکی بس خو چې دا سرنګ ز دې ته خوان در کا ودا سي دې متا په مو ګرون دي کنه زې کا در کا ډېر ډېر ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا سو وکے کا نام کے کا نوست ادا سے سیڑتا ہو سانگ بولا گا وے صحیح دو ز یو اوز پہ در پریش دو پا دا ریڈیو بندشا خاص دا تو سی دا وزیرستان علاقے خالق چی سم رہا دیا گے تا اٹھولے تا ڈالے وی سرا دے تو صحیح دو ہائے ہائے بس دے دے سڑے خوے سرا دے دے اوز نہ خوان دخلا ٹھیک تو ضرور ضرور در سا داس مو چہرے پر داس خو کدائی نشی مننا دے کا ورو را دیر خوان مزے وکا تا داس سانگ ور تا ولا گو تے داس ور وا چھ خوان دشتا کا نشتا بے بیا مو تو یا ٹھیک تو اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کے ولے رزما کنارو غلا ہم وزیرستان خلق یا گنان چھ ڈیر بے دور خلق تا زخو یان چی یو اوزو خاص طور بندے کنا دے وزیرستان علاقے جی سمرا وگڑی دی سمرا خالق دی سمرا پشتو نا دی اغه ټوله تاوی ډالای کی زکه چې اغه اغا د موسره ډیر امینه لري کنه او زه د اغه سره ډیر امینه لرم کنه نو اغه د پوره سپیشل ډالای کاوه امید لاره چې ډیر خواندو ورکی او ډیر خواندو نه اخلي

کې جی یو ځلی بیا ویلکم خوش آمدید ستاسو ما شه په خیر روغلی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان شه د تاسو میزبان ارجه شاهد خان درته مخاطب دی او جناب زلفان مو ٹیک شول مخ رنگ مو ٹیک شو اور خوشبودار شیمپو درتا ملاو شو بیا ہاں کچیر دیتو سے پا مخ دونے دوگینا دابینا ترچری دی مخ تورولا دسترگی لندے تورے خالکے دی مخ گونزاوی نو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا شپے ٹیم حلکا کون دی مساج سر لگوے انشاءاللہ پینزا سے وو رزی رسو دیتو سے دی مخ رنگ صفا شے او یو عدد ویٹامن سی فیس واش دا خوزیفا کمپنی ور سر استعمال کے بلے بلے لا جواب زبردست ریزلٹو ملاو شیر تیلو دی سار وشتون وش دا وی لویا وی گنوی مضبوطا وی خوشلی کوی چمکدار کوی دی سار نو دی وشتون نو خیشی پسارو دی وشتون نوی تزار سی خوکا وقتی نائی گنجائی نوی اوسوس گنجائی شوائی جناب دی سار نو دی خورش پخا بلکل خاتمہ شد نو دا ٹول کا ملات تی پا خوزیفا کا

0: شفا تیل شے استعمال یہ ضرور ہو کے استعمال یہ پتوس جی بدن مدردین کبھی پشے لوس اڈی کئی دئی عملہ اڈی کئی دئی یا چی آگا اڈی کئی چی خوش شوائی دئی درد دلائی دئی جناب لگے دلائی دئی نسکر شوائی دئی مت شوائی دئی بیا جوڑ شوائی دئی خو خوشی جی دردی جی خوشفا کم چی شفا تیل پہ لگوے انشاءاللہ دردین او مورک شے بدن دے پورا دے سار دے وشتونے دے پورا دے سار دے وشتونے نرمول دے پورا صفیئی دے پورا دے خوشبودار شیمپو ضرورت بھی نو آغا شیمپو مدر تر وڑی دو دے خوشفا کمپنی شفا شیمپو ضروری استعمال کے دے بدن نا خوشبو مسی او بل صفیو دے خشلی ملاوی جی آج آور دن کی راون دی آغی آئی چی مش کالینا او خوالا شا بس زر زر یو خوالا نو بالکل یو خوالا آغا آور دن کی چی وسوس دے مسر بیا جوڑاو شوال آغی تا او نمبار یوزلی بیا وش آیا چی پا دے نمبر پا دے لکا بندرو شے مسر خبر آتار وکی گام شا پرو سر والا گوائی نمبر دے جناب دے لائیو کالا یعنی 0330-0344-717 خواب پاشتو شے در توش آیا 0330-0344-717 سوک تائر سرا پکال خبر ہے سرا کبھی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ہاں تمرا میں چڑتا رانیس دے نور تمرا میں چڑتا رانیس دے دمرا رانا لرے پوش دے شابس کا ٹیم نو وقت آئی زر کا چنگا فلنی ولی دام راس تڑا کدائش مارے تڑا ویلے نو ویلا گڈا خود بندے گرو نا گڈے تو پورا کو ضروری ضروری چارے پر دکھو گڈا نہ پخوری کا اس فون دیکھو خبر ہے نا کہ شام کلا نیلم ویلا نیلم ویل چیشی ہوتا لا گیا خبر اکڑا خبر ڈیرا ڈیرا منا نا سب دے کال کون ہے ایک لاکھ وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی دے کال کا

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ترى ان شاء الله خير داي. نا دا شادو چې بس خالی لسته نه ویلا شلې دمره د سویر کړي وی کنه ویلې چې وی دا خیر ده وکادی په دې بندای شي دی خو ته ملاو شو دې
1: دا نه چې تا انا دې په نن کاتیو نو وړي وی چې دا وانټار ځان وی وی چې مې په یار تا اوه چې تا تم پای ته ور وتا شتا چې دې یې کو کاتیو نو ته ګوره کاتیو نو نشتا ویلې کال والا کې دې له چوک تاسو را تا وړي مې چې تا ولا یې بندای چې سره وا مو چې کا ځه چې تا په ساک را رې نه
0: نه سای خو خپل دې تشای پل دې تشای په خدي اخو نو شای کارل دے پاخے دی کارل دے پاخے دی زو چرگا نہ پہچان چرگے ٹائی تشائی ودایا تشی نوم دا جس کی داڑ کو نہیں جیسا چر کے پہچانا دا چرگا فڑاشی شابا سعید والا دے دوری کا او الا دے جکی ما دو دے گا گون دے او تے یہ کہ سار سا دا کا دے شا راہ
1: سلام جی جی میں وریشے پہ کتا ہے دے
0: صحیح دا
1: خدا دی کی میں وریشے پہ کر دارا وتا چار گا دو
0: ماشاء اللہ
1: پاستی کی ہے شا کہ میں وڑا وڑا جڑا کر
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الا دے دوری کا شا صحیح اچھا پر ریڈیو بندے سندرا لگے دلی دو گئی چے ٹیٹا دونا دونا ہاں
1: می تے چاول تے نرتا لگا والا ہے چا چا ریڈیو بڑا کوڑی
0: شاباش تے دسو کہ چتے دا ٹیلی پین پپڑ ما کے شیر دا زدا سندرا دیتا ور چا گاو یو منٹ تے پن ہاں ہاں جس تے
1: تو خورے کالے والا کے دس تے سایا ہم کے تے رکھ دی جار نا کی نرتا دا
0: موبائل لگا مطلب پپڑ مکھ نہ اڑاوے کنا تیل والا گو پزل پہ بندے کا نا تھی بندے سندرا ابر وہ دس تو خوشا نہ شاباس ودرا ودرا ہاں شاباس ہاں سما گول پانا تام بول دے سک نہ دس وہ کی چیز سنترا اور بھی خوش خوشا بس دور سنترا میرے بولے تو شاید بلا نوی سندرا بالکل میں پلی کا درتا درا بولے مجھے دائی وا فان در کی مانے تو دا زید دائی کا نا دادر سی ہاں چی جار جار ملانگے چلو تو ریڈیو آن کا پاگے بند ہو لگیا ٹھیک تو

پلا غوند اوس سار وېدې جناب جار جار ملنګ خود مسره ټایم ډېر کام دی غوړه چې یو دوا کلی نه اوخل نور ها اور د اوریدین کې سره خبره وکړه شفا کاسمیټکس پاکستان خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم خوزیفا کمپنی شفا وټامن سی فیس واش خوزیفا کمپنی شفا تیل خوزیفا کمپنی شفا شیمپو نو مینا یو د لری چې پښه ویر نه شي السلام علیکم او دا خو روغلار ورسه در ورسه د خیر ار ورسه ده چبرتی نہ دے نشتا مانے قبر تین دے وشول بھی ہو مانے خبر بدالا بھی داخو سے پاول کا شیپا تیل پدا برتی نہ لگا بیا ویلے نہ پہ لگا ہاں تو سزائے آم ہو چکا جل کانڈے ہی ہے ہاں ارادہ ہے تا کڑی ہاں ارادہ ہے تا کڑی والا قبیلہ کڑی خدا کا خبر زدر تک خود پایا مو پا خبر خدا مندان نہ کہ بس بھی ماں پہ لگا ہوا چنے پہ لگا پتا شا تشا آیا ہاں اے نا صحیح خبر دے وکڑلا ہو چے جے کلا پریسر دا میرا واڑی کی اوڑ کی پہ ڈرا ہوا شا اس پر نہ ڈاری تھی نہ داغا سر بندے نہ ہو جی کتا پاڑا کتا تا جا جا با جا نا نا نا بس صحیح دو دا میں قرضہ شو دا برتینا دا دے قرضہ شو دا

دا وسو کې خدای کړی صحیح دو نور کچه ته سلام سړی ماشي کې ها وای کا زکه چې ټیم را سره کام ها وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی تھینک یو متیا خبر توار پر ریوت کو دا تیل پروگرام میں شری کڑا ہو بیا خبر اکڑلا ویچ یار دا تیل خو ویچ مدر تارو ڈلا ویچ بیا میں پسار دیتا والا گول ویچ پسے پبریت میں دیتا والا گول ویچ خوچے کلا میں پبریت دیتا والا گول کنا ویچ باس ویچ بلوا برکات یہ نہ ہو ڈیرا مننا سبو وہ بجو بیا حاضر رہے تو سے پا خزمات شے شفا کاسمیٹکس پاکستان سرا دا پراڈکٹ ضرور استعمال کے دیر دے پائی دے ڈاک پراڈکٹ

0: درد منہ خبر ہے وہ مانے اور جناب کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-36-36 دے سرا آر جے شاہد خان تاویر کے اجازت چیر تے خوشول آبود اسے مپپلے داو گنے کے یوت وسو تے دلوی اللہ پامان
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: دا وقت تاسو Radio Aman Network آوری.
4: اس دا خبرون وقت شوی دے رازی چی خبرون واورو.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دہ گواز دے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک دے نند بدورس کال 2023 جولائی میاشتی 15 منٹ دا دی وقت مہم خبر نو سرازم لیاقت خان خیبر پختونخوا پولیس کی کانسٹیبلز بھرتی مکمل کڑی شوی دا وزیر اعلی سہیل افریدی تکر نامے تقسیم کڑی دی خیبر پختونخوا حکومت طرف نا پولیس فورس افرادی قوت او اپریشنل صلاحیت کی زفیلا پر اہم پیشرفت شوی دی صوبے تن ڈویژن نا سالور زر ادریس فوج پر کانسٹیبل بھرتی مکمل کڑی شوی دا پیشور کی تقریب منعقد شوی وزیر اعلی سہیل افریدی نوے بھرتی شوی اہلکارانوں کی تکرار نامے تقسیم کڑی دی وزیر اعلی خپل خطاب کی ولی چی ہل ادا کم امیدواران بھرتی میرٹ باندھ شویدہ ہاب اخبال پیشورانہ ذمہ دار دین درائی اور غیر جانب دار سر سر ترسوی سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا حکومت بانی پیٹیائی ویژن مطابق میرٹ اور شفافیت اولانے ترجیح ورکوی سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا پولیس سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ اخبال پیشورانہ کرکردگی لوجی ٹول ملک کی لوئی مقام لری متنازع خطاب باندھے مولانا فضل الرحمان عدالت وقت دے درخواست کے مولانا فضل الرحمان خلاف نقص امن الزام لگولی شویدے دا گوجرانوالا مقامی عدالت جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان متنازع خطاب باندھے روانے میں اشتیات وشتمانیٹا وقت دے مولانا فضل الرحمان خلاف متنازع خطاب باندھے در شوے مقدمے درخواست باندھے سماعت شویدے درخواست کے مولانا فضل الرحمان خلاف نقص امن الزام لگولی دے ایڈیشنل سیشن جج مولانا فضل رحمان روانی میاشت 23 منٹا وقت دی عدالت پولیس تا رپورٹ جمع کولو حکم ور کڑی دی وضیح دی وچ مولانا فضل رحمان قصور کی جلسی تا خطاب کولو پا دوران ولیو چی فوجی اہلکار دا ملک خدمت لپارا خپل ذمہ دار ور کوی دوی تا دغ خدمت پا اس کی تنخواہ ملوی گی دغ بیان نہ بعد مولانا فضل رحمان باندے سخت تنقید شروع دے خیبر پختونخوا حکومت د مختلف محکمو سرکاری ملازمین لپار خوشخبری اور ولی د ہوئی الاؤنسز کی اضافہ کڑی دا دولس بیلا بیل المی جری کڑی دی دا محکمہ خزانہ طرف نہ جری المی کی ولی شوی دی چی ٹول نوے الاؤنسز بہ روانی میاشت اولنے نیٹے نے نافذ العمل تصور کولی شی المی تر مہا حساسی کنوینس الاؤنس لزر روپے یو میاشت کڑی شوی دی متعلقہ ملازمین تباہ اضافی مالی سہولت فراہم کی گی محکمہ خزانہ لائنڈ پارلیمانی امور اٹارنی کیڈر افسرانو لپارا پرفارمنس الاؤنس کے ہم لوئی اضافہ کر دا دغا الاؤنس ابتدائی بنیادی تنخواہ کال دوسرا دوشتم 25% پر زائی یو 100% برابر ہوئی دا لمی تر ماہ مختلف محکموں افسرانو اور ملازمینو لپارا ایگزیکٹو الاؤنس پرفارمنس الاؤنس ٹیکنیکل الاؤنس پروفیشنل الاؤنس خلت پروفیشنل الاؤنس پراسیکیوشن الاؤنس رانو اور خصوصی الاؤنسز کی اضافہ کڑی شویدا د آزاد کشمیر حالات تشویشناک دی پاک فوج زمونگا ریڈ لائن دی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چی کشمیریانو تو تکلیف رسی مونگ تو ہم تکلیف وی بلاول بٹو زرداری ولی دی چی تیری اوی میاشتین آزاد کشمیر صورت حالو باندے ٹول پریشان دی دی لوجی ضروری دا دغا تشویشناک صورت حالو منزین لار روس تلی شی زکا چی کشمیر کاستا نقصان نو رسی مظفر آباد کی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر عہدیدارانو اور ٹکٹ لرن کو تقریب تحتاب کولو پا دوران بلاول مکمل پټو ولیدی چې کشمیریانو خلاف غلطه خبره مونږ ته ډیر تکلیف راکوي د خوې هر دوک درد زمونږ درد کړو بل اول پټو ولیدی چې کشمیریانو سره کړی شوی وعده مکمل کول زمونږه اولنې ذمہ داری ده تر سو پورې آزاد کشمیر حالات خراب وي تر هغې پورې به کشمیر کاستا نقصان رسی بل اول پټو یې ځل بیا د بھارت سره جنگ ذکر کړی دی ولیدی چې پاک فوج مودی حکومت ته سخت شکست ورکړو پاک فوج د زمونږ ریډ لائن دی حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کے روزانہ بنیاد باندھے تعین قبول باندھے غور شروع کر دے حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو روزانہ بنیاد باندھے تعین قبول باندھے غور شروع کر دے عالمی مارکیٹ کے تیلو نرخونو کے اضافے نے بعد پاکستان کے ہم پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کے اضافے حد شدہ وفاقی پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ولیدی چی پیٹرولیم مصنوعات نرخونو روزانہ بنیاد باندھے تعین قبول پر بس فرشات وزیر اعظم تپش کولشی ہوئے پرنا کے بہ نرخونو نوے طریقہ جوڑولی شی تو تر محاب نئے ہرن باندھے کشید گئی نباد تیلو نرخنوں کی تیزی سر اضافہ روانہ دل وجہ حکومت ہفتہ وار پر زیر روزانہ بنیاد بندے نرخنوں تیون نوے طریقے باندھے غور شروع کر دے وضحت وی چی سورتوں کے دن امریکی حام تیلو نرخ نہاویا ڈالر او برطانیہ برینٹ تیل نرخ پگتیا ڈالر یو بیرل ترسی ڈلی دے چی دا تیلو پا یو بیلر نرخ کے دولس نا تلس ڈالر اضافہ شویدہ نو شیر کې د افغانانو خلاف کرونې تیز کړې شوې دي 250,000 نه زیات افغان وطن ته واپس تلل دي میډیا رپورټ تر مها صوبای او وفاقي حکومت هدایتو مطابق غیر قانوني توګه مقیم افغانانو خلاف کرونې تیز کړې شوې دي افغان سیټلمنټ درې کیمپونه په مکمل توګه هلي کړې شوې دي د نو شیر ځلې نظامي لخوا ویل شوې دي چې نو شیر مختلف علاقو کې مقیم غیر قانوني افغان خریانو نشنده هي عمل جاری دي ځکه چې حکومتي پالیسۍ مطابق کرونې مکمل کړې شي ضلع انتظامیہ وضاحت کرے دادا سے پاکستانی خریانوں خلاف ہم قانونی کاروائی کی گی چیغا پا غیر قانونی تو افغان خریانوں تا کرائی باندھے کور ورکوی یا ہوئی سر کاروباری شرکت دری کوی نوشیرہ ڈپٹی کمشنر ولی دی جی تروس پورے 250,000 نہ زیادہ افغان خریان پر رضکرانہ تو گا خپل وطن تو واپس چلے لی دی اوس یو نظر دنڑے پا حال
2: that have been coming into social media.
6: Now to the latest escalation in the Middle East.
5: د امریکی ایران جنگ نه بعد ایران پارلیمنٹ اولن اجلاس شوی دی ارکنانو دا آیت اللہ حمنائی شہادت بدلی ہستل مطالبہ کړی دا اجلاس کې ابنا خرم اسٹریٹجک منیجمنٹ متعلقہ بیل پیش شوی دی وسلوال فوج مکمل حمیت عہد کړی دی د امریکی او ایران پمنس کې جنگ نه بعد ایران پارلیمنٹ اولن اجلاس شوی دی ارکنانو مفاهمتی یاداشت ختم کولو او امریکی نه آیت اللہ حمنائی شہادت انتقام ہستل مطالبہ کړی دا دا میڈیا رپورٹ تر ماہ ایران پارلیمنٹ یو سل اختیار کرانو مطالبہ کرے دا چ امریکی سر مفاہمتی یا داشت ختم کولو نوی لار اختیار کرے شی دا سلور میاشتے بعد منعقد شوی اجلاس کے ضوابط کی ترمیم منظوری ہم ورکڑے شوی دا ہنگامی حالات کی ورچوال اجلاس منعقد کولے شی اجلاس کے ابنائے حرم اسٹریٹجک مینجمنٹ متعلقہ بل ہم پیش شوی دے 292 رکنی پارلیمنٹ کی یو سل اختیار کرانو بیان جری کولو سر امریکی نا آیت اللہ حمنائی شہادت انتقام ہستل مطالبہ کرے دا اجلاس کی وسلو فوج مکمل حمیت کولو عہد کرے دے او دیسرے خصوصی مذاکراتی کمیشن جڑولو مطالبہ کرے دا جابا مستقبل سفارتی حکمت عملی او بین الاقوامی مذاکرات و حوالے سرا سفارشات جڑوی امریکی ایران باندھے تازہ حملے کڑی دی ولی پستران انقلاب ہم خلیجی ملکوں کی امریکی ہدفوں باندھے زوبی کروانی کڑی دی دا امریکی جنگی جہازوں ایران مختلف خاروں باندھے بمبارائی کڑی دی ایران بحرین اور کویت کے امریکی اڈو باندھے زوبی حملے کڑی دی امریکی فوج سینٹرل کمانڈ اعلان کر دی چی او دا ایران خلاف حملوں یو بل لہر مکمل کر دی اب نئے خرم سرنیز دی اور ایران ساحلی علاقوں کے درجن و فوجی ہدفوں نشنا جوڑ کر دی سینٹ کام ولی دی چی امریکی جنگی جہازوں ڈرون او بحری جہازوں اوور گھنٹے جاری کروائی کی ایران میزائل اور ڈرون تنصیبات بحری صلاحیت او ساحلی دفاعی تنصیبات صحیح نشانہ جھٹ کڑی دی والی بل واپس دران انقلاب دوا کڑی دا جو سہار بحرین کے امریکی بحریہ ففتھ فلیٹ بیس باندھے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بحری معاونت انتظامی مرکز گودامونو او تیلو ٹینکی تباہ کڑی دی پس دران انقلاب بولی دی چی کویت علاقے مین عبداللہ کی امریکی فوج مرکزی لاجسٹک او سپورٹ مرکز خم نشانہ جھٹ شوی دی اس وڑاندے کو دلوب خبرنا د فیفا فوټبال ورلد کپ کال 2023 سیمی فائنل میچونه روان دي. اولنۍ سیمی فائنل کې اسپین فرانس ته شکست ورکړې دي او فائنل ته کوالیفای کړې ده. پډرو پیرو او میکل اورسبال یو یو ګول کړی دي. فیفا روان فوټبال ورلد کپ اولنۍ سیمی فائنل کې اسپین د شاندار کارکردګۍ مظاهره کړې ده. فرانس ته دوه ګول سره شکست ورکړې دي. د 14 کال بعد فائنل لپاره کوالیفای کړې ده. اسپین کال 2023 کې جنوب افریقا کې لوبېدلې ورلد کپ فوټبال میچ کې نیدرلینڈ ته شکست ورکولو سره خپل تاریخي اولنۍ عالمی ټایټل ګټلی. اول اوس به اسپین فیفا فوټبال ورلد کپ په دویم سیمی فائنل ګټونکي ټیم سره فائنل میچ کې مخامخ کیږي. سورو د موسم حال د موسمیات محکمې تر مهاتیر سلویشت کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا علاقو کې موسم چو گرم او د موسمیات محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا دې تر علاقو کې به سبا موسم او چو گرم وي. ځینې علاقو کې به پسمن خل خل ورې دي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 90 ډیګري سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 30% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کری شوی دی. اولی دی سرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سہر 30 منٹ دا پاس 15 بجی سی روحی او مہام 15 منٹ دا پاس 10 بجی با پریوزی. دو دو ریڈیو امانیٹ 3.4 نیٹ ورک اہم خبرونا دنو رحم خبرونا اوری دلو دا پارا ریڈیو امانیٹ 3.4 نیٹ ورک سرو سی اس دنیو سٹریم سرا ماترا کری جزت دلو الہ فامان.
7: ریڈیو امان نیٹورک News and Information Station. You are listening to Radio Aman Network.
8: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM.
9: وجید خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
10: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نہ میں پہ وجود کے دردو نہ دی او میں دم دیر زیادا سوزی.
9: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
10: علاج میں دیرو کو لالا خو ہیس فرق پانے نئیم پوی شوی.
9: وجید خان اورورا تا ولی خپا کیے گی اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال پنگرانے کے دے مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرزدل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا ٹوبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پوز تبرتلل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلوغو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی.
10: نو اختر لالا دا خودی رخه خبر دا چکو درمان ہوموپیتک سنٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ما تا ہم موبائل نمبر پتاو خایا چی زہم ورشم.
9: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشتے 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری پتہ اوور وا درمان ہوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331 12 12 413.

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زناناو رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د معده سوزیدل، د معده گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
0: د هر زړه آواز، ریډیو امن آواز، ریډیو امن 88.4 نیٹورک. موږ راوړو ستاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي. هر لمحه، هر ځای، هر وخت موږ ستاسو سره یو. ریډیو امن 88.4 کرک آواز، د ستاسو آواز، ژوند رنگ امن. امن
2: ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے بندے بڑے کل کل پروگرام نوی تیار آو زیا اورم
3: ریڈیو امن 88.4.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہ پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چھ پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چھ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی اے سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پزریا باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پزریا بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغا گواز د ریڈیو من 88.4 خرک تھا موت لکھی جی راس کی تسی ورور تسی قربان یو ذریبیات اسے بحزمت کے حاضر شو پروگرام صحت لوئی نعمت سرہ جوری دن کو پروگرام صحت لوئی نعمت سے برا درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نے پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دائیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرانیز دی روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور اگیتا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود دائیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شفکشینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شفکشینی ایک ٹائم رات سبھی نے 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیب ربی 3 نمبر 0331312124 جوریدن کے سرنگ دی امید تنہ چ تول بار تا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جگ جوڑ خوش خوشحال وی او تست پر تل دغه دعا گانے ہا چ اللہ پاک مو عزت مند را قدر مند را اللہ پاک مو صحت مند را 15 تاریخ دے 15/7/2026 ریڈیو مل کرک سٹوڈیو نا لائیو ور غلے مدا آواز تو سیدھے ہوا پو چھپو منی بالکل نیک بنے گچ دا اور وے تو سماعت تا دے رسی
1: میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا
0: 15 تاریخ دے 16 تاریخ دے نو ڈاکٹر سیف جی دا اغان جوٹیاں ختم بالکل او 16 تاریخ دے 9 بجے نا پس پو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیف انشاءاللہ موجود ہوئیں اگر پیشنٹ ہے اگر درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیب تو بالکل ارتل گوڑی نو اگر سبو درتل لشی دے 9 بجے نا پس اوغینا علاوہ ربدہ ہم کول شی پس 0331 12 12 413 یا اگر پیشنٹ ہے اگر میڈیسن ختم شوی دے نو اگر سبو درتل لشی دے 9 بجے نا پس اگر پیشنٹ ہے اگر چیک اپ دے دا نو اگر ہرتل لشی سبوت 16 تاریخ تھا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیب و سبوتا ان شاء اللہ کلینک کے موجود بھی ڈاکٹر شیب بالکل جھوٹیانی جی دے ختم شولے 9 بجے نفس پر ان شاء اللہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال شیب کلینک کے موجود بھی

0: ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਰਫ ਤੇ ਬਹਾਂ ਸਾਂ 0927-292-292 ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਅਵਲਾ ਸ਼ੇ ਸਖਪਲਾ ਖਬਰ ਹੋਈ ਅਗਾਮੋ ਸਰ ਸ਼ਰੀਕ ਅਵਲਾ ਸ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਬਰੂਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚਿਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਅਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਵਲਾ ਸ਼ੇ 0927-292-292 ਸਖਪਲਾ ਖਬਰ ਹੋਈ ਅਗਾਮੋ ਸਰ ਸ਼ਰੀਕ ਅਵਲਾ ਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇਲਾਵਾ ਯੂਸੋ ਖਬਰੀ ਦਾ ਜ਼ਕ ਕਹਾਂ چھ گردہ گردی چھ دی نو دا میجہ پو بدن کی دی نورا سچار دا نورا سچاری کبھی انسان ذہن تے اصول ورتل چھ کنا چھ گردی مش پو ذہن پو بدن کے اس سچاری کبھی نو گردی چھ دی اگا سرنگ چھ سومرا ہا ارگنزی کنا دے انسان بڑی اگا ٹول کی ماتی دی ٹھیک لے ہو گردی چھ دا اگا ہا یو انتہائی اہم اور بالکل اغا آزو کے شامل دا یعنی آزا کے دے انسان چکیم آزادی باڑی آزا کے اغا کے شامل دا اور دے ہر انسان کے تقریباً اغا یعنی وے گردے ہو پکی وی بیا زنہ دا میکسیم لکا زنہ دا سی کلک رائے وشی کانا چھتے قدرت نظام دا زنہ کے پیدوی سی چھتا غای واہ گردہ وی ٹھیک شلا ہو دوے گردے وی واہ لیفٹ سائٹ وی واہ رائٹ سائٹ گردے تر شکے گردے چھتی بلکل دا دی میجا باتن کے وینا چھکے مدہ غا صفہ کبھی فیلٹریشن کئی پو لکاو نا پو لکاو نا پو کروڑاو لا تعداد دی قدرت دا سے نظام دا فلٹر پکی لگی دلی دی چھی دی میرا بدن تا وینا چی دا کنا آغا صفقی فلٹر کبھی اوکے نو تقریباً کنا 180 لیٹر وینا چی دو کنا دا روزانہ پا بنیاد بندی دی میرا گردی چی دی میرا وجود تا فلٹر کبھی تقریباً 180 لیٹر وینا اور پودے کی سر شائع کی چی دائی کھلا فلٹر کی سر شائع کی سرنگے فلٹر کی نو موجود چی پودے کی کم آغا فاضل یعنی فضول آغا مادی چی ضرورات نوی آمین بیلے کی یا آغا مادی آغا شایونا چی آغا زہری لائیوی نو آغا وینا آغا بیل کی نو آغا سوی کی آف ازلات طرف تے والا جی اغینا علاوہ چھ شے کوی دی مجا گردے یعنی او با چکیم دی گانا اغی سسٹم وا کی او با چکیم بدن تا صفا او بو ضرورت وی بدن تا پروائیڈ کی اغینا علاوہ چکیما سشای منہ جوڑ کی یورین منہ جوڑ کی ٹھیک لا دا ہاں دے گردو چھار دو نو آغا فاضل مادے او اضافی او بہاں پو بدن کی نہ پریش دوی صحیح پو بدن کی دا ہاں گردو چھار دو چکلے میں پو بدن کی او بز یوت اسی نہیں پریش دوی گردے شاہ آغا ہاں او بوسی ٹھیک دا تو ضرورات نشتا ہے بدن کی زکا چیز یوتی او بہاں آغا پو بدن کی بیا نقصان کبھی نو دا ہاں دے گردو چھار دو بلکل یورین پر شکل کے آغا خریجش مش پو وجود کے بالکل دے اوبو اغا توازن چدا اغا برقرار سوتی سشے سوتی بالکل دا ہندے گردو ڈیوٹی دا اگنا علاوہ دے نمکیات اغا ہاں توازن چدا دے مش پو بادن کے اغا سوتی ہودے نفاس مجھے اسرا بھی نہ چکی میں جوڑی جی یعنی ریڈ بلڈ سیل چکی میں جوڑی جی کا نہ نو پاگے کہ ہاں دے گردو ہاس رول ہودے اڈوک چو چکی میں مضبوط یاد ہو بھدے کہ ہاں دے گردو ہاس رول لا ہودا لمبا چھوڑے پراسس تا لمبا چھوڑے خبر دی اگر ٹائم دیر شارٹ بھی بھدے کہ میں سو بالکل بیا ٹائم رو سرا کام ہی کنا گورو بالکل فرسٹ کلر سی مسرن دے کال دے لاری سوکتی یو سو منٹ ہے تو سے کال دے پر جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: سو
0: خبر ہے بیت اللہ پروگرام دینا رو سر اور صحیح رائے ڈاکٹر سے موجود نہ رہے قربان زر ڈاکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سے وہ سبوت موجود ہی تو سبوت ابو دینا مرمل کال ہو کے وہ ڈاکٹر سے پشتن ہو کے ٹھیک ہے اوکے جی وہ موہن آ سے عام گردو متعلق خبر ہو کے تو تلے ڈر پاتا ہے وہ لگے ٹھیک ہے کار کا بولے یہ جان ماننا نا وائے وائے وائے وائے ڈاکٹر صاحب سبوتا موجود بھی ان شاء اللہ 16 تاریخ تک ہے نا نو کلینک کے وہاں موجود بھی 9 بجے نفس اور پروگرام کے وہاں ان شاء اللہ ٹیمر سر موجود بھی سب پچھتا نہیں ہوئی بھی ڈاکٹر صاحب نہ ہو گئے ٹھیک تھا گرو وہ نیکسٹ کلر چی مشرا کال لے لاری سو کی خپل اور جن کو سسو خبر کو بھی ٹائم رو سرا آغا کام دا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم واقعی خبر کال میں ملا دو جی ہلو آواز میں نہ درسی گنا آئی تھنک چھ مو آواز نہ درسی السلام علیکم نیکسٹ کلر تو مقابر کو جی بالکل جی مستانس کلر سوکتا ہے او سب شامل لوی جی السلام علیکم اوکے جی السلام علیکم اوکے جی تو سے ہاں کال ڈراپ شو تو سی زلی بیٹری ارتا کا ولے شی پر 0927291292 اسٹوڈیو جی گیم نام بار دے گرو نیکسٹ کلر جی مستانس سوکتا جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تیر سر حکیم زینت جی شمس اللہ جی صاحب تو پروگرام کے ہر گلے شمس اللہ جی صاحب سر ہاں ہاں بالکل مختلف قسم نہیں دی
1: جی موته پتا باندې به ډاکټر صاحب سره ریسټ کوشن
0: وکړو اوکے جی دا چې ان شاء الله ډاکټر صاحب کله روشي به باغ سره ډسکشن به وګو ته سګو
1: به وګو ډیر مهرباني
0: اور سرنګي زندگی سرنګي ساده
1: الحمدللہ لوی کرم نه لوی فضل یې دا
0: پروګرامونه اور ریډیو مان
1: الحمدللہ می شاو اور اون پروګرامونه اور
0: خوان دیر کای
1: او هموشي سره اور وه ډیر زبردست ډیر ته او دا چې کوم به تعلیم علم ده پسه
0: څه फायदा استا کنه استا
1: الحمدللہ ډیر خلک ته حالې مو ته نه ډیر خلک ته دا
0: سومره ټیم نه اور وی
1: بالکل
0: پیغام خپل بالکل چیر چا چار چا پھر خپل صفائی ډیر خاص ہوتا ہے خیر ڈاکٹر صاحب چی دا کہنا بالکل ڈاکٹر صاحب شسڑائے دا کہنا مو دا ویل کہنا چی تو اور دن کو تیو میسج ویر کا پیغام ویر کا چی خپل صفائی چی دا ڈیر خیال سوتا ہے دی کورونو دی کچن او سرا سرا بالکل دی محلو اگر صفائی ڈیر خیال سوتا ہے
1: بالکل راز بھائی کو ہوٹل میں نہ ولے تا میسج ور کہوں چی صفائی ہو جے کہ مو پیسلام فنی میں موندا
0: نے صفائی مان ہے صفائی نے صفائی مان
1: میں موندا جے کہ مو صفائی چی صفائی سان صفا بھی کپڑا صفائی بھی زے جے کہ صفائی کچرے بچرے نہیں
0: خبر پسر جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی شمس اللہ جی صاحب بنو نا ریگولر لسنر دی ریڈیو من خرک پر گمن تے کال کے جی صاحب یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ گورو نیکسٹ کالر چمسا کال لاری سوکتی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبر کی سر کیوں جناب پوزیشن
2: کے
0: خبر ہے چار وکی بیماری گرم موخلا پرون میں داسی چل وکڑل کا نا
2: صحیح
0: اچھا رایت اللہ دار ہوتا ہے واسکلے نہ لگی بولا کہ वासा वासा
1: आवाज दिखा।
0: अच्छा सही सावन सावन में लगी वासा
1: वासा
0: फन लगे चले दो दास ये कहना महसूस है मशीन टेम के मजदीगार टेम की चिल्ला कची दा वासा दा जुलाई 15 ने वासा लागी के
1: ना
0: सही रही तो टेम रुसरा काम ही नूर अवरिदुन को वहां मुकाबिर कवो अवरिदुन को सेहत मुतालिक सब पैगाम मेर कवे जी मैसेज
1: गर्मी दो खास करके खबर है तकलीफ
0: सोलह उस वड़ी का कौन है गुर्दू मन मुहबर के वड़ी का कौन है यो सड़ाई बेहतियाती हो की चीदा हो लगा टेस्ट न हो की लोड नशी आम मेडिसन उखरी दा कौन है ब्यावरू रुका टीजी बेचे कले गाड़ी वे ढेर तकलीफ ऑपरेशन कवे या वो मेडिसन कोर्स वे तक कवे या दवियो खत्म जी انسان پہ عمل ہو کہ ادائی دی تکلیف نہ بات جی رحمۃ اللہ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش اللہ سے قربان
1: ڈاکٹر
0: نیا احسان منو شاہ داد وگانی گاٹ احسان منو خوش ہو جہان مننا تھینک یو

0: خب اصل که ما تا اینن محسوس اشه یو اصلا
1: خب تا که اوش موجزه لگیا دلتا خو
0: صحیح صحیح قربان سرنگی سه نوم دی نرو تاوشه الو نه دی زوی رو تاوشه چو خبره که نوم دی نرو تاوشه
1: سلام مولانا ترخبین امکنی یوری دلتا کرائی و
0: سو که
1: سریت اللہ
0: اچھا صحیح صحیح یو جہان مننا تین کہ سو ویری مائی کیم جو ترخوبینا
1: ترخوبینا ترخوبائی مسیر جی جائے جائے
0: اچھا ترخوبائی چیز ہے منگل ملے گی
1: منگل نا ہے مست ڈومیل طرف سے
0: اچھا ڈومیل طرف تھا یعنی ڈومیل سے تھا تحصیل ڈومیل سے تھا
1: تحصیل ڈومیل ہو گیا 3 کلومیٹر مست ہے
0: ہو جا اچھا ٹھیک ہے دتا ویل دا ترخوبائی تو سکل ہے دا ہاں ترخوبی تے ترخوبائی ویلے یائی
1: دا تر خوبای زال گادا جیر درمی
0: اچھا الگادا رو درمی نوغا ترخیو بوی
1: چاون که
0: ترخیو برسی
1: اے ترخیو بیر
0: زکا تر خوبای بیتی اوکی چی با دا سی پاتا رو تاولا گی داشا خوشولا وسی قربان سا حزمات آدر کوا اے
1: لیمز دکارم سبور آزی
0: دی اے جی سبوتا بروسی انشاءاللہ بیاو پروگرام جاری و سریوی ٹکس لا بیاو پشتنی اشتنی اخی کی کیزی ٹک دا قربان خوشول اوس بسی خوشی خبره ریڈیو من کرے خوشل اسنر پروگرام سے ہت لوئی نے مت خان ڈیر خوشل اسنر سناؤں گا گرو نیکسٹ کلر سے کال دلاری سوک تھی 100 میٹر سستا السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو کال میں ملاو دا وکے خبر کٹ کٹ کٹ بیڈ لک کال ڈراپ وانس اگین ٹرائی رو تک اولا سے السلام علیکم ہلو خپل زوی لسکی چینج کئی سا شاید چی خبر موشی نمو کسی خبری چی سیگنال ایشو اوکے چی تھینک یو سو ویری مچ لاسٹ 220 ڈبل 220 گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: ہیلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تر سکیم جی جی اچھا آسما دے ڈومیل جی آسما سسٹر تھا پروگرام سے ہاتھ لونے مت کے ہر ماشی جی آسما ٹھیک تھا
2: بالکل الحمد للہ ٹھیک
0: تھا آسما من خدا ہر چاہ کال اٹینڈ کو گورے چکل کال تا موقع میں لوشی کا نا ہر چاہ کال اٹینڈ کو ہاں دا اس ماتا پتہ نہ ہوا کہنا چی دا آسما کال دے یاد چاہ کال دے گورا نمبر پہ رکھ لو اٹینڈ شو کم پروگرام خبر ہے خبر ہے جاری سی چاہ ہم کال رضی نمبر پہ راضی کالو چاہتی جی ٹھیک ہے خبر ہے نستا جی
2: بالکل
0: اوکے جی
2: نو بس کا صرف صرف دا کوم ته پته استډیو نمبر دا صرف ته کو خو بس ون زمون کال نه اٹین کې نور ارجوغان سره مونږ دم رغانش ته خود شعر شاعری سره زمون ډیر غادا
0: اوکے جی اسما بالکل تاسو دا ویل شي دا ارس کا ولا شي چې راز بھائی تاسو کایندلی کال ته لک ټایم زیات کړي
2: اوکے سر بل خبر می دا در تک کول چې مو به بي دو کنه ته پرون خبره کوله چې دا انسان نفسیات وی یا داسې نه کوي نو بس منگا خود زیاد دنی تنگ جو پی خور ملتان دو زیو نو منگا علاجو نا
0: نو ابابی تا دقا مسئلہ دا جی پرون منگا خواب خبری کولی بہم او یا وسوسے
2: جی جی بالکل
0: ہاں چاہی ڈاکٹر تم بتلی نا
2: نو آمی نوی چی تو پختن جنو جی دیکھ لینے کی سو دا سی میڈیسن یا دا سی علاج شتا
0: بالکل شتا جی بالکل درمان ہوں ویت ایک سنٹر کی دے دے میڈیسن علاج تا او اسرا اسرا بالکل تا سوچی ڈاکٹر صاحب تا بالکل دقا پیشنٹ چی اگا سوکتا ابابی دا سوکتا راولے کنا نو آغا ڈاکٹر ڈاکٹر بھی کہنا بیا چھ آغا سرا بالکل آغا خبر ہو کہ نو آغا پورا پتہ بولے گی ڈاکٹر صاحب تا کہنا چھ دا اس کم مرض دے او کم سلسلہ دا او کم سٹیج دے
2: من پخنا بس چمو بھائی جان دے بس آغا قریب دی دم رمخت کرے دے بس موبائل من خبر ہے کہ وہ تے چا سر لگیا ہے بس چا سر کی نے وہ تے چا سر لگے
0: یقینی اسما ٹائم رس رقم دے خرجان دغه چ سوخ پیشنٹ وی پکور کی وی دے چا پکور کی دغه یو ډیر کریټیکل سچویشن دی ډیر لکه خراب سیستم دی انسان په خپل وس کې نوی او لکه نور خلق ته ختنګ وی
2: بالکل بالکل نه بس منګه خو دا سیستم کړی یو چې صاحب نه لري
0: هیڅ خبر نه ده بالکل تاسو خپل ټایم وبس بالکل درمان هم پېټک سنټر سبا ډاکټر صاحب ان شاء الله راځي کنه کلینیک موجود وي سکل ټایم راشي بالکل راسته شي علاج موجود دی ٹھیک تا اوکے جی اللہ حافظ کال کال یو جہان ما تھینک یو سو ویری مچ سو خوش ہو رہے دن کو جزت پہ دینا غور ہے

0: ಸರ್ವರು ರವಂದಿ ಹೋ ಮಸ್ಜಿದ ಕಾಸಿದಿ ನಶೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸಾ ಜುಡವಲೆ ಜಕಿ ಟೇಮ ರಸ ಸರ್ ತರ ಸಿದೆ ಲೈದಾ ರೋಗಲ ಲೋ ಖಪಲ ಅವರು ದುನ್ಕೋ ಬಹಿಸ್ಮತ್ ಕಿ ಹಾಜಿರ್ ಶುರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಚಿದ ವಕ್ರಲು ಸದಾ ಸೆ ಖಬರು ಚ ಆಗಾ ಚಾಪ ಜುಡಮ ನಿಶಾನ ಇಲ್ಲ ಗೆದಲಿ ಪಾಗವನ ಗೋಡು ಬಾಹಶನ ಮಾಜರತ ಕಸಿಂದ ಗೆ ಬಾಗಲ ಸಬತ ಬಯಜಲಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಬಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಮಾ ಸೇ ಸರಾ ಅಲತ ಪಾಕ ತ ಖುಶ ಹೇವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ ಸಮಜುದ ವಿತು ಸರ ಬಾ ಇನ್ಶಾ ಮುಲಾಕಾತ್ ಕಿ ಜಿಮ್ اور سبت 16 تاریخ تھا ڈاکٹر مصطفیٰ کما صاحب ان شاء اللہ کلینک کے موجود بھی دی 9 بجے نا پاس ڈاکٹر صاحب چوٹیانی جی دے آگاہ خادم شوالے
1: کم پر ہی چلو
0: دی 9 بجے نا پاس درمان ہم بیتک سینٹر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کما صاحب موجود بھی نو بالکل آگاہ پیشنٹ سے آگاہ چیک اپ تارو تلال گوڑی نو آگاہ سبت تارو تلشی آگاہ پیشنٹ سے آگاہ میڈیسن خادم شی نو آگاہ خوال میڈیسن خوست تلشی آگاہ پیشنٹ سے آگاہ چیک اپ دے دا نو اب نیو پیشنٹ ہم بالکل رو تلشی سبت تارو ڈاکٹر مصطفیٰ کما صاحب موجود بھی رابطہ ہم گوالے شی پسے پتن سوئی کتے بار بار 493 مندے خوال زنون بڑی خاص ہوتا ہے خوال مشرون کے شرون و مشمون و حاصل کا اخباس خوال بڑی خیال ہے اس پر روکے متا اجازت اللہ یا لابو ہمان
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
3: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر وزم
4: ہورے حساب گان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورونو پما باندې ګران دی شما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران اردن کو زہستہ سرور جہانگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان طرفا دی لکی اسٹوڈیو نا بالکل براہ راست نہ دیکھی گی بالکل اردن کو لکا سنگیتا پتا دا نن بیاہ دی بوت شپا دا اس پا زوائیں چھے لکا گرمی موسم دا نو ما شام با اتو وائیں نو دی بوت ما شام دا او نو بجے دی نو ماشاء اللہ دے بود چکم دے ماہ نہ بجے پروگرام ہی نو ڈیر چکم دے ماہ لسنر دے چھ سمرہ دے ماہ یوزر دے دی شما کاسمیٹک یوزر دے دی مورا علاقے خلق تی آقا پہ انتظاری او وائی چی یارا جنگیر بھائی با کل رزی بہرحال دا پتا ماتا نہ لگی ڈی خو بیا ز چھ کلا دکان چھ ناسے یا دا سے بازار چھ کلا اوزا چیر گرز لا اکثر سودا گانے سو خلی کو رو تا خامہ با گرز بازاری نو بیا دوم رضیات خلق وای چې سرنګ چوک په پروگرام حواله سره ما سره خبره کوي گپ شپ لګی نا غو وای چې نن لا سبا لا سکلا چې بودی کنه به وای یاره سبا ته بودا نن لکه زخ خپل نن روزي خبر وتاو کا چې ډیرو خلکو داسې ما سره ملاسو وای چې نن خو دې بوز پد هلکه ما به دې تخیال ها نه و چې یاره ما پروگرام ځکه چې روزي سړی داسې چې خپل کارو چې مصروفي بیا پروگرام خو ما شپې نو خلکو روزونه لکه خلکو ته پته یو ماته وای چې یاره نن دې بود شپه ده او نه بجې بیا تا پروګرامي نو دې له وجې زما چې ماشاء الله دې دغو خلکو مینې ته یو جهان مننه او دې سره سره صرف دا نه چې صرف د ما پروګرام خوښوي لدې موږ صرف آواز خوښوي لدې صرف زبیر بیا ماول گپ شپ خوښوي دا صرف نه دا دې سره سره د موږ ایشما کاسمیټک سومره پروڈکٹ یا غی استعمالی زبا دا وان چھ سمرا کلا نا دے موڑا پروڈکٹ نو ہے رائے سی لکا زبا وان چھ ویٹامین سی سیرم ما سرا چھ کلا نا پیلا را غلا ہو پیلا وارا چھ کلا موج لانچ کھ نو آخا ماشاءاللہ دمرا ضرور ہوا تا نو ایگا بعد ما سرا شاٹ سا تقریبا نا 15-20 دین ما سرا دی ویٹامین سی سیرم شاٹ ہو نو ریگولر چھ کم دے ما لسنر دی ریگولر دی اسم یوزر دی آرازی او مانا دے ڈیمانڈ کئی چھ ویٹامین سی سیرم نو انشاءاللہ سبا دے میلے روز دا جمعرات روز دا دی مورا سرائنا ورنگ سمرا چینل ماندی تا سما آواز رو نو سبا دی مورا سرائنا ورنگ میلے نو انشاءاللہ انشاءاللہ سہر وقتی با مات ملاو سی چی چاہ داغا سی تلی ویٹامین سی سیرم نیو تا ملاو سی لی انشاءاللہ سبا بتا اس تا ملاوی جی دی سرا سرا دے سرا سرا ڈیر دا سے ارونا برات لل چی مانا بیا ریشما واشنگ پاؤڈر یعنی صرف ترلا سا کول نو آگا چی ہاں ماسرا تقریباً 15-20 دین کی ری چی دے کلو وال صرف ماسرا نو لل چی کم دے 100 روپے والو لو دے سرا سرا دے نیم کلو وال آگا خولل خو بہرحال دے کلو وال نو لل نو بیا بخل کو ڈیمانڈ کہو چی کلو وال صرف راکا خو بیا غار بہر حالی غوت خو بیا شائع ملاو سزکا چکن نیم کلو وال دو ملاو سی نو بس کلو سکنا نو بارا لگاو تو بیا ملاو سو ڈیر داسے خلقی لرے لرے بیا اوڑل ڈیر دے موڑا علاقے خلق تی سو کی اسلام آباد چی اوسی ری سو پنجاب چی اوسی ری ناگا بیا پا دے خوشی ری چی یارا دے کلو وال صرف رکاو چی موڑا بس پیو ٹاک بندے آغا شا پر کلاو نو دیل وجہ تاست دا ہم آئیں چی سبانا با انشاءاللہ نن آغا خمات ملاو سلی دی دی کم دیش ما کلو وال صرف دے ایک کلو وال 500 روپے کی مت نو ہما سرا بالکل اویلیبل دی سبا دی میلے روز دا بالکل تا صورت لائے سو انشاءاللہ دریڑا قسمان صرف تا اس تو سو ملا وی جی خبر میں دی پورے کولا چھ ماشاءاللہ دی پروگرام حوالے سرا دی موڑا پروگرام ماشاءاللہ دمرا خلق خوش ہے دی سرا سرا دی موڑا پروڈکٹ ہن خلق استعمال ہے ماشاءاللہ زبدو وایا چھ کا دی اسما کوم پروڈکٹ دی ز سمرا زیاد اڈری ما دی اجاز بھائی سرا نو زو تین چی کا دید و گنر ولٹی نو زن پتان گیر نو ماشاءاللہ دا والے دا تاسو دے ما سرا مینہ دا دے سرا سرا صرف دا نا چی کا زو پروگرام کاؤں زو پا ناورانگ چی ناسی ہیں لازو پا لکی مروت زیلے چی ہیں ماشاءاللہ کا زو ٹانگ زیلے سرا اکثر ما سرا زربت خان جی ما سرا رابطہ کئی نو غاہ دا وائی چی ماشاءاللہ چی کم تا پروگرامی دے ٹانگ زیلے چی ماشاءاللہ دیر دکانداران رو دے غاہ مات رضی ہو دیتا ریگولر اور دن کی ماتا رضی ہوئی شی جنگیر بھائی ڈیر زبردست پروگرام کی ہو جنگیر بھائی دا پروڈکٹ کو شو دا را کا نو نن ہا وس لکا صرف دانو چ ٹانگ ضلع دا سے کڑی خان ضلع یاد کر دا سے کا کرک ضلع یاد کر نو وس ہا یو اور ماتا کال کڑا ہو چھ یارا نن ہا زیو دکاندار تا ورغلاو علیم گل بھائی چکم دا آغا دکان دا پکارک چ تا سو ٹول پی جانو
نو هغه ته ورغلم هغه سره ما ډېر زیات ګپ لګو په تا باندې نو تا پروګرامو باندې نو ماشاء الله هر ضلع چې ما یوزر د ما ایشما چې کوم یوزر دی هغه سره سره د ما لیسنر نو هغه ما پته کوي ماشاء الله الله دې تاسو ټولو د ما لیسنرو قدر وکړي او چې څومره د ایشما یوزر یو تاسو ایشما استعمالو ان شاء الله موږ به دا ګارنټي درکو چې تاسو به اوریجنل ایک نمبر پروډکټ او زبردست پروډکټ په کم قیمت سره مهیا کوو نو اول اول خدا فائدہ دا پیشما چھے چھے تاسو بالکل مڈارے رو دو نمبر پرڈک انشاءاللہ پیشما چھے نستا دا امرا کوشش دائی چھے ہر جیچے موش گرزو سمرہ ہر ڈسٹریبیوٹران اونا دی ہر ڈسٹریبیوٹر اخپل اخپل زیلا دا اخپل اخپل زیلے چھے گرزی و انشاءاللہ آگا دا چیکنگ کئی چھے چیر تا دو نمبر پرڈک وچا سرا نستا و انشاءاللہ ای چیر تا دو نمبر دیشما پرڈک نستا نو دا تاسو دا غٹا فائدہ دا چھے تاسو چیر تا دیشما پرڈک اخپلو ایک نمبر اوریجنل پرڈک تاسو تا ملاوی

او دے سرا سرا چی سمرہ دے ما دکانداران رونا دی سمرہ دے موڑا ریگولر دی دکانداران دی چی اغاف دی چی رازی موڑنا پرڈاکٹر لسکی کز دا اختر بائی دی وانڈر شاپ خیل وال زکر ہوگا کز دے پکا بچ غوری والے وال نادر بائی زکر ہوگا کنور دا سی دکانداران موڑا رونا دی اگر رازی ریگولر ہفتوار مانا پرڈاکٹر لسکی بیا آغا پرڈاکو سرا ختم ہی پافتی چی نو دل وجہ دے ما تا پتہ لگی چی تاسو اس ما سرا سمرہ مینہ دا

0: نو بالکل اوریدون کو زوائیں چی زبیر بھائی سورا پروگرام چی زر انٹر کزا چی خام خا آغا ہاں ما سارا پروگرام کئی اتا سو ریگولر دے دا خبر پرشو دے دا چی کمی ما سارا ملگیرتیا دا ما شا اللہ دا روانا دا دیر ٹیم را سی او انشاءاللہ اللہ نبا دا غوڑو چی دا ملگیرتیا دے اللہ دا غسی روانا ساتی نو پا پروگرام چی بھائی انشاءاللہ دتا السلام علیکم اینڈ پا خیر را لے وائی زبیر بھائی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرنگ روڈ شے برابر
0: خلے خان فمیزو کہنا دا شو چھے تار مدد شاہ خوڑلی ندی گورا ماسر دے غلا کڑے دا چھے خبر او غلا دے جو تسلے دا کنا یو خدا ہی کنا نا گورا خطا سو سو پنکشن تیر کڑا دا بارال کا کور چمونی خوب بس بارال پہ خاندان چھے بودا کنا او ما تسرنگ پتا ہو لگی دا ما پتا گا روز ہسٹری خراب ہوا نو کور چې استری راکړو چې د استری بار جوړه کې زه چې کله لاړه نه کنه نو سهار وختي مال اول به زبیر به استری ورکې چې دا تر جوړه کا یغه باد بیا به مزګر ته مزه اخو چې څه دکان ته درن دکان بانو تلے والے نو شاته ما ته انده زه ولګې چې سړی خو ماشاءالله سو فنکشن ستاد کنه نو دل وځم چې خپل خان خو هغه شایدا
1: بس دا گلا خو دیو بس
0: دا وکلا بات دا خو بس اوس وای چی اورا تیر سی کنا ایت چی تیر سی بیا وای نه کرتی په دیوال ہوتا پا
1: مړ وای چی کا پری کنا ټوپی ډیر
0: بارال
1: بیا بختای طریقہ جوړه
0: ان شاء الله چی خوراک وای چی خوراک تا ماڼی سره دا کابل سره دا
1: دغه سره دا ان شاء الله
0: نو وای چی ماڼه به ملاوی وی
1: ان شاء الله که خیرو دا سدا چی نن سبب خوشامند خپل جوړه وی کنا غو ټپه دا وای چی رل چی خپل خوشحال نه کی او دستا غم جن لڑگائے بس سو خوشحال ہی نا
0: صحیح خبر
1: خوشحالی با خپل پیدا کرے
0: او دا خبر
1: خوشحالی مو کے بجوڑا وے او جنگیر بھائی خبر پلا دتا ہو کو چے د کوم رشتہ داران دی کنا پدی چے ضروری نہ چے ٹول دے وسلری یا چاته دی مل مستو ور کی دی جدا سے غریبان ہئی پ خپلوانو چے
0: او
1: بیا سڑی تا پکار دا چے پافتے چے دا سیو چھٹی کئی او سودا خلی ٹماٹر پیاز مرچ غوڑی گنا دینی دا غوشا واخلی او ځان سره کور ودانی کی بال بچ کی ویګو کور ورسی اغل ته پختن هو کی
0: صحیح
1: او گپ شپ سره ولګی کرا نو زما دې سره مینه محبت هم سي تیز او دین علاوه خلق وای کنا چې خیرات زکات کوم دا وای اول پخپلو باندې کیلی
0: پخپلو باندې
1: نو رشته هم سره مضبوطی سي او دین علاوه خړلتونه هم زیات سي تا اوس کا سوچ کړه یار سړی خپل موبایل پر محدود ته دغه خړلتونه په دغه وجه ختم سره چوکو ناستی چې کوم دیغه هم ورکسله او خپلوانو کرا ورتل هم ورکسل نو دغه کومې هغه چې دی رښتې چې دا بیا تاسو موږ نه وکاو او دا ریواج چې کوم دا بیا کای مو که خیرو
0: بالکل زبیر به زبا دا وای کنه چې رشتہ داری خپل خپلوان دا ډیر ضروری ده اکثر تک ما خبر وکړه کنه نو دا ضروری ده چې خپل خاندان خلق خپل رشتہ داران کنه پافتی چې کپافتی چې نه په میاست چې دا سیو په یو جی باندې روټۍ پروګرام کیږي کنه نو دې سره به مینا زیاتی وی کنه حالانکه ایس دا خرچانه دا کنه دا دنیا چې کوم دا پیسې دي دا بدلته پاتې کیږي
1: خدا
0: مینا محبت چې سړی زندگی تیر کی په خپل سره په مینا محبت سره او په دین دین سره دینو سره تړلای دا
1: یقینا
0: چې سړی پینځه وخت لموس کوي او یغه بعد خپل خپلوانو سره دی والے چې دی بری چې بس تا دا خبرو کا چې اکثر د نن سبا چې کوم افغان ماجرین ورونه دي دا اکثر وس روان دي کلو تا کنه نو ډیر داسې ماته بش ملاو سی لکه زو ته چې سرنګ لکه کاروبار نه ني کنه کاروبار غټي کنه نو زو ته چې سرنګ تبزي نو دی وی چې یار جنگیر بھائی زکه بزو چې دلته اوس موږ سوک به نور پاتې نه دي کنه کزن سلاړ ما ټول خپل خپلوان لاړل ما ټول چې کوم رشتہ داران او ما خپل کلیوال ټول لاړ سي نو سبا دلته موږ هیڅ څه کوم کنه نو کا خبر مې دی پوری کوله چې خپل خپلوان او سره مینا محبت دا ډیر ضروری ده
1: بشکره هغه سده
0: او دی له وجه تاسو خپل خپلوان چې سب پروګرام وو
1: ته بیا پیږي کې سي راځي
0: یاره خبر شوې د جی نه واګه
1: بس دا خدا سیوا چی مولیو تر زوی مودا ایگا وادا پروگرام ہو ماشاءاللہ ډیر پخله طریقے باندې تیر سو او دادا چی هر چا یو خپل ترتیب سره سیټ کړه ایګه نا یاران دوستان غوښتي نو یقینا دل تما بیا ستر وزیز کنه کولا
0: نه نه خو دا
1: کوي ملګری خو مدور ډیر دی
0: نه نه خو صح خبره ده بالکل لکه دا خو بغل دل تب خپل خپل وی پاله لکه تر برګینات په پاله
1: صحیح خبره او دې ته مې وکړه
0: او صحیح خبر نور خو بس هر سړی خپل سمره وس رسی دی وس مطابق هر سړی خپل هغه کړای کنه نو ته چې بیا هغه په سیرو غاړې نو بیا غو دې کیسه خراب کړه او شا سدے پزل را وڑی دی زکہ چے تیر وقت پروگرام چے می ڈیرہ کم موقع دار وا کنا نو یو خدا لا چے تیر ہفتے چے مڑ کوم سوال کڑا وا جواب بہنن می لوی ری اغا وینر چے کوم دا وینر اعلان بکی ری کنا نو زبیر بھائی تا چے کلا دا سوال کڑا وا کنا نو پینزو شپڑو کسانو تا تا لک پینزو شپش شینا تا تا چا نسل شولای نو کما جواب گورے ما تا خوب بارک پرڈاک رغلی لک بار
1: شو دا ہو مڑ علم چے اضافہ ہوسی
0: بار شینا رغلی دی تر بار پورے ماتا گھر اگلی یو دس ویلی دی بل بارہ ویلی دی گنا نو زخ پلے رانے چھ بارہ شوینا خدا سے ستا چھ پمزکی چھی او سبزی
1: دس یا نہیں چھ تا تے دو نمونہ یاد کری
0: نا خیرہ خوبا تو گورے کنا غفت دادا میسج ما سارا دا میسج با تخپلا پڑا ہو کے تب ہوا ایک اچھے رے تا تا خبو چھ خیر یابا ہونا کٹ کے نو دس والی یو بل ستا دا گنا یو بارہ والا بارہ والا با تو گورے
1: یو کاسو گیا بچی من دے ریحان نامی شاو ریحان بچا رائے سا داسے ہوگا داسے ہوگا کنا ویلا بھی ہمارے ہانو تا ویلا ویلا چھ مور بہو تیلا چھ بابریا سرانگی شئی ہاں ایلی نیزو سا ویلا یہ بابری والا ہوتا ویلا کنی ویلا یہ ورد میں پلو غاد چھ چھ کلا دی ریحان مناو کتلا اخو ایگا منا ہوں بابرائی کی پشتو چھ بابرائی ہوتا وائی اور بوردو چھ گلے ریحان ہوتا وائی
0: ماشاءاللہ دمرا کسا سارا سیخا ہوا او میں خبت ماشاءاللہ ڈہری خو دیرا وڑے دا خلو غاد پا دیرا رہا
1: موبائلو چھ ہر تو شاہدی
0: ماشاء اللہ تاپ دکھا کلی چھ ویلا دکھا میر کلام سجی دے پیسان دو
1: میر کلام سجی میں پیسان
0: دو کلی چھ نہ ویلا
1: ما سکول یو سو کلاس میں دلتا ویلا دا
0: پرام وا ماتم
1: چھ نا نا نا
0: نا نا
1: صرف کچی پرے میں ویلا ہو کنا خو بیا بیا لاڑ بازار تا نورنگ تا لاڑ
0: شتا نورنگ چھ ویلا لک کلی سکول چھ کو کنا میر کلام سجی و مڑا خو چھٹی ساتوی آٹھوی پرے ونا ویلا دا کنا نو هغه بیا چې کوم داسې ټکی به وکنه هغه د عربي ماسټر وکنه عربي ماسټر خدای دې وبخشي اوس وفات ده نو بیا به چې موږ کله کوم شي پته ونه کړل چې سرجي دې سمانه ده نو ویل څه به لغات چیرته ګوره نو بیا به لغات چیرته کنه نو مطلب مې دا ده کنه چې تا ډایري سره لغات نه دارا وړای کنه چې دا سړی داسې نه سړی هسې موږ نه پرډاکی اوسي
1: سکول ذکر دی وک سکول هغه وختونه چې په لړک مخشه به تختای وي دین علاوہ گجر میٹھی خٹا بے بلا ایگن واسطے بڑے بڑے چکے جوڑے وے کنا بیا با ویلے پگاڑے اتنا سو وہ سواغ ویلے ندی مڑا وہ سو گنو بھئی بچے صفا ستھرا ابو بھائی بچے کنا بے ہم با تختائی پو ابو چومین زلے بے ہم با گجر میٹھی خٹا ورگلا بے ہم بل مرتا چیڑ دا ولے اس تجی با دا سے پھلی پھلی کلمان تا جو پھلیو چے کلا با دے خط پھلی کا غا خپل خط پا خوندر گا
0: اس تجی آنو با گورا کلمون رتا جو رو بیا خان بیا چاو
1: زان سرا بیا چا کشو رو گنا او کمورا بیا نپریر دا ہوئی لدا سی بیران کاؤ
0: یارا زو بیر بیا خبر تا کاؤ تا بیا خوان ندا خستا ہے سکول نا
1: سرنگے
0: او یارا بازار چی کم سکولی کم کلی سکولی کنا دے چی فارکی
1: خوز دے کلی سکول خبر کاؤ
0: خوز کلی خوز کچی قیدے پورے ویلا دا بیا تلائے کنا ما مطلب دارا چی پیلی دوام درم
1: سرم دا کمی تختائی دین علاوہ دا ٹوٹو سا انڈر سل دا کسی مو کلی چی تیرے کڑی دی
0: خدا دے پیلا یو دو کلو چی تیرے یو موشو بیار ماشاءاللہ بیار شخوان مونا خستا ہے زکا چی ٹول سکول مو اکثر تر ایٹ پورے مو کلی چی ویلے دا بیا نائن ٹین دے دا بیا نورنگ
1: مولا یو رشتہ دار دا بیا ایگا ویلے چی زو پر ٹولو درن کوئی چستر ہوں بیا پریم سکول دا سے آلاتی چی کلا ٹول سر پی بجی کی بیا اس سجی ٹولو دا سبق پی بجی شای گنا
0: دا خدا
1: بیا پدغه ورو دی ویلا استاد ته چیرې چا دا وات ورکړې و دی ورا ول ویلا ماته کوي چې بچدا سیو کچ ته منیټرې دا ټولو سکول کنا په ځنو کې باندې خاص ساته و ځلان نو ورا تا چې کله دا ټیم پاریخ سی غړی ته بګورې و ورته لای وای به بیګه بل ټول زی چې کوي با ویلا ما ویلا چې اوس دور ډېر سبق مو ویل لګا ډېر دی اوس سجیا سي تلای دا او ټاپوس په وای دا ویلا اوس مې کمرې تلانه یې چې بال پروتو کنا او فٹ بال ہوئی تو میلا تروبا سل روز ویلا چکلا میٹول تروبا سل کنا سوکھ دال ہے پری گیلیا رے سورے لگیا دی کنا ویلا زہم پچھے پری چیک سی گا چسو گور ویلا یو مشروم گلائی کیڑی کنا خاموشی گلے گلے کمی ڈی ویلا چی ٹول سر گلی سل ویلا چسو گور آخو سیر تو سجیو لاڑ دا تمشائی چھے ویلا زو دا رہے دن ویلا سجی کئی چھے نا تا تما سے ویلیو چھے ٹولو بانے بخیال ساتے تا خلا لگیا ہے کنا ویلا یو کنے راک پتا غوڑی اوگل دا چم چمیا وایا ویلا ٹول دا سے کتار سی سینے رو غوڑنا ہونی سو ویلا غوڑنا متونی ویلا ویلا ویلا سی ویگی سے درے لشتے ہوئی کنا پملا بندے ویلا ویلا تا ورکی شا زبردستا ویلا چکلا ما تا راک ہے ویلا مائلا اللہ دینا خمیلیر خطرا دا ویلا لشتے بخیر دا برداشت کو ویلا درے لشتے ہوئی خوچ کلا اللہ تا رکھا ویلا ما تا ہونا دراب کلا ویلا سجی دے پشاو خطلا ویلا چی پشاو خطلا نارے سورے لگیا کہ ویلا بیا ته وله کرا کنی ویلا غو سجی مو غریب رڑی چ واخی سپلاس گاڑی چ اسپتال تم یوڑ خو ویلا لوی تکلیف ایگا بعد ویلا بیا ما سکول پریر داو وقت ډیر خوشلی وختونه
0: دا داسې اکثر حادثې راځي سکولانه کې کنه زبیر مې یو کلر واخلا
1: جی
0: بیا به ان شاء الله کاپ لګو ها
1: شدا
0: 0342 733 1290 السلام علیکم
2: راجنگیر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بھائی گریٹ شاپنگ سینٹر کرک سرنګ چل شی برابر ہے
2: او کنا عمر دین پلازا دکان نمبر 12
0: مړه اوس خلق په زندلا یغم مکه اے یوری کرک ته درزی کنا تا پته بکئی اسٹوڈیو تھا نو پہلا پہلا ما تو ویلا چھ یارا دے مغه چارجر درک پر کرے نو ما تو خان دل ویلا ولے ما تو لیر ما خود نن خلق خپل مل گرو تا نمبر وردا نو بار تا ولے چھ چارج نستا خوزا 22 گرو تو تکڑا دی ملا وای سی
2: نا مو چھ تلا تے کم خود تا کال وک نمبر یار بان سے درک مت پتہ ہو مس لگے موبائل سے چارج نستا دای مو کہ نن پہلا کال اٹے کا
0: بس ما ویلا ز 22 گریڈ مینا دے ڈیرا دا کنا مار چھ پہلا کال اٹینڈ کا خیر دا موڑا خبرے بوار وی زکه چې دا څه غوته خبرې او کې بیا لاړ سي تا ته پته نه ولګي نن به خبره ډېر اړوي دي چې زبیر به یو دای سوره مینیا دا
2: استری ولا خبره مې ورو دل یاد فنکشن خبره ورو دل ټولې
0: زکه مې ته ویل چې نن ما خبره مې ټولې اړوي دي
2: نه نه زبیر به ته کې نه نه پټ پټ ما کوي کنه کته را مخه کې خبره ول کوي خو بیا خو ته ته خدای ویلی وای
0: هغه جرمانه و مال لکنه
2: چپلنڈی
0: میں باران لگیا بس دو والا خالی گزارا کیا بلا خود گروپ چی بولی دلے سمر ابا دلے پوچھے
2: حقیقت خبر از دره بابا دل او بلا جنگیر به مهر مصمم منا دے غم منا دے کرک منے کی دم یا سی دی یا سی مون پر دی کنا اڑ دی خڑ دی غار دی کلمہ منا کسم کسم میا تا ایدای
0: بعد دا کی سی خوئی گورا تاسو موسم یخ نی دا اون برابر دا مش بلا گرمی دا خو بیا میا سی نس فدی دا خبر دی بالکل شکر الحمد للہ زبیر بھائی شبر آباد زبیر بھائی دا خبر کلب وا نروی وہ دا غلطی دچے دا گورا دتا ماؤ تیلی دچے دا شای پیدا کا چیتا زبردست مائکونا واخلا گو آخلا خدا اخبلا دنا سستی دا روزے پروگرام سارا کول
2: جنگیر بھائی دم رمک روپیات بھی او بلا تو تخو پاتا دو کنا چاہی وار مو مائلہ سر اکلال دس نظر مرسوائی رائی کنا
0: نازل پر ابار کنا نازل ما مڑا وا لاغو پر ابار او مڑا اے ورک کا مڑا غمونا ورک کا روغا زندگی تیرا او این خواہ بادا چکلا ہنا ورنگ تر ازے پروگرام تے تبا کی دی ماتا میسج کوا کال کوا انشاءاللہ روز پروگرام بت سر کوں سیدہ
2: انشاءاللہ آو می جنگیر بھائی دتی کی کنا چے مگا پروگرام جڑا وی چلس کی مہد مصم تر خوچی کنا
0: دکان پاتا اوشاوا چا تو سلامونا پاس کیا اوشاوا
2: ڈیرا
0: ماننا دا سارا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر چکم دکان دا کرک چی شاہ زبیر بھائی
1: شادا دے کرک سرا دے تعلق
0: ماشاء اللہ دے کرک سرا تعلق ساتھی بلا میں دا خبر تا کولا چی گورا چی کم دا غدا دا مائکو وال دا سسٹم نو دا بکر رازی مانا خوتر پاتی دا وستویا چی نوران چی بیزو غوانا
1: نوران بازار چی ما چی سور دکانداران دی طول ماو کتلا
0: شا
1: دا شاینس ملاو بانو چی مختص تلا ندا کتلای
0: انشاءاللہ بس نہ علاج اصل طریقہ کہوں یہ بعد کنیٹ بندی روڑ نہ بدا ہو بہرحال ان شاء اللہ چکا اس پروگرام ختم ہو بے ماں تو انعام بھائی میسج ہو تصویر پشاور سے ہوڈی ماشاء اللہ میں کنہ ہو دے رہا اڑی
1: میرا اڑی
0: بس صحیح تھا بیا بھائی ان شاء اللہ داش آئے ان شاء اللہ سبا سبا تا تمہیں لوی ان شاء اللہ مش میں یور تھی انعام بھائی تھا میسج کرا تھا بس بیا مانا ہو رہا سلے بیا تاویلا زی پنیٹ رو آنا ہو بس کی سسر رسلو سلا ان شاء اللہ بل پروگرام نبا مخش مخش داش آئے اسلو شاہ زبیر بھائی دس زبردست والا دفاع ہوتا ہو کا کشیرونا ہوتا ہوا ہے بیا بھائی کا بعد مولانا صاحب میں پکالا خستہ تھا بیا با مولانا عبد الخالق سارا خبر ہے کہوں
1: دا کوم هغه چې دا مال منډی چې دا دلته مې ایش مول غټ بورډ وکاته او لاندې یو حافظ ظهیر کس نام لیکلا
0: مال منډی چې بالکل
1: بیا ما ویل د دکان لګی دلته یې
0: نه دا خو زبیر مې مخشې دلته مال منډی چې اوس هلته تلای دا جنزی به ګرای تا اوس هلته تلای دا پیله پیله چې موړه ایش مشهوري کولا نو حافظ ظهیر به دکان په مال منډی چې او دا مخشنای بورډ دا
1: اچھا مخشنای بورډ بس خو وخت سره به انشاء الله
0: باندې په مال منډي دې سره شیرونه تړلې
1: نه نه زه کله هدا الکترونکس کوم غدي کمپوننت دې اخیستلو دې پر کله راته بیا ایمرجنسي چې بنو تلار
0: شو شا
1: نو وای چانس په دغه سره باندې تیرې دل
0: اچھا
1: بیا مې دا بورډ وکړه بہر حال تیس سره دی واسطے خام خا غا شای بدی بس سر گلا
0: خام خا پروگرامونه کیا انسا غا بالا پروڈکٹ استعمال دی وی غا بالا خام خا چیش مدی دلی خو خام خا بدس کر گیو راو
1: صحیح خبر
0: اس کدا تا دا پروگرامونه دا ماسن اس کو بس ډیر بوډونا لگی ډیر سمرا بوډونا لگی ها وا چاکینگ فور ډیر کیڑی پتہ خبر چې واستا خبر
1: ا بیا چې کلا یو شی ریزلٹ ہا یو یو کسلا پہچانی بیر خام خا پیگا لیدو پوجه باندې سترګه خوږې هسي
0: صحیح خبر ده بالکل
1: دا خبر ای شاعری بہت بڑا کا خیر ہو
0: یار یودوا شیرونا تو ہوا یا ٹیم پہ ٹیم کا نا سکا اکثر شیرو
1: سوکھ سے پریشان ہوں دے راہو لگی سوکھ سے پریشان ہوں دے راہو لگی ماتا دخبل زان ہوں دے راہو
0: لگی
1: او تا دس پینے کھلے نا راوا تلائے پیٹ ولے دا قربان ہوں دے راہو لگی او ہر کھلائی جانان نہ دے ندا ولے ہر کھلائی جانان نہ دے ندا ولے ہر کھلائی جانان غندے راو لگی او سوک چستا دا چم پلوری زی رازی وار رکیبان غندے راو لگی او دلتا دا زاہد دا رڑپ کلی کے کلی بس شاہان غندے راو لگی
0: شاہان غندے راو لگی دیر منانا معمولی بالکل اور ان کو تا سو ہر اتلا ایسو 0342 733 1290 او 0301 80 84 300 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اے مولانا صاحب
2: ترنگ اچھے سے برباری
0: مولانا صاحب گورا کنا گورا مکتا ملاوی ری پیو موبائل چھے مکتا ملاوی ری
2: آجی صاحب دا ہو جی کم شیدہ فکر مان شیدی اللہ پاک آغا شاہی در کبھی
0: دا خبر خود سیدہ گورا تا با گیلا کولا چھے ما کال نے ملاو کی ری واغا دا و داغا دا اس فکر مان سلے ہو سے انہا عرفتا کال ملاوی ری
2: دا دا چې کنه چې دا غله بنس کته چې د کتشې د چې انګای و کی کنه به په پرنګی جنا بیا فکر وتا کو بیا چې کله دا یې غله بن 21 دین دی کا تمرا رسو د فکر وتا کو کنه غنه بچرو دی نو می زو ته فکر من چې دی کای پشه کتی کتی کتی چې کیر تا ټاک لګی به ورته ټاک بل چک دی
0: تا ویل چې 22 ګر بس اوس روان دا
2: نامو ور ورای کې کړه مې دا چې بیا ځنه کولی چې مو ته بیور چاوري چې مستی کا زنه ستار کوم
0: بس خدا خبره ده بیا دا کومه اوریدونکو دی ریګولر لیسنر دی موډه هغه گیلا کوي یار مولانا صاحب ول ملاو سی 22 گریڈ ملاو سی موډه ول نه ملاوی دی نو هغه موبایل لپاره هغه موبایل ملاو سنن خو ګوره تاسو ته ما سرپرایز دار وو او بس هغه چار نه وسل هغه غریب ولې شي چارج نه وو نه خدای ته مو زبر بیت
2: مې چې وګه کړی
0: شي چې کلا نت کلو کیدای وو واتس اپ شه مول مې ته جوړ راغی تا ول بوډه غي خو دوه ول بالکل زیرو چارج د باندې اور
2: بس دا خو دې کنا سنا کله ته کیچه نه دی نه سی په شه ټوټ دی شاور بیت پته
0: مولوی صاحب سگے ساڑھے سلی دی کنا ماشاء اللہ باران باران سلے دا بیگا پل ڈیوے پلا سلا مش پلش پا سڑا ہوا اتا سو پلا خوبا بالکل سوچ پہ سڑی
2: نہ الحمد للہ استاد جی صاحب دس جم زکے مغ بنے دی لین شکا نہ بولو پا اٹھ مڑا نہ بیٹھی نہ دیو کاٹی نہ دیو کوٹے نہ بنیدی هوا او گار ما چګه در اوس وطن چور دی حواله کا پسیرات پند بعد نه لګی
0: او کنه مولانا صاحب زکه خودی محمدین تاوری ټیک ټاک ور کوي وشه سره کنه چه وطن سوڑی به خود اوشه سره ټیک ټاک جوړاوې بالکل دا حقیقت دی اوشه خو مړه والا غدا موټر یا
2: بالکل دا خدا سے فائدے کی دیر برکت نقطہ ہوتا ہے سم کلا کلا زما دیتا وین تے جاری دیتا خار تا کو زرنگ دیتا پک دی چنا نہ پٹراول خوری نہ موبلن خوری نے ٹر پنچر کی کنا تے تا ور کوڑی دا بغیر پٹراول تے چلا وای
0: دا خبر اخو دی بالکل صحیح دا ماشاءاللہ دا خو دیتا سو سگے والا غدا کنا موٹر دا ویغا بعد مخش کو بٹول دا تاسو ول وشه وے ریڑائی با وے ډیر خوان بیا کو
2: ډیر اوس کا مانا دان دلته چې څومره 4000 دوه پښه کنه له کاډر اختر 4 مش په دې باندې کې ځکه چې خوستنا یی دې کې تاسو درنځ لای شي شنه شګه وطن مو دی
0: او بالکل
2: ا یی کیندې نه ټریکټر درې می دی نه دا به شه هر اډز سره خپل وړای ځکه چې دا کور شه دا پاندې سیدا پرینا سیدا بالانس دا کنه کر سره ولا ټول می په دې باندې کې
0: مولانا صاحب تاسو په لغه موټر نه سیدا تلای خالي بس ټریکټر باندې ځي
2: اے مانا کله کله چې پر مینا وتی چې دا ټیټ موټر نه دې کنه دا لاګیږي به چې سب مستر سی سره بتاو کی ځکه خپه سره بلل کنه چې تو ته مې د کیما مبارکي چې دوکانه مړی ځم دی خوشې مې ټوله بس نن در باکر
0: بس مړه په دغه کاتې شي ولي کا مولانا صاحب در ته ووایا چې پروډکټس کوي ماشاءالله دکان ته خوځې سرنګ حساب د ګرمي خو زیاته ده خو بیا به انشاءالله شما پروډکټ ټول خلک غواړي
2: الحمدلله جی صاحب گرمی تو پرمو پور تا ہاں کولر بہ گزرا گبل لگا سب مسئلہ نہیں مل کرے دے بار بار ڈریمی ہاں سلو مینا دے تے سبحان بھائی ڈریمی کا نا
0: وعلیکم السلام سبحان بھائی تا سپیشل سلام منور کا
2: اے لگا پروگرام دے ہو جے دو سپیشل دے جنگیر جی صاحب سلام ملے مجھے جان دین وی کنا والو دل تر شی کنا وہ تا واچ دے دشت جوستا پروگرام در بندے وکی او شرط دے جی جیرو دا تے بک شاعر وی لگا سان کے کئی تر موبائل دوں جی بدل لایا
0: کیسر بھائی کو ماشاء اللہ ڈیر مینا ناکتا ہو کیسر بھائی پتہ خام خٹوا
2: نہ خود اختائی سے منا چھے پر ابتا کھی بھی خدای می طرف دیگی بل گروپ چھے میسیجینا ترکی
0: او
2: ای دا جیسے پیم دینا ہو خلا مطر اللہ کی کمر دین وزیر مردائی سے دیش مطا مام پروڈک میرا ویجی منگل ملا خائی پر پلا دکان نمبر 4 سے دیش مطا مام پروڈک میرا ویٹو دو سلام طولہ وردین کی تدوا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاہ زبیر بھائی
1: جی بس یہ اوشی ذکر ہے اوکا دے وزیرو علاقے یو مشہور ٹوکی شہباز خان مرحوم اوس وفات اللہ پاک دیو بخشی ایگوالا
0: اوس زوستا ماشاءاللہ ایگانا
1: با اوس پایدہ جاب زوی کا غبائی خو اغا لے جائے تکن دیدا
0: ویڈیو با دے کتلی
1: آ ویڈیو میں کتلی دا بیا شہباز خان وزیر ویلا چی چیرے وادہ پروگرام و ناوی چکمہ آگا کچی ویدہ چی گکڑی و اوشی باندی چی نورے وا خبر
0: ہے
1: گڑوبی با کے دل خلق و براگانو چھے با گڑوبی ہاں کا ولتا
0: یار دا خلق وائی چھے دا ہوئی کمی از مانی انر چکس لی دو
1: گڑوبی بایا دا گوردہ چھے دا
0: اکثر چھے کم دا نوی آوری دن کی دیگا نا دا مموشاری وائی بچھے دا کمی از مانی خبری کئی
1: دا سی دا چھے حقیقت چھے کم دا ایگا ویلو باندے سڑائی انو بیتا بی کے جانا
0: بلکل حقیقت خوب بایا
1: دا بیا دا دی مجا علاقی ثقافت تا ما لڑکو غواری چھے دا کم وقتنی رواجونی چھے دا یہ ورتی بیا قائم و دائم سی و خلق عمل کو کی زکه چې دغه وختنوی رواجو چې یو خپل خوان ده
0: صحیح
1: کنه ما ته په خپل ژوندۍ چې وختنۍ زمانه پینډې هيا دی وی او ډېر نه دا سیوا دوا اته ډېر ماشوم وړو کړه
0: صحیح
1: او دین علاوه ګلوبي هه ته دی وی کنه
0: بهر
1: هغه بعد به بیا دا غلی غلی رواجو نه بدلیدل خلکو به تل یګانې اختولې پینټې ولا او غوښه به وبشي کنه او دین علاوه دا سپینه حلوا خو به شاته راغله
0: صحیح
1: دا کسی کسی غلی
0: غلی لکه زو ته خدا وکنه زبیر بهی چې هغه بیا راځي خو بیا ځکه نه سرت لای زمانہ په مخ روانه ده
1: مړ خوښ خو به کوو
0: خدا زمانہ چې ډیر ناممکنه خبره چې هغه
1: خدا سے کانی دي
0: چې درې ورځې یو ورځې نیٹ بند سی هو مړ نیٹ بند څه چل سلا ده ودا سي نو دا موبایلونه نو لل دا ټلیفونونه نو
1: پیله ویلا پیله ویلا چې شیر دا سي غټ پروګرام بیا خلکو ډیر انتظار او تاو بیا اخري چې کلا ویلا چا غتم بودره کاټول خلکو په اوتراب کل کنه
0: او
1: مڑیا باد باڑا کانا سا ویلا کاغذوں کو ولے کاغذوں کو ویلا پتہ نستا پلیٹ چیشو ویلا ٹیشو پیپر پڑ دیو کنا سے خوراک دیجیے خوراک پہنے پیارے
0: صحیح خبر ہے بالکل عادل بھائی ہم کال کئی خبر کال ملا اول خوران عادل بھائی نو عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک نو چکما منجیوالا اڈا دا ماشاء اللہ چوک تھا نو دیشی چکم دا عادل شاپنگ سینٹر دا دیسر دیشما ټول پروڈکٹ ملا ویڈیو تا سے ترلا سکوائے سو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یار زڑ ملگری ڈیر تکڑا دی یار نام خود خانزاد خیل ہونا تعلق لارے ہونا مڑا مانا ویری جی کا نام خانزاد خیل دیر تیار کو بدر خان دیر نہ ویر
3: بدر خان تو
0: گورا مینا خوستا دا دادا محمد دین سورا مینا دا تر سارا
3: زکت تو آئے کانا لا میں کمیس لان دے پنیل کا یا میں گڑے کا چھ پتیم تر سارا زما
0: دا خو کور سادا تر چھے
3: وی ما تر طویل وانا تا مجا مانے پخی دی ما با اے رکے مہینا
0: دا خو شکل داوری تا محمد دین داوری شکل محمد دین تا وار سے کانا غزلے پو ادا کو سڑی چور سادا
1: شکر الحمد للہ تا دو اگانی
3: بس
0: گورا مڈا خدا دا کوشش کو تیرا ہو ہفتے پروگرام روک سلو ہوئی بعد میں پروگرام زبیر بھائی ہونا ہو سر ہو نیٹ چار نکولا بیا دومرا لکایغه دا افته مال چې نت می صحیح کی انشاء الله نو انشاء الله کوشش پي موږ غو تاسو لپاره لګي یو چې پروگرام روغ وسی
3: ابلوج می اجي ته ګندې کا ولا انام اجي په ویلا یار پاتره دی ویرات راځي ته دوه کالو ته کالر ملاوته
0: او کنه ویرانه کنه څنګه تا وایا
3: ما ته له تا پته ستا و چرانه ما ته له ماته اجي ته برا کړه دا چې ته هیڅ مختار
0: ماشاء اللہ مینا دے ڈیرا دا وہ چائش ماں سارا مینا یا پل کالی ملا ویری دار تو بدر خانہ کم پراڈا کو استعمال ہے گرمی چھ
3: استعمال ہو سرا
0: بس مائدیا ڈاکٹر نے اخلاص کڑا ہے کنا تا دا مائدیا ڈاکٹر ماشاء اللہ گڑا والدہ اسما تیل اسما اکوسیٹ سر بات
3: تصویر
0: ہما مان لے دا تو ماشاء اللہ ریگولر ہر ہفتے پوروز محمد انتظار رسوے صحیح خبر ہے ڈیر مننا محمد دکان پتہ اٹھا ہوا
3: بس کریم خان مارکیٹ غزنی خیل اڈا محمد دکان
0: ڈیرا من روڈ جانا وعلیکم السلام وعلیکم السلام زبیر بھائی
1: جہانگیر بھائی گرمی موسم دا
0: گرمی ڈیرا دا کلش کی آواز معمولی دالی دوری ورزی کنا پیغام پہلا نماز رات ہونا
1: بڑا چھ پیاری بے صحیح دا
0: نا نا نور ماشاءاللہ دما سٹوڈیو ہو با دا سی نہیں چھا دا سی ویلی چھ آواز صحیح نہ ماشاءاللہ یو ہو لک سٹوڈیو ماشاءاللہ تا ڈیر سٹوڈیو چھ کار کڑا دا
1: کچھ
0: دا سی وڑا گوندی کنا بیگا چھ وے آواز
1: صحیح چھ اخری
0: شا اوس خبر کا
1: دا خبر میں کولا چھ گرمی موسم سے اکثر وجود چھ سڑا ڈیر بیتا بھی کنا گرمی لو وجنا گرما کو لو وجنا او بیا چې جوړلش کې غونه خلې سي به سړی ډیر زیات پچ تنګيږي نو ما چې کوم خپل تجربه سوي دا خپل تجربه خلکو سره شیر کوم په دې وجه باندې چې ما خبرو په وجه باندې کې چې بل چتا فائدہ ملاو سي یا سہولت ته ملاو سي سمون د مخ سي کوم اشما ولا سپری سي وا هربل سپری دا بما استعمال ولا خو اخر کار ما ویل چې راته دا سيوګه چې کله ولم بيږي او پتلیا به ځان وشي کنا بیگا بعد تا پوجود باندې لگا چې بیا سکای کنا شکل ما دا ترخو چې دا سی لار بار کنا ملا
0: پلا
1: وجود می وکړه سبا دې سړی کوم چې کلا ما کپڑے واغوستلې او بار هوت نه کنا ځان دا سر محسوسې دا لکه ما پتر خو چې واور نیولې کنا
0: ٹنڈا
1: وہ ڈیر لکا فیلنگ دے ڈیر صحیح کنا صحیح خپل ځان چې ډیر تازگی محسوس اوی نو دی په وجه دا شای ماری زیات
0: دا خو ما ته دا تجربه وشو ولا دا څه معنی دی کړي
1: اچھا
0: اکثر لکه ته ماشاءالله نستی دی پیدا او په کورسې دا او ما هغه دغه سی دی پیدا کنه چې ټول نستای په کورسې باندې نو اکثر کورسې به خپل خپلې کوي کنه کله نه کولر بوزي ته ناس یو خو بیا هلاک اکثر بیا سړای خپلی کنه بیا سمون میاست چې خو خپلی خپلی
1: صحیح خبره
0: نو دا خو ډیره زبردست کی سره دی اسما هر بل
1: صرف دا نه چې منی دا وجود سړای بلکې پدې چې دا سه اثرات دي
0: صحیح
1: چې هغه کوم جراثیم دي چې انسان دې پر نقصان دي هغه جراثیم ختم کړي نو دا هډی ریو فائدہ منا خبره دا
0: بالکل دا خو بزکې پچې چې دې شه مینټول دی او مینټول خو ماشاءالله دې دغه لپاره او ډیر زبردست شایدا بہرحال گرمی موسم کې موږ ایس ما هربل سپری ډیر ضروری دا سوک ما आवाज اوروي مشومان لپاره ټول کور تاسو استعمال او ایس ما هربل سپری یو کلر زبیر خلا به خلا بیا په خپل السلام علیکم وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاتہ چې څنګه چې مستلمه
0: شو خیر ده برابر جی سو خبره کې او کوم جنا خبره کې جی جی سو خبر ہے کیا راز مکنا
4: غار خبر ہے کہوں
0: سو کا
4: افغار خبر ہے کہوں راز مکنا
0: افغار خبر ہے کیا راز مکنا
4: جی جی
0: سرنگے چلو روشے برابر ہے سیت شدا
4: الحمدللہ تبا وے وقت صاحب شدا شریعت تا
0: بالکل اللہ احسان دا افغار اور اورا وانے چ موسم برابر ہی کدا مش کو شان تا گرمی دا
4: یار موسم ما نه مزه سره د شپې خبرې ها ار ار نو چې خو ماشاءالله دا سم موسم د زما سوز مری چې تر کې پچو کنه
0: اچھا وې چې راز مخ موسم برابر ده
4: ها کمرې چې د نن نه بار خو د کمل چې پټو زو کنه
0: او ماشاءالله ماشاءالله باران نو ستا کنه ستا
4: یار باران نو خو د زور د شبران باران نو سو سر تقریبا د 2 بجې چې مرخه وو سو د مری په تنا د شنا وکنه او موسم باندې خواندور زنګر په کورش کې خبرې کنه
0: ماشاءالله بس موسم نه انجایمنت کو ځکه چې مور یال تخو بیا ګرمي دا او بهرال روزه کې ګرمي کنه خو چې شپه داسې سړی بیا خوان کې خو ځو چې روزه په دوره ګرم نه رسم کولا
4: یار ورنۍ دا نه ګرمه
1: شکر الحمد للہ اللہ دے قدر کا خوش ہیں تاخل شی
4: سلام توای جانگی بیا غل زمان بیا دوران ستا تمال ذکر ور لگا خو بیا مخ چ نو دای
0: ہاں
4: سلام ملان نو روا چ خوڑور جا پی یو کنا
0: تا تو ما گورا او ویلا چې زبیر وای ډیر بیزی
4: یار خدا چا بس بیا دروا سم ما ویل داس میچو شال لگا پچونی کی
0: بس بہرحال اوسے نام دک افغار نام چی تو تخلی ان شاء اللہ بے غم مکو تا تو اسپیشل ٹیم در کئی
4: نانا بے غم اسا تا سو وقتی اسکول پر خبر کا ولا
0: او
4: اسکول وا مالس من چکاو کسو چکرا غم دروس مسکولان وکنا
0: او نئی روشنی اسکول
4: امیر چے بڑا مشران مشران یو شادل شاہ کنا دا کمن پر چل کیو کنا دا تا تعلیم مے رکھتا وکنا ہاں اے ورز مشران رال وقتلا دا ورن
0: نہ خاص وقت بیا خلق یادی چې زبیر بھائی والا کچھ پلا رہتی پکلا کئی
1: چیرے دوکا سانو پڑی رضیاتی نشی بے کولے بیا پتہ روزی نے شڑی رضیات اکڑے وا اس پلار روان دیا سر زنگی جی کنا کلا یو یو تا ورو جگری جی بل بل تا ورو جگری جی ہوتے ہی زو مڑا چھنا نالتا بیٹک چھ سمری رو کرو تا نسل لائے کنا اس بیٹک تا چکلا دو لار لن اس بیٹک چھ گٹھو نڈیر زیاد ہو کو دو خونے شی چھو پتہ نو تا دوڑا پہ یو کرتا سل مستی دی
0: صحیح
1: اس کلا نواخ پل عشقی نشاو نکا مسوی دا وسا یو تی وروری ما تا خلا کچھ کرتا سوکر خطل آئی دا گنا بل دا سی سنگلور سو خوالی دا تل آو دا خو سوک سلا دی گنا وہ تل ازا خو چھو ویا چھو گنا یار ازا تنکڑی ہو ویلا زورنیا سر لگولی دی گنا یو یو تا کسی ورکی بل بل تا کسی ورکی درست چھو یو تا واچھو وسا یو تا وائی چھو ما خو یو واچھو بس روکڑا
0: نمونہ رسی گو رے کا نا چی دا ٹول سہی دی کا سوال کڑا ماتا اوس یاد دا وہ دا دا کسان دا ٹول اگو را بے خبر کا سفر کی پچھے بیا باغ شاہے کہ دا سوار دا را کڑا دا اور بارہ نمونے ادلی کلی دی زخوان چھے دیر فرق پنی پچھے اور بارہ تیہاں چیک کا بلکل ارو جن کو چھے کما اشما پرڈک دی کتا سو دکانو چھے خرسولو دی پارا ورو چھے کم دے لکی زیلے سر تعلق لری نورنگ بازار دا سوک رازی او دے سر سر

0: تاسو ریگولر دی موږ ایشما لیسنر یو ایغه بعد ایشما یوزر یو نو تاسو پروډکټ استعمالول غواړو نورنګ بازار ته راځو نو بیا خو تاسو کار دا چې منیری بازار ته راځو التا جنگیر کاسمیټک سٹور برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 دی ایشما پردی وغټه پلګي نو تاسو اوریجنل پروډکټ په تاسو التا خو دین علاوه که تاسو سه دی ایشما نه علاوه سومره پروډکټ تاسو پچاري اوریجنل پروډکټ لپاره راځو بیا تاسو انشاءالله چې ما نه کوم پروډکټ اخلو د کوم ملک پروډکټ اخلو انشاءالله هر څه به تاسو ته ایک نمبر اوریجنل ملاویږي ځکه چې ماشاء الله څومره اوس اوریدونکي راځي نو اکثر دا خبر کوي چې یاره جنگیر بای موږ که تا ته راځو نو دې دا موږ یقیني چې تا لخوا به موږ ته اوریجنل شای ملاو سي نو انشاءالله ما هم دا کوشش شي چې اوریدونکو دپاره استعمال کوونکو دپاره څومره د ما کسټمر دي نو هغو دپاره ما کوشش شي چې هر څه ایک نمبر اوریجنل ملاو سي نو انشاءالله چاته به داسې ټیسټ نه رسېدلی کہ ماں دکان نے غلط شائلہ دو نمبر پروڈکٹ اڑی
1: دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکل
0: شاہ زبیر بھائی چی دا کما سڑی میسجر لٹلا ہے دا ڈیر ویران سڑا دا دی موڑا عشما گروپ چھے دا دی موڑا عشما سرا اسی دکان اوباس حامد نمیش دے کارک والا حامد دے کارک دا دے نن وینر دا زکا چی سمرا ہم ایسا جان ماتا را تاسو را غلی ولل نو هغه چې موږ سوال دا کړو سوال ته وته وکړو زبیر بھائی
2: بالکل سوال مدا کړو چې هغه کومې سبزیانې دي چې په مځکه چې نه نه پیدا کیږي
0: مځکه چې نه نه پیدا کیږي لکه مولای گاجرې غوندې
2: دا سیاو نو ایګا نمونه تاسو وښاو چې څوک ډېرې سبزیانې یادې کی هغه به د پروګرام وینري دا خبره مو کړې وا او په وینر سره سره ایګا تبا سه انعامات هم
0: ملایوي پروډکټ ملایوي درې پروډکټ په دیشمه ملایوي
2: درې هغه به دوه خپل چای سي چې کومه دوه پسند یا راشه وو مو ته ملایوي زما خبرې چې خو به خطا نه
0: خبرې چې بالکل صحیح یو او بس دا چې کوم حامد بھائی دا نه دو دو لس پروډکټ لرلی دي او مخبل چې کړ ان شاء الله صحیح دي بیا زبیر بھائی او قتل نو هغه ټول صحیح دي نور ما ته داسې ډېر ورونو خويندو میسجان کړی دي چا آٹھ پروډکټ چا نو پروډکټ چا دس پروډکټ خو بہرحال سمرا سوری آٹھ سبزیانے نو سبزیانے دس سبزیانے بہرحال چې کوم دا ملګری دا دی موڑا دے بارہ سبزیانو نمونہ لکھ لی دی او دا ایغا میسج دا چې کوم آغا موڑا پینزم پر اس کوم موڑا پروگرام کڑاو ایغا روز میسج دا دے بعد ما تا چا میسج کڑای دے دغا ٹیم نا علاوہ دے نو نا دس بجو نا علاوہ نا آغا بلکل نبا شاملی زکا چھے پروگرام ٹیم میسج ہو دے بعد کچا سوچ پر کڑای لاغا کڑای نا آغا با بلکل گلا نا کئی خو بیا ہاں چې کوم دے ٹیم پروگرام ٹیم والا میسج دا آغا حامد بھائی بلکل دے نن موڑا وینر دا انشاءاللہ بیا چھے کلا ہاں میسج کہو بیا با ہاں تاوست پارا انشاءاللہ دا سے الہ سوال کہو دا سے کھلی کھلی سولنا با تاوست را رو و تاوست با موقع ہاں دار کہو زکا چھے زبیر بھائی ما چھے کوم کلا پروگرام کہو او بیا خو تاسو ته پته ده چې زبیر بھائی سره گپ شپی غسر لطیفی شیرونه یې کالرانی دکاندارانو نمونه یې نو بیا میسجان ډېر مشکله خبره ده چې ټول میسجان زه شاملوم کنه یوه گھنٹه یې
2: دا نمونه ورته شامل کو دا کومه سبزیان نمونه چې دي کلی
0: بالکل یې ورته شامل کا چې ځکه چې اوریدونکو ته بیا ها
2: جی بالکل ټول نمونه
0: علم چې اضافه وو
2: په اول نمبر باندې لیکلی دي آلو آلو چې کوم دا یقینا اکثر خلک یې په ترکاریانو چې خوري خو بعضې خلکو ته به دا پته نه وي چې دا په مځکه چې نه کېږي که باره
0: کېږي ځکه چې موږ علاقې چې نه کېږي
2: نو دا په خټو چې نه پیدا کېږي او پاسې خلی بوټی او وخت سره به بیا دغه کوم زمینداران چې دا مځکې نه رباسي ایګه بعد پیاز دا لحسن چې عام زبان چې خلک اوړه ورته وایي دین علاوه ادرک هلدی یعنی پرکمن او گاجرا مولای شلغم یعنی ٹیپر چکندر مور علاقے خلق و درو سر بلد نہیں خو پنجاب سے داشا ڈیر زیادتی
0: صحیح بالکل
2: او شکر کندی دا اکثر پر شوگر مل چی ہاں اسی مالی ری دینے چینی ہوں زی
0: شوگر چی
2: شکر کندی ہوتا وائی عربی مورا پشتو زبان چی عربی ہوتا وائی ڈیر مزدار ترکاری ہیں یا دین علاوہ کچالو
0: صحیح
2: لگ سر ارشد کر چالو والا
0: ارشد پنجابی کر چالو والا تارا ٹکا ویر دا مادر سے نوٹ کڑا ہے ارشد پنجابی کر چالو والا

0: خاز بیر بھائی
1: دا سوالو پر بز خبرت تا وک پ طریق عزیز شو چی مخش بیو پروگرام او طریق عزیز شو ول
0: او
1: پیگی چی دا سوال کڑا و چی پ پاکستان چی اغه کوم علاقہ دا چی ہر مزی گرل تا اختری
0: اختری
1: بیا یو او تا چیکس تماشای چی یو کس چیکس یو تو ویل چی اغه بن دا یقینا بن چی بن چی تک تلار سے کنا
0: او
1: ال تا ہر مزی گر خلقو منی پگاڑی جشن جوڑی کنا عید ماحول جوڑی
0: ہر مزی گرے اختاری
1: ہاں
0: خلق بمانے کنا
1: بنو خلق سور ٹیم پاتے
0: کالر بھائی واخلا بیا بھائی انشاءاللہ گپ لگو
2: اچھا
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم جہانگیر بھائی
0: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے دیکھم جی نا
2: ہم جیت خبر ہے
0: خیر ہم جیت بھائی سے برابر ہے صحت شدہ
2: ماشاء اللہ پروگرام کو دیر ہوئے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچے تھا ماشاء اللہ ٹیلی فون تو کا دلا دوا سلام ورکش پیشل
0: دیر منا نام جیت بھائی قدردان سی عزت مند سے بس داغا سے ایسے پروگرام نہ روے خوشحال پروگرام سرانگے تر منے لگی
2: ماشاء اللہ شو زبردست منے لگی اللہ دے داغا سے کامیاب لارا
0: امین امین بس ان شاء اللہ جیت بھائی تاسو دے پرموش پروگرام نہ کو پر ڈاکرا رو مڈو چھ تاسو خوشحال یو ڈیر منا نام جیت بھائی وعلیکم السلام ڈیر منا شاہ ٹیم ڈیر کم در سر لکھ بار شاہ زبیر بھائی پتلا دے خبر ہے تقریباً تین منٹ مور سر پا دی پروگرام چ بیا گھنٹہ لاڑا
1: بس وہ او ته چې راشا راشا جنانه چې په خلاصو عمر د زمي مازیګر د تیر وشه
0: تیر بسینا
1: دا عمر یې سپتن لګیږي دا وختو یې سپتن لګیږي تاسو موږ دا سوچ کوو چې بس لا موډه د ژوندۍ پاتې ده
0: او
1: په دا غب غب چې ډېر وخت تیر سو چې سوچ هنه څه کوي دا څه وسله
0: صحیح خبره
1: ده دی وطن نقشه بدل اصله مشایان بدل اصله پراکونه بدل اصله رشتو مزاجونه هم بدل اصله
0: صحیح
1: نه بہرحال کوشش پہ کہوں جی بڈا گا پا پا دی
0: ان شاء اللہ ابل زبیر بھائی زبادار داؤں چیز میں اپنے طرف سے برائے سو کہ ان شاء اللہ موڑ بدائی سے موڑا پراڈک پہ ان شاء اللہ نہ بدلی موڑا 2018 نے چکمتا اس سے پر کم پراڈک کر بسری دی ان شاء اللہ کا آغا اشمار و لائل دا ان شاء اللہ چی آغا شاہی ریزلٹ پہ پچے او آغا پہ تقریباً قیمت ہاں زوان چی پہ نصف پیسو باندی دی زکا چی کا 2018 سو چکے 2026 ہو چکے نو ڈیر عمر تیر سلے دا انشاءاللہ کی متونہ بالکل ڈیر موڑا پروڈکٹ تھی چی ڈیر معمولی معمولی چیک سری دی انشاءاللہ اس موڑا چی کم نئی پروڈکٹ رکھ لی دی اس میں صرف تاسو استعمال آو انشاءاللہ تاسو بہترین ریزلٹ در کئی لکن نن یو اورور و دے کم یو ماکمے چی نو کری وا نو ویلا چی کم آف سر دا آغا مانا سر بوشتی دی چی کم دے بار کا اپنے سرف تھی نو خیر تو ماتا دا 100 روپے والا یو سر شاو تارا کچی سو سر جیتا ہوا ہے چی دا استعمال آو دا دی موڑا پاکستان پروڈکٹ تھی نو ان شاء اللہ موڑا چکمے تا پیسے دے آغا با پاکستان چی ننا لگی ری او تا بھائی گانا پارزانو پیسو ریزلٹ ملا ہوئی چی کم سرف تو گوڑے آپ 600 روپے کلو دا کنا نو دا پا 500 روپے کلو دا زکا چیخ کس استعمال کری ہولا دا نو بیا چی ویلا دا 100 روپے والا ساشا جیب نہ ہوتا خنا او زوان چی دای دی اشما صرف استعمال ای خوشی اور تین شل دای دای استعمال کی بیا ما ماتا وای چی اشما ول صرف را روا
1: گورا دا سی دا چی ہر چا دا پکار دی اغا یوم حورا دا وای چی کالا دیوار واچی جی خیر دا
0: او
1: چی لمیار نو واچی
0: میار نو واچی جی
1: میار نا بچی ری ہاں زان نا چاوی او بیا اشما خو ماشاءاللہ دا سی پیولی اول باندی روان دا چی اغا دی میار خیال ساتی
0: خیال ساتی
1: بلکہ کم میار چی دا ایگا نا ہاں دی شکولو کوشش لگاولای دا دغه وجه دا چې اروېدون کې چې سور لیسنر دی هغه اعتماد پکای او شونه مطمئن هدي او نور خلکو ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دې اشما هر قسم پروډکټ په فوټو سرویس کې
0: فوټو سرویس مو ډیر پیسې کدا وای کنه دا نن سبا چې کوم دور روان ده کنه لکه دا کوم خلیج چې جنگ روان ده کنه الله دې خیر پچو واچي نو دې سره کیمیکل ډیر زیات ګران سره نو اکرام بھائی دوه مخ ریګولر غب سره لګو په واتس اپ چې قیمتو حوالے سر نو هغه ویل چې یار سامان ډیر زیات ماته ګران سره نه لکه دنیا روټین ده کنه تیل ګران سره بل شای ګران سره نو بیا هغه وای چې یار بس گزاره وکاو ولکه نه خدا سے کوي چې شای خان نه کوي چې بیا هم یار خراب وي نو نه دا کوي د ډیر کوشش کوي چې یار ریټ ٹھیک نه کنه نو دا غټه خبره ده خو خپل کوي خبر اوریدونکو دا مینه ده مو سره چې موږ پروډکټ ډیر زیات استعمالي دی لوځي موږ کوشش چې تاسو پروډکټ ګران نو کو بالکل ټیم سره پروسه زبیر بھائی اجازه واخ
1: بس زبا اکرام بھائی دی پردای خبره وکم وای چې دیوا په خپل سر باندې اور بلای زکه نور خلکو ترنا ور کوي
0: صحیح سلا ډیر مننه زبیر بھائی
1: اروندن کو امید چې نن ورځې پروگرام تاسو خوش کړی دا سره مازو زبیر انجم تا ور کوي اجازه ډیر دعاګانو سره چې تاسو سره جوړا خوشاله اوسو د الله پامان او شپمو په خیر

0: بالکل دا اوس زبیر بھائی سرا بالکل ان کو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ ٹیمر سر پورا سو کچا کال میسج نیشا میسلا غونا بغوان بخنا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پہ زندہ باد دلو اللہ پمان
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تمیلوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

السلام عليكم من السلام عليكم. بالکل سوپر ڈوپر تارک حاضر شب بدے ہیں سوی دوی نیم آش پاشے تو راش پاشے چیر چیر پرگرام سرا ہمیں لرما سم رہا مینہ وال دی ٹک ٹاک بی بی خوشحالا و سکالا ببی آدین لوا نن ورزینی بود ورزی شکشلی تیر کڑی بی

0: كنا قول لا
1: ورزبي صحيح صحيح صحيح بالكل
0: دین لو رکی بھائی ہاں ڈیرا منا نا کہ رکی بھائی جیسے خاموشی سر چکم دے وری مش خبر ہے کہ نا
1: بالکل رکی بھائی ہو خما ہائے میرا مدے گرون دا ڈیرا مدے گرون
0: جی بالکل
1: میرا ہو یو چلش کی دا مش سر شرکت و کی
0: جی
1: دای لگا چے یا
0: شرکت بالکل او کی شرکت و کی شرکت ہی مو پگل کڑا ہے دا بالکل میسج اس کی کڑی دی
1: شار شار شار

0: خاجي سعيد اسي كبي گولا شي کال طرف ته بالکل سي پروگرام شي کال شملي ميسجز جي گمدي کنا بالکل کول شي ميسجز پو 0345 933 2580 بالکل فري ميسجز کول شي ٹھیک شو بنلوا پو 85531 ہے بالکل ميسج کول شي چا ميسجز پو 85531 اکڑی دا ہا بالکل شملي جي ہنن چگم بالکل تو فري ٹیکس کول شي ميسجز کول شي
1: بالکل نن تسی مشتا میسج کوا شو افیشل نمبر طارق خان تسی سرا شیئر کرال امید لرا تسی بولی کلای بلکہ دین آباد یوت خکو کلا کلا ضرورت وی چ بیا تستا دا نمبر یود وی
0: بالکل صحیح حجی گل نن پروگرام کی کوم ٹاپک دے گا نا
1: جی
0: ہاں بھائی ہاں بالکل سرا شیئر کی
1: صحیح تو کنا بالکل ٹاپک شیئر کرے سرا
0: جی گل لا درد ہوئے کنا
1: جی
0: چے مطلب دس کل کل بزرگ چکار لگے یا دین الوا دس مطلب خام ہاں کور نہ باہر سڑے چکار لگے بھی کہنا
1: جی
0: ٹھیک شو نو در در تو ہوئی ہے کہنا
1: جی جی بالکل غیر غیر یا بالکل سرنگ خبر دو متوقع چیز جواب دے تو انتظار منی دی بات سڑی کڑی سڑیا
0: صحیح
1: جی جی جی
0: خیر صحیح اچھا نن پروگرام سے جکم ٹاپک دیا غدا غدائی چے اکثر گل لکل کل ادا سے کی جی گنا چے لکا مطلب بزور نہ ادا سے مطلب زوند پر اثر اخلی سڑائی کنا
1: جی
0: یادی گنا نہ مطلب دسے زوند پر اثر اخلی ٹھیک ہے نو گل ندا سے چرتے کہ مطلب د اے خوراک ول مطلب لک اکثر چکم دے کلکل سڑائی بزور تلو ٹھیک ہے نا
1: جی
0: بے دیکھ پل زوند پر دسے مطلب پل فیورٹ چکم د خوراک سبھی کنا رخلی
1: جی
0: زوند پر کنا بیا کور تے مطلب یو سی ٹھیک ہے نو کور کی بیا خپل زوند مطلب پٹی ور تک شیر دائی ٹھیک شو چی مطلب داو زو لشکی لشکی خورا کنا لشکی لشکی خورا نو پیو زی بنے نا مطلب لشکی لشکی لکا سڑا مطلب چی کلا وجہ شی بیا
1: بیا بو آغاز آخورا کازا کورتا چنے
0: ہاں اچھا تچنے
1: ہاں چنے ہوئی کنا بیدا زا چی کلا بیٹھے ماں گوندے وان بیدا آخورا
0: اچھا
1: صحیح
0: نا لکا مطلب مو داغا دائی کنا چی چنے تو خبر آگڑی جی چنے مطلب زخورا نو چنے دی کورتا روڑی اچھا تو چنے فیورٹ دی
1: او کنا دا ڈاڑے چنی چی دی کنا دا اصل نا دا شوگر دے پراہ ٹھیک دی لہذا زا ویدا زارات پا واقع سے ملاو
0: شا صحیح نو چنے دی کورتا روڑی وی
1: جی
0: ٹھیک شا دین لوا تو خپل ایشوی چی را دا وزور لشکی لشکی خورا گل لاو خاند
1: صحیح صحیح صحیح صحیح
0: نو زند پر دروڑی وی
1: دا وزا خورا
0: سوک پر رغولی وی کنا
1: ٹکاولی وی یقیناً دا خبر کیجی بالکل دا سے شہید سرا کہ بیا مو پاتا کڑے دو چنے نہیں ختم وی زکا چھ نمرا ڈیرے ہورڑائی نہ سے ہو محسوس وی دا سے چورے جو دے پر دروڑی بالکل دا سے نور دا سے سامان دا سے شای کہ تو خپل زون دے پر بزور نر وڑائی بیا دے کور کے یشائی بلکہ دا سے دکڑی جی بچوئی مچوئی نہ دے لاؤں دے پٹکڑائی دا سے نا چھ خوا آغا بیا پٹی جی نا کور خو دریوب دا آر سشای سمبولائی لہذا بالکل دا واقعات کیجی امید لرا او تسی بو مل سرادا واقعات شیئر کاو
0: جی
1: چیتا تو سرادا سی شوی دی چی کورتا دے بزور نا سدا سی شاعر وڑی زون دے پرا آغا دے خپل مزاج مطابق لکا تسی کم خواہ شای وی نو بیاتا چی کورتا روشی نو باز بی آغا
0: اسے گل اللہ چند خبر دے اکڑا چند دے چیر روڑی دی مطلب کورتا چی تو دے ایشی اوچا در بسے خوڑ لی
1: آ کنا دغه خبره مې ته وکړه کنا چې بالکل داسې شوی دي سره زه چاڼې بروړلې بعد بیا به وړکو مړکو بیا نالی دوری کړې وې داسې کیس کیږي
0: صحیح نو بالکل صحیح خبره داسې کله کله چې کوم دي کیږي کنا صحیح اچھا جی بالکل داسې کوي چے پروگرام سے کال طرف تر سی ٹھیک شو
1: صحیح دو
0: پروگرام سے کال چکم دشم ملوی
1: صحیح دو
0: او ایم ایس ڈی خون دی مو بخیل لگا چے
1: ایم ایس ڈی چے دوری نہ روشی چلنجار زون سرار وکی کنا نا میرا خان دی دا خون دی
0: یان چے ایم ایس ڈی لگا چے مو بخیل چر چا
1: چاڑے پخڑلی
0: چا مطلب سر خوسی وی کنا او ایم ایس ڈی اور بس خوڑلی نی
1: دا سے کیس شو وی کنا
0: او کنا
1: دا بو ایم اس ڈی دا اس پرستانہ زرا نسو
0: ایسا
1: پوزیشن دا کیمرا پ خبر ور وی دا نو بیا دا می سرا شیئر کی نہ ور وی تو بیا خبر خوب کی چم دلی
0: بالکل اس دی
1: صحیح دا
0: صحیح جی اچھا جی ایم ایس جی بالکل ایم ایس جی ایم ایس جی سے بھی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قدرتی خبر کسی
0: سچ
2: کم ٹاپک قدرتی بس میڈیو چکلا
1: روڑے یار دا واقعہ فلس کی خیر چاہیے زڑے تا شوے
2: اچھا اچھا لالا منیجر سے تو نو پرسنو کی
0: شا بالکل او کو پرسنو ہوگا
2: دے چیر تو دس کڑی تجی
0: ہم بالکل یوزل دسے چل سوا ہوں سے سے لگا مطلب سے مروڑی کنا نو چر تک مو ایسی
2: صحیح
0: بالکل جی بالکل صحیح اچھا دس کے بھی کال طرف ہر سی پروگرام سے کال چکم سے ملے جی بالکل کال سے ملے اور چکم میسج زیدہ بالکل ٹول سے ملے خلش کی انتظار کے بھائی صحیح ٹول میسج ان شاء اللہ سے ملی جی چکم 8583 میں میسج ادھر لیا ہوں بالکل سے ملی جی اور دل چکم آفیشیل نمبر میں میسج ادھر گلی دعوے ہاں بالکل سے ملی جی آفیشیل نمبر جہاں سر نوٹ کے نمبر دے 0345 9335 80 یا 0345 93 32 580 دے نمبر بنے ہاں میسج بالکل پروگرام کے فری ٹیکس کے والے سے گوری چکال بنے مسرا پروگرام کے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دے کم دے السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوکا بالکل خیر خیریت سو خبر ہے نوم دوبارہ ہو شیا
3: انار بادشاہ فقیر آباد
0: اچھا انار بادشاہ انار بادشاہ پروگرام کے ہر کلی ہوئی فقیر آباد نا خیر روغلے
3: مانلا مانلا
0: جی
1: وعلیکم السلام سلام آشے پوخیر روغلے شے جوڑی امید لرا شبوی
3: نورا ترا گراتی
0: بالکل خیر خیر الحمدللہ تو پخلا شے کنا
3: الحمدللہ صبر واری نن ہتن ولا کا پتر ولا دا
0: ترنگی
3: دا جنن ہو دے کا پک چن ولا ولا دا
0: سشی ولا
1: نہ نہ چن ولا نہ دا
0: نہ کنے گورا تو پروگرام سٹارٹ نہ دروتے لے جائے
1: آو کنا
0: آواز نہ درزی
3: الحمد للہ
0: جی جی مطلب تو بڑی بزور نا بزور نا دیر وڑی ہوئی کہنا چادر پہ کھول لی ہوئی
3: ډېر خوړلې دي دغه سر پسې
0: بیا هم
3: یو ځل نه دي دوه ځله نه دي درې ځله نه دي دا خو موږ د مزدورۍ کې وو کنه چې موږ به شاعر ولا هغه بل پر پسې وخورو
0: صحیح
3: بیا مو په کوټه د باغ نه وو
0: نه او بیا مطلب منال به چې چا خوړلې دی که چا منال نه ڈیر منا نہ کال کے بولے وعلیکم السلام ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ تھینک یو کال کو ڈیرا ڈیرا مننا چی پروگرام شدی کال وکو یو جہان مننا بالکل انار بسرا چکم دے کال کڑے ہوں نو ڈیرا ڈیرا منا چی پروگرام شدی کال وکو

0: खजी खजी गल बने बल सो को दिखी मुझे ना दे 0927291292 बने अस्सलाम वालेकुम सुख खबर की कीमत ना आफ्ताब अली द सुरानी कचजाई ना बखेर रोगले बनो ना
1: जिंदाबाद जिंदाबाद फसल फसल
0: अच्छा खो एक ना
1: बिल्कुल गुल्ला लाते दा
2: अल्लाह पाक रहम दा बिल्कुल ठीक ठाक सब खुशहाल है जोन खबर कवा
1: माना हो बिल्कुल बिस्पला हो दिन बरम लग गया सो
0: ओहो माशाल्लाह जबरदस्त
2: जबरदस्त
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا دی کال کولی थैंक यू कॉल को डेरा डेरा मना ना किसी कल बने बल सो को दिखे मजा ना दे अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक दा होमो पखियल जाना बेचना सुख रोग लाल
1: بالکل جناب تشانه گل لالا تا او دبل مرګری تا سو سو پر استاد تا ټول ټپلا بہو سلامونا او پهلا بزدا خبرات تر ایک دیو کچی دا اوس دگی ټیم چې د مرګری کال کاټ کو
0: جی
1: نو یقینا نو بروم الله پاک رحمت تعالی پاک تیار چی ته وکی چې خوش بروم وشي الله پاک ہدایت دوی ده هنج جای کی الله پاک ته مشت سو پکرک سیمه باندې خو کی چې د موسم خوشگوار شي یقینا بیره سخت گرمی دونه
0: امین امین بالکل بس الله تعالی دیو کی چې چرته کې هم بروم ضرورت وی کنه خود خیر رحمت باران د الله تعالی کی بس دواګانه سپیشل کوي
1: بالکل بالکل طارق بھائی دس چې ټاپک مخفل ها ځکه چې لشکي اوس مې دایزلی پروګرام وره دا بل انار به هو ټاپک نه مکمل نه خبر ځو کنه ټاپک ځلی بیا وشه د څومره مو پسې کلو نه چې څوک دې ته کوي کم از کم ټاپک پاته خو وی دا کنه چې یاره دا ټاپک کنه نو
0: جی جی بالکل ټاپک چې کوم دې دغه دی کنه چې درته وای امر حیات بھائی
1: او
0: چې بازور نه دې ته شهر وړي وی کنه او کور دے پر دے لکه خپل زوند پر دروڑی خو کور ته مطلب تلای وی
1: جی
0: او تو چرته کی یا مطلب کار سارته دی شی وی یا دل ناس پڑ دوی شی دی شی چې مطلب زو دا مطلب لکه پټ خور کنا
1: صحیح
0: او چادر بس خورلی جته ورسه چادر بس خورلی او پاتا نی مطلب چې دا چا خورلی دی
1: اصل کې تاریخ به خبر راستو کرنا چې مشت مله خو الریډي تو تپات دو کنه چې ریډیو مده نشو شي گواي
0: جی
1: تو بر خبر ای خام ها روزانه چې کم از کم دکونه نه درو مو فروټ سامان زو سره الریډي او موټر سایکل سپ کار کې به خوستي دی خو زه بیا تر کنه ځین چې را ته چې دکونه نه روشه کم از کم یا وو فروټ سوډا پروتي یا وو بل شای سوډ پروتي ته به اوره نو ماشاءالله بچی مې د لا پر ځندل لري او دا سه نورا نو زه چې ورته نیمه نه زیات نه وي پکې
0: بالکل لاس دے بالکل صحیح خبر
1: استعمال سی چونکہ وہ خوری استعمال سی بہتر دی دانار پہ خبر ادو کرنا چاہیے نئے منی بجے کے مسئلہ بھی منی ہے کہنا بس جیسا پرابلم نہیں
0: خبر ادا تو کہنا بالکل چوئے منی بس بیا ہو بیا ہو خبر اخلو سے خبر ختم
1: خبر خدا تو کہنا چاہیے منل سے بیا ہوئے تو نشتا ہو سک منل کبھی بولاؤ
0: گول اللہ بس نن بیار خود شو ایدا ایدا سے
1: نا نا ماشاءاللہ مجھے خو داستا چے آون دے چے دیر یو خو مثال استزے قدر دیر کو یو مشرتو قدر دیر کو بل مری چرا مشر کا تا ہم خدا سی ونی مخبر ہے نو زی مس مجھے من زا کو زکا چے مشرون سرا دوستائے او مشرون سرا گپ شپ لگاول د خپل زو سره شګړه کول دي تر ځکه چې هغه عمرونه جوړ وي تجربه یې جوړ وي
0: بالکل داسې صحیح خبره ده
1: او کنه ځکه چې موږ دوی باندې لکه ډېر خبره په دوی تیری دي کنه موږ باندې باندې تیری دوی باندې به تیری وي نو هغه موږ ته زندګۍ کې موږ زده کوی را مخته عملي زندګۍ کې هغه خبره موږ ته مخته درومي چې به دوی له موږ اورېدلې وي کنه به موږ ته لږه سوکاوي خبره به مخته تلل په
0: بالکل داسې دي بالکل صحیح خبره ده مرحبا بھائی ډېر مننه چې پروګرام شته کول کو نور سوال غوړي چا سلام دعا
1: طارق بھائی تاسو سٹاپ تا اورال څومره دي ته پروګرام ور ویټول ته مو طرف نه دوه سلامونه دي
0: صحیح ده وعلیکم السلام ډېر مننه
1: یا
0: اوکے لافیس کال کے والے یو جہان مننا تھینک یو ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے کال کو گللا
2: جی
0: مخو چی لکا خیر لگ وقفا میں در کڑا ویل دی چٹپے بکاو
2: ٹھپے ٹھپے نہ تو سندر فرمائش کرنا ہوں سے یو دوا بیتونا بیتا وئی یقیناً مو شمس زمان شمس یو دلت امر مشہور شہر تیر شو ادا دا سے وہ شاہ چھے مو سرا نستائی ہاں تیر شو ادا پکو آٹ کے نو اغی یو چو بیتونا زد اغی شہری دیرہ خوش ہوں دیر زبردست سڑائے ہوں یقیناً دیر محبت والا سڑائے ہوں اگی ویل چھے تچے پا بام بندے ولاڑوے تچا تکتل تچے پا بام بندے ولاڑوے تچا تکتل خلق زما پنند رو چے ماتا تکتل خلق زما پنند رو چے ماتا تکتل تخو بیا لاڑے ہس پروا دی پما اون نکڑلا تخو بیا لاڑے ہس پروا دی پما اون نکڑلا ما پٹول لارے بیا شات قتل جی
0: ماشاء اللہ بیا دے ہاں گزرا دے اکڑلا
2: میرا بنی ڈیرا میرا بنی گران اور دن کسی آئی ہوتا ہے انتظار کو سرنگ آواز شو خواہش مدا
0: کھانا جی بالکل گورو السلام علیکم ڈیرا مننا جی سو خبر کی کیوں دینا لکینا رضوان لکینا رضوان بخیر اگلے بس گول اللہ سے کل کل مطلب خطوشی کا نا اکثر پتہ نہ لگی جی بالکل داسی دی داس خوب خوب کی خبر کی دا ویلے سرنگی
1: اچھا
0: سعید رضوان نور شیخ کنا سے زندگی شاد ہو ڈیر من اوز کو سفا در تھی کہ لگی مروتا آسے پہ موبائل ہی ہو رہی ریڈیو بنے اور ماشاء اللہ بس بھی خوشا خبر دو چھ لکی مروتا اوز سفا در تھی جی صحیح تو بالکل ان شاء اللہ پروگرامنا کی گول اللہ تھا خوب بے رکھا ہے جی جی شاہ رضوان دار تو ٹاپک در بدل چپل بارش چادر بس شاہ شاہ صحیح سدی بار تو ڈیرا من رضوان لکی مروت نہ دیکھا لوگ صحیح وعلیکم السلام یو جہان بننا تھینک یو کال کالنگ ڈیرا ڈیرا مننا رضوان لکی مروت نہ دیکھو لوکو کسی کال بنے بل سو کو دکھیم دین ارسی السلام علیکم خجی بالکل دکھول ڈرو شو ڈیرا ڈیرا مننا گوری کال بنے

0: کل سو کو دیکھیے ہم سے نہ دیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ جنت المقام دوزخ الارام دا یاران پیشل سلامونا درے وارو تا میڈی تا خرائی تا و چکم دا گول لالا تا و طریقہ عزیز تا تا سلامونا و دعا گانی.
0: وعلیکم السلام دیر مننا دا ہو لکی مروتنا زوردل ممارو گائیں.
1: بالکل درا غای زوردل درا غای بالکل تا غلای و
0: جی دیر مننا. بس زوردل مما دعا گانے خود او کرلے و دعا گانے میں شلک گوئی میج بے ہاں ضرور در تکوی زوردل مما بس دعا گانے داغ دی کنے چلا تلا دی چرتا کیا ہم ما و زور وشا.
1: آمین آمین خوشحال و سو آباد و سو تا سے درے وڑا میں کھلی گوشتی ہو دنیا چی ہو خیرت چی میں کھلی گوشتی ہو.
0: دیر مننا دیر مننا زوردل مما دارا تو وی کنے چلنگی خوشتا کنے یا
1: ولن ولن لنگیشتا
0: ماشاء اللہ چکلا ماں ویڑی گولی دلے گا نا لنگئی دے ماشاء اللہ ڈر خوان در سر کہوں
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پتا ہو میں ڈیر زور سے سجتا تب سارے دلائی
0: جی جی بالکل لاسے دے اسے زبر دلے ماما کلا چھ یو کاس مطلب لکا لیدلا دنوی تا خبر وٹ سر کہے خلی دلا دنوی کنا لکا اس فار ایگزامپل گول اللہ ہو تو سر دلا دے کنا
1: جی
0: نو چیو کاس لیدلا نوی دا سے خبر وٹ سر کبی نو آغا سڑی پو زین کی یو دا سے تصویر جڑ کڑا وچ یارا دا وے دا سی وی کنا.
1: بالکل بالکل دا بده خام خاص رچ جوڑ کڑا ہے یارا دا دخ شکل چے
0: بالکل دا سی دی اس گور از اول چ چن ولی دلائی نو ایمو آواز چ کوم دا سے غٹ شانتے دای نو ویلی چ دا مطلب دے تقریبا 50 خلاص پہ تکل عمر بھائی وی کنا.
1: جی جی
0: بالکل نو دا وی دا سی کنا نو دین لوا چ کل زبر دلی ما مو ولی دا مو چ دا ہو بیل شانتے دای
1: بس یار تم مو خلا خدا ستا نیو کتے دی چ صفا خبر ائی
0: صدا گورا دین دا گورا غلطی کڑی دے کنا زبر دلی ما
1: نو خنا اس ما سر خپل ز خدا غټو بیلو نظر زمون دا سادا موبایل نہ سیوا کنا.
0: جی جی بالکل صحیح
1: اور دا غٹ موبائلان تا خام خا چکو مدا کنا چیتا مثال غی اکڑی خام خا ٹک تاک لاتا حساب کتاب اکڑا یا تا خبر اکڑی یا پہی کو باندے پاتا لگی ایسی کانا.
0: بلکل دا سیدی
1: یار دا مثال پلان کا ایدہ دا پلان کا ایدہ دورا پاتا لگی ایسی کانا.
0: جی بلکل
1: او ما سر دا استادا نا نزد دا مثال استعمال ہوا نا مثال ما تا پکار دا.
0: جی
1: زه صرف دغه ساده موبایل غا مثال ګرځم چې زه مثال صرف خبره پکوم.
0: جی بالکل داسې دی بالکل صحیح خبره دوخه مخه کوم د مشورو نه کنه د سره خو ساده صرف موبایل وی انډراید موبایل نه ورسره هونن سره هو مطلب چې پینځام یا شپږم هو پاس کوي دوام دریم هو پاس کوي ابو ته به چې مو ته به موبایل کوي موبایل نه بغیر زه مطلب سکول ته نشه تلای سبق نشه ویلای
1: دغه څه د عمر چې څوره بچی دی خوند سره دی غاټ کا نه خو بس دا په مر چې نو ګورو نو مور کتلې دی نو مثال ور ساړی په تو کا نه.
0: جی
1: صرف د خپل ساده موبایل نه سیوا چې په ساده موبایل باندې صرف خبرې کوو.
0: صحیح خبره ده بالکل زوره دل محمد دار ته وای کنه.
1: جی جی
0: چې ګول الله ډیره زبردست سي ادا زبردست سندره ویلا تر نوم شي.
1: جی
0: سو یې ګول الله ته سو یې مطلب دی بارے شي
1: استعمال کا.
0: جی جی
1: دا خو مثال چکم دا شم سے بولا چکم دا مثال اگر کر لا کنا اور تو وای چپ بم بم دے ولا را دی تا چا تکتل خلق زما پلندار و چ ما تا تکتل خلق زما پلندار و چ ما تا تکتل چپ بم بم دے ولا را دی تا چا تکتل الگ زما پلندار و چې ما تا تکتل الگ زما پلندار و چې ما تا تکتل تو خو بیا لړې پروا دې په ما ونه کړلې تو خو بیا لړې پروا دې په ما ونه کړلې
2: صحیح
0: بالکل
1: بالکل
0: داسې دی زور دل محمد دار ته وایي کنه چې ټاپک باندې سبل غواړې
1: خدا سے دا چې دا خو مثال چې کوم دا کنه ما خو خپل چیرې دا سي چې څه څه مارا وړي دي کنه لکه ما په موکي څنګه را وړي دي کنه ما په موکي دي هر د کلاس دي ماشوم دي سر دي هر څه مثال یې ته داری به چکړې را کنه
0: جی
1: ځان ته ما ته ښه یې سي نه دي دا زه په ایمان ته پیایې
0: دا خو د ګورو شیرتوب کړای دی بالکل صحیح بس خود گور ڈیرا شاہ مطلب سوی دے شد کڑی دی کنا چھ مطلب مکا بنے اگے فیصلہ ہو کہ ختم ہے کہ خرسو الحمدللہ بالکل خیر خیریت ہے زبر دل ماما ڈیر منا چھ پروگرام سے کال کو دسندر ہم تو ملاؤ شولا تچپ بام بندے وہ لاڑا بھائی ماتا تھا قتل ماں گول لا تھا قتل ہوں بالکل
1: امن ریڈو چکم سور مثال گاندھی اول اسپیشل تاج تھا سلام بیا سلام آفتاب لالا تھا مرزا خان لالا تھا اور جمعہ خان لالا تھا رائت اللہ تھا اور چکم ادا مثال کا نا صابر وزیر تھا اور سو کا واز عربی کا نا ٹول تب سلام دو ہزار علام و خوشحال آباد ٹول روخ جوڑ برا
0: جی سید وعلیکم السلام ڈیر مننا دی کال کا والے
1: اوکے السلام علیکم
0: یو جہان مننا وعلیکم السلام خیال محمد با وزیر سندر
2: علوم جی بالکل دا سی
0: خجی بالکل دا سندر اور بھی کنا دینا بعد بھی سر ارسی ٹھیک

0: अच्छा शू कसो
1: अच्छा
0: प्रोग्राम उरवी आगा आ प्रोग्राम उरवी
1: प्रोग्राम उरवी माशाला प्रोग्राम फटे सारा होंदा
0: ढेरा मन ना वली जल काल देव को खैर खैरियत है बिल्कुल ठीक
2: ठाक खड़ा रहा का आवाज जल्द काल हो काल
0: آواز جلد کالو کو نو پروگرام شدر تا ہر کلی وی دارت ہوئے یا چھ س مطلب کوی سبق وی س چار کوی اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح خبر بالکل سبق تے نہ دے بلائی
1: سبق
0: میں سم رسی ویلا دا شاہ بیا دے پریز دو شاہ صحیح سے نا نو سبق تے مزید ویلے لگا سو جواب
1: بس
0: صحیح صحیح صحیح بالکل نہ خیر سبا خدا کہنا چھ سر شوق پچار دے خیر مطلب ہنر دے زکڑے دے کہنا لکہ مستری تو بد زکڑی دو دان شاہ خبر دو چار چکم دی یہی کہنا چھ یوا چار زکہ بیا خیر دے ماکا خو مطلب ماشلا تو چار چکم دے زکڑی دو او دین لو مستری تو بد زکڑی دو نو سو خپل زون تے چکم دے سویر دے پیسے گٹھے صحیح یو موٹر سائیکل چی دیر کنا او دین لو ودا سلوش کی شاندی چار یو پیسے 100 پیسے نو خلے
1: چار
0: ڈیرا نہیں بکے وڑا چار
1: پیسوں مطلب
0: بالکل گوڈ زبردست اسی کا فار ایگزامپل کنا زد دیر اغلو تو تا پتا نو شده خو تاریک بیرو غلای ده مو یا موٹر سایکل یا گرده می دیر وصل گنا او تو تا پتا نو شده ده خو تاریک بیده او مطلب جکل زدن لوٹ شمون پیسی هر سو اخلی بعد گده تا پتا و لگی جی فار اگزامپل زد دیر اغل سنگیو مطلب تو تا پتا لگی جی پیسی بر نو خلی نبر نو خلی اسپیشل مدد کرے اور خیر دے کا مطلب داسے چلتا کہ غریب ہو چاہیے مطلب چار ڈیرا ہو بس نو خیر گزارا بیٹھتا رکھے بس صحیح دم صحیح صحیح ڈیرا من نا او دار تو نا چھوڑیوں دوسرا موجود دی کنا او تو مطلب لکه بازور نه دسه روړی د خورو کول هلو نه نه نه نه اخو در وړی چې وړی مطلب دا سه پټ شاید خورو ته به سر وړی نه نه لکه بیا مطلب خبره درته کوم چې بیا د چرته سر وړی وی نو خوریون دې په لګې دلی در وسه خورلې وی شاہ جی ڈیرا من نا جی جی سرنگے شاہ ماشاء اللہ بدا گور شکے نا چیخا مخا پٹ ندی سے رولت پچار چیخ پلا پٹ چی خورے ہو مطلب نور نام پٹ خورے کے نا نو اگے چھو بے کلا کلا داس ردی میں گنائی تھی در تکشیر دے در بسو بے خوری کنا
2: نا خوی وا خبر کی جائی شی چوب کے دے 50 روپے یو آم پکی ری اس پچا کرے ٹول کور والا تانا شہر والا یو آم دے پکیری 50 روپے دی جوب کی دی نورا نشتا دے سرا وہ اس پہ چکا ہے وہ بچوئی تا پہ سرانگے بارے بے کا خپلا بے خورے یو آم
0: منے اگرا شاہ ڈیرہ منے نا دے کال کے والے
1: ریک بھائی
0: جی جی بالکل بس کشلی شان دے زبردست مزدور گانا در تپلے کا ٹھیک شا داسی بہو کے نا شا تھانی دا سندر در تپلے کا نو دل تک بچر تک خیر کا مکہ ملو شو اتان ورتا وکا ضرور صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کے والے ڈیرا مننا بیٹا کھیلے نا کال کڑا ہوں
2: جی بالکل پہلا زالے کال کڑا ہوں مظاہر کلائی ہوئی تھی ریڈیو من 88.4 فیملی بالکل ہر کلر ہوشے ہر کلا کال کوائے شے
0: جی جی بالکل شاہ جی کسی کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام
3: ارے بھائی سرنگ چل رہا خیر دا جوڑے
0: بالکل الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ کیم سے نا تور ڈنا احمدین خبر ہے کہ
3: جی
0: احمدین پخیر راغلے تور ڈنا جی

0: جی جی الحمد للہ خیر دے دارت ہوئے جشو خوئے کے نام
1: الحمد للہ اللہ در جشو تو جشو
0: بالکل ٹک ٹاک اول فل کال دے وکو
1: نا جی کرنو خمی دیر کڑی دی
0: شا صحیح نور زندگی شادو بس دعا گانے دی تو سی جی
1: من مخ پلا لکا یو سلائی دی لیدل نیوی او تو لکا پو خیال کی یو سڑی دے ایوان اکسا جو رہے جی دا بدانا ہونا ہی کنا
0: جی جی
1: اس نے مو چکی وقت پلا نقشہ دو متنش کی سپا بے ہوئے یا من مو تاریخ بھائی تو من دا گمان دا زین جی تو بدس رشکی بڑی بلڈر ہوندے وے
0: اچھا
2: جائے
1: شیر اب دین جی کلاوے لکا مولی دلا نئے
0: اچھا
1: گولالا چکی دا کنا گولالا
0: جی
1: زین کا گول والا پردیپ گوسا چولی دی
0: شاہ صحیح
1: دس درمیانہ کد بیوی ودر بدل
0: صحیح
1: کا چیٹا کہاں ہوندی بوئی دا سے متا
0: شاہ صحیح صحیح دا ہو ماشاء اللہ دا ہو سو تو یہ کہنا یوسف طویل شي کنه او مون زین نو وتل دا خو ماشاءالله هغه ګوره دا خو او خیر لشکي لشکي مطلب ورسایي لشکي لشکي ډیر نه
2: مصور
1: چا مند لکه نقشه صحیح وشتلا
0: خیر زه پروګرام شه درته میای صحیح دو
2: ته پروګرام اور وا میرا جواب دې تکو
0: دا دا دې بنیاد باندې چې اکثر ډیلی روټین کې مطلب هر چا سره داسې کیږي کنه آؤ کنا
1: لکمڑ ہو سپا بار تک تاریخ بھائی لکمڑ ہو تقریباً پوسیفٹی میں دو گوشت یو کنا
0: صحیح
1: او لکمڑ پو دور کے ہو گولا لتا وہ پاتا ہی جگہ دا گولا لگا ہے کما ہم زولا بوئی مت معلوم ہی جیتا سے
2: صحیح دا سے دو
0: گولا لا عمر دسوں رہے
2: 64 کے راؤن یو
0: دا نہ نو تو نہ گولا لا ہو گولا لا ہو یو ٹائم کیو چھ 16 سال یہ زاں
2: آغا خوزم مخ کیوں کنا
0: شاہ جی جی خبر کوا
1: یا چی کمونا لکا مخ کی دا کنا
2: جی جی
1: نو مولا یکینا دیتا ہے جی تاریک بھائی مولا پستر کو کدا خیا ہوا چی مو دنن رزی پورے دا سا شاہ مونا دار وڑا چی آغا زمان چی دا بتا انفرادی طور مند دا خورے کنا
0: صحیح گوڑ زبردست
1: لکا مو چی سو مرا شاہی نر وڑی دی کنا
2: لہٰذا تب مجا پو واس کے کم اسکول نہ دیکھ میں ٹرک کڑا
0: گورنمنٹ ہائی اسکول اوکے لفی جہان میں کال کر ڈیرا منا جی بالکل کال ہی کرو تو ڈرنا اور ڈیرا زبردست خبر ہو کر لاں چی مطلب سمر ٹائم ہو چکے نا نو اسی لکا گول لا تو سوچ کر ابھی چی لکا ماشاء اللہ سمر ہم مشہور ہوں دیکھے نا نو لکا د چکم د خبر او کلا کنا چی مطلب داسه چرته کی مونږ د کړه خو نن سبا زه خبر او نن سبا داسه کوي نو اول خود دا خبره چی سوري خبره مې د کړه ګللا چی په چار هغه د چ مطلب یو شای سړی روري کنا کور د پره نو هغه مطلب ټوله باندې تقسیم کی
2: صحیح ده بالکل
0: ځکه چی دا هو ګره نه انصافی شولا
2: بالکل
0: چی مطلب ته ګره خپل زون ته روري یا دین لو په کور کې مطلب داسه مخصوص چاته تویر کی ټیک شو چاغه یو خوري ته یو خوري او دل نور باقی پوتې دا لکا مطلب نا انصافی شتی میکی نا نو مطلب دا سی پچار دو چی یارا یو شای درور دومر مطلب سو خلا چی آغا دے ٹول کور کیجی ٹک شا یا مطلب رو راما صحیح ده چې مطلب لکه هغه ته وسنه د ریکام دی چې وی شر د زکور ته یوسم نو هغه د ټوله نکیږي
2: صحیح
0: ده اکثر کله کله سی وی کنه مطلب چې هغه د ټوله کور نکیږي
2: دا سم سره ډیر شوی
0: صحیح نو بیا بچار دغه چې مطلب هغه اول خو به سړی روري نه او کروري ها بیا بچار د ټوله کې تقسیم کی
2: بالکل امو سره شوی دی یقینا چې مو بو یو شیتا لکه عام تام بزرو شال مو بو یل چې پچار دی چې 2 کیلو یو صف واس په مې سړی وینا نو لہذا بیا مو خپل ها ندی خوستی بیام بو دغه سه کور تکلا دا شوی دی سره یقینا چې دا دی ملګری وا پښتنه کړي وا مو متعلق چې کومه نقشه ته جوړه کړه خوشونه مې خپل دی بالکل الله پاک رحم وکړي
0: بالکل دا سي دی دا خبره سي مو زکه ورته ول ګوره چې لشکي مطلب ګول له ماشلا کت شو کوم دی کنه هغه هو بالکل تقریبا برابر دی مطلب درمیانه هو دا څه خیر نه دی ٹھیک شو نو بالکل لشکي مطلب ور صحیح دی
2: صحیح بالکل نقاش چې کومه आवाज مطابق نقشار ونی ولا غي کې خامہ غلطی وی خو خوشونه می خپل دی بالکل ٹھیک ٹھاک سار می سپین دا جیرا می سپین دو
0: بالکل
2: بدن
0: جی جی صحیح
2: جی جی جی جی اسی جی والا
0: جی جی صحیح اچھا بالکل پروگرام سے جی کیوں
2: صحیح تھا ارے خان چلو ٹھیک تو میں خواہش ملو
0: جی جی جی صحیح
2: تو خواہش آئی جی جی ڈراور یہ کنا کزر ڈراور پوچھو ہوا نو آگا ہو جن تو خپل کے سب یا کنا صحیح تو بالکل ٹھیک ہے
0: صحیح
2: جی
0: گول اللہ دے پرو چکلا مو یوا سندر پلے کڑا کنا
2: جی
0: نو گول لو ایک دم چکم دے
2: گدراوران شی تل دیا دوما گدراوران شی تل دیا دوما

0: خدي جانانه به پروا
1: په خالي تصویر
0: ګول الله به پروا په خالي تصویر مې نه په خالي تصویر مې څنګه کیږي
1: بالکل دا خبره کوي یا هو یو نقشا جوړی کنه شاعر چې کومه دو یو زبردست نقشا جوړی نو دا دی هغه یو نقشا جوړ کړی
0: بالکل اسه بالکل اسه رکیب رکیب ای هڅه کوم د پروګرام کې روغ او هغه ته هم پروګرام کې هرکلی او السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ طارق عزیز بھائی تو ہوں جہان مننا وسرا دمجا مشر ڈیر خوش گل اللہ دیکھی ہیں جہان مننا چپ دمرا مصروف ٹائم کے اغا ہنن مرسرا پدی پروگرام کے پا پارٹیسپیشن کے دی مرسرا دیر ڈیا من اٹاسی شرع چار پا پروگرام نائٹ کے مرسرا شانہ بشانہ حاضر دا ادا خوش خوش سندھرے ادا خوش خوش خبر تک نو دی گل اللہ ہاں طارق عزیز بھائی تو ہاں ڈیرا مننا بنڈا زاف تھینکس تو تھوڑا تو بزا پو اسٹارٹنگ کے واٹا پاٹ لکھ کا گول اللہ تو خواہش آئی
1: جی
2: چتم یاد ساتھی پزڑکے لکبل اڈیوا گول اللہ چته می یاد ساتي پزړه کې لکبل اډوا زبده هم هر نه کم قربان زدم ربیننګ نه
1: ډیر ښه
2: مننه طارق بھائی بس موډه د خپل ریډیو سره د خپل ارج سره به انتها محبت او مینا او خلوص او ورورولي موډه همیشه دا کوشش وی چې د موډه ریډیو سمره پروګرامز دی موډه خپل لیسنر سره داسې پروګرام وکړو چہرے کے مطلب انٹرٹینمنٹ ہے ادا سے ملومتی خبر ہے ادا سے دے مطلب نڈا کے خبر ہے سر مر شیئر کو آغاد مر لسن سی کم دی آغاد مر سر ہاں شیئر کی دی ریڈیو پلا رہے دی پری سیل پلا رہے بندے یعنی کہ آغا کم لائف کال چتا ہو خلے پروگرام کے ہن مر کوشش دا وی زخپل ایز پروگرام کے لسنر دی کال دے رہے ڈیرر سان تو پاتا دو اج نائٹ پروگرام ہی بیا زدل تا کہ ہوں بے زکھالو نہ کام یقینا جے محمد دے بیا شپان تی دی جائی رہو نے گلا لگا نے خوب نرسی جی پروگرام سان سوالی پروگرام کے کال نہیں کرا کا نا جی مشتبہ خوب نہ سیم ہے خبر ہے سر ایک ریکا ہوں جی مجھے پروگرام کے کال نہیں کرا کا نا بالکل دور دور تک مجھے خوب ہرسی ہے نا
0: بالکل نو صحیح جی رکھی بھر تو وہ سر چلے شہی نور ورز دشی تیرے کڑے
2: الحمد للہ طارق بھائی بس ریس کو مڈیرا استڑے سو منا سرا تیرے کڑے نوزہ کشم مزدگار پروگرام کے مو یقینن پدے من خبر کڑے ہمیں چی داسے داسے لشکی پچار لگیا ہو نو کلا کلا داسی وی چی پو ڈیوٹائی کے داسے ریز روشی چی آغا تا داسے تیرا کے چی آغا مطلب تو اڈو کی طرح خات نوی گئے نا مطلب ستڑا ستومان وی سڑا ہے بس اگر میشی پو سانا آو سب جید آغا غشی مطلب سڑا بے ڈیر سر رکا بور گندی شی کنا نو بھار کیف دا یو فیلڈ دا گول للا چی پو گیم فیلڈ کے سڑا پتی کی جن اگیتا پچار جا آغا زون تکڑا کی داسے سٹرگل کئی داسے ڈیوٹی کئی چی آغی نا آلس غن کم مینجمنٹ بھی کم اسٹاف بھی جگہ دا سے میں خوش ہوئی چیئر دا گڈ بو آئے دا مطلب چکا آستہ خپل ڈیوٹی جی داغا پٹائم مندی سنہ اور پٹائم مندی سنہ نو دا دی وہ شا ڈیوٹائی والا کاس اخلاق تھی اور یو شا عادت تھا
1: بالکل یقیناً کمرہ دے مندی سوچو کو چی کم سارا وہ دفتر کی وی کور کی وی یا چی چی تا خوی دا کر کن وی او مخلص وی دی خپل ڈیوٹی سرا دا وہ ار وقت کامیاب وی چوک ہاں دی خپل ڈیوٹی سرا چی مخلص نہیں دا وہ پار زوی کی ناکام ای دی تا وہ ار وقت تاون وی
2: بلکل گل اللہ تو حبر سر رضا ایز ایگ ریاں مخپل دغی فیلڈ کے تکیم کے زیاں تقریباً مکسی میں سمتنگ مو دس سال دل تکی جی نو دس سال عرصہ چی دو دا پی وزو کی تیرا ول دا لکا دیر سٹرگل گوڑی دیر سینا گوڑی دس سال تیرا وے
1: دار رہی تو اخپل سینئر سرا وفاداری اخپل چارے سرا وفاداری دا سے نا پٹرے سار التا اوبو سے بیا دلتا پٹرے نو دا دیتا چور کام چور یہی کام چور چے چوک خی دا وہ پخپل زندگی کے نا کام
2: بلکل طریق بھئی ایو خبر ابل زبا کیٹ کان مشاہ دے پورا چے سوکھا چے تہائی زی ڈیوٹی کئی جے چالو نہیں ڈیوٹی کئی آغا دی صحیح نیت سرا دی خلوصے سرا دا آزادی زونا ریٹن در کا چتا دمرا پا خلوصے دمرا پا شاخلا کو سر وزوی کے پتی کیجی ڈیوٹی کا نو مو امید دا چا غیزو کے بطو پسی دا سو کمپلینٹ نو کیا وایا دا بسی رز برغلی نوی چو جی رفلانا سر دا سی دا ڈیوٹی نکی سی انشاءاللہ دا آزاد در کا ریٹن چی کتا پا طریقی سر مطلب صحیح اصول سر ڈیوٹی کا تو مند کل ہاں دانو شکی دا جی تو مند سو کمپلینٹ رکی
1: یقینن کامرا سوچ وکو چی کلا چوکا لون دے کسان وی زنا خار چیتا کور کے ہیو مچر وی دا سی پو مکمی کی یو مچر وی بیا دې دې پر پرچار دی چې څوک کارکون وي څوک محنت کش
2: وي بیا
1: هغه سړی ته دای خپل هم بیا په هغه نزدې سره کسی د قدر په نگاه سره هغه ته هغه ریسپیکټ ورکوي هغه سره هغه مینه کوي هغه سره دا دی خوشلا جوړی شي
0: بالکل بالکل صحیح خبر بالکل ګول الله بالکل دا خو رکیب هر سره موجود دی نو ګول الله او داسې پروګرام شي ټپې ښې وکړلې سندره وویله سوري سندره وویله خو ټپې نه دي کړې
1: ٹپے خو ملگری وا وکڑا ہو سم مطلب دے چھ ٹپے ہوئے
0: ہاں اوکے نا
1: یہی چھ

0: می اوس نه هېرېږي ګلله
1: ډېر شو ډېر شو
0: هغه چې ته پکې راتلل یارا هغه خوبونه می اوس نه هېرېږي چې تا بټول ورځ خندل جانانا هغه خوندونه می اوس نه هېرېږي
1: ډېر شو ډېر شو
0: چا تم بد کتلی نه دی دچ میں خاخر کڑی نہ دی سوک میں پزڑ دغلی نہ دی مونخو ازغی کرلی نہ دی جانان زمون کو سے تولی نہ رازی نہ
1: دیر شا دیر شا یقینا دیر خوندار
2: جی زبردست بہترین
0: منا ترق بھائی بس موئے چی گل اللہ سے ہوئی چھٹا پیو اکڑی واس پوشا دا سو زدہ سر پترنم کی شاملے کا
1: جی دیر خوان دے وکار
0: منا اللہ دیگی جہان منا
2: جی بالکل دسے دی دسے کہ وی چھ ٹائم ہن چھ کم دے اگر بالکل کم دے صرف 21 منٹ پوتی دی نو میسج چھ کم دے دیو تو دسے رولی دی دا بالکل سچ شامل کر سکے چھ بار بار چھ کم میسج دسے چھ یارا میسج نہ شامل وے خوبوں نہ مشتر تھی گنا نو بالکل صحیح ز میسج شامل ہو چھ چاو دے کم دے نا میسج اس کڑی دی کال رسی خو پخیر کی چھ تک مکمل شو گیا کال شامل ہو صحیح ہے

0: خجی دین البا بالکل نیکسٹ میسج کر اسلام او سویٹ برادرز او شایان یو د بن گل نا ڈیرا منن شایان میسج کولی طارق بھائی مسجد بھائی تا ویایا چھ ڈیر دا خون دی نا پیٹرول گرون دی خجی ڈیرا منن میسج کولی یو جہان منن ڈیرا منا جی نیکسٹ میسج چاو د کم دے میسج کرے دے ترہان میسج کرے دے خجی ڈیرا منا ترہان تو میسج بالکل مول ڈی شامل کر یو جہان منا ویسے سلامونا آئی ایم اوزیم موتا خو گوہر کلام اور تا ولا گواشا ٹیک شو زیکس موتا میلاو شی در تپلے کوئی سیدو سلام طارق بھائی زو سیما داوڑیوں دو میران شانا گل للتا اور ٹو لسنر تا سلام
1: وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی
2: السلام تھینک یو سو مچ
0: جی مننا او دین لوچی سیما تا او ایم ایس ڈی تا فاطمہ وزیر تا انہاں دیا تا سلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا میسج کولے ڈیرا ڈیرا مننا نیکسٹ سلام طارق بھائی نن بیا دے صدقہ کریے دو ویلے اللہ دا خیر ہو کی سچی صدقہ اچھا شاہ یہی چنن بیا بارونی موسم خدای بارونی موسم دای زکه گول لار غلای دای شاد خبر بالکل صحیح دو وچ وا وا اولڈ بی جی ایم ڈیرا مزا کوي گڈ نائٹ ڈیرا منا تھینک یو سو مچ میسج کولی دچا میسج کړی دای موبایل منا هل میسج کړی دای ڈیرا منا هل میسج کولی یو جهان مننه چې پروگرام شې میسج وګ ڈیرا منا خاجی وی چنن میسج از فری دی کنن سزا کا کړی دو بس کلا کلا ګور سدا کا صحیح وی کنه
2: بالکل بالکل
0: نو ڈیرا مننا چې پروگرام شې میسج وک یو جهان مننه شا جی دین لوي چې سرمونا می قبول کا پتا تورش پاک شې څنګه چل دی طارق بھائی بالکل خیر خیریت گل اللہ سنگ گل اللہ بالکل ٹھیک تھا وچ سند سیما دا کریکٹ میسج میں ڈیرے مودے بعد دیتا وک شا ڈیرا من نا خو بدا دے شو وکل خو نن پکی فری میسج از ویزا کا کنا ڈیرا من وچ نیر میز جی بھائی تا میں ہم سلو میر کوا وچ سند سیو کریکٹ نا وچ میز جی بھائی خجی ٹھیک شو ڈیرا من نا تھینک یو میسج کولے سندر سیو جہان مننا جی دن لباوی چی سلامونا خان صاحب وز پختون وزیر آئیوں دخپل ڈومیل نا پیلا خو تو تا دیر مدے بعد سلومینا گول اللہ تا سلومینا اور ٹول ابردون کی تا سلومینا وعلیکم السلام وچی زب یا پختون وزیر آئیوں وچی وفو خان ترخیانا بیا کلینا پوتے شوال شا کلی نہ بوتے شولے شا دا ہو گورا بیا باد وشول کنا کلی نہ تو بوتے شوی ڈیرا منا نا وچ دا میں موبائل روخ اصل تو تم میسج نہ وگ شا ڈیرا منا نا چے میسج نہ دے وکل پروگرام سی یو جہان منا نا شا دین لوا وی ای کنا چے اچھا صحیح اور خجی اچھا میسج کر صافی میسج صافی بٹن نے میسج کر دے او دیمو بخیل گلا کریو چو مو میسیجی نا سوک نشا میں لوی نو با دادے میسیج میں دشا میل کو خجی صحیح نانا بلکو داستا خبر نیشتا دیں صافی بیٹھانی میسیج کو والے ڈیرہ ڈیرہ مننا چھے پرگرام شدے میسیج بے کو یو جہان مننا جی دین ایلوا خجی صحیح ڈیرہ مننا چھے پروگرام سے دے میسیج کرنا دس سے خبر نشتا بالکل دادے میسیج حکم دے وہ دیکھو اور میسیج میں دے دادے بالکل پروگرام کے شامل کو صافی ڈیرا ڈیرا مننا چھے پروگرام سے جی یو جہان مننا چھے پروگرام سے دے میسیج وک ڈیرا مننا اور دینا علاوہ چا میسیج کرے دائیں صافی بیٹھنی بیاہ میسیج کرے دائیں او دی گلا کر نانا بالکل میسج بد انشاءاللہ ضرور شامل لیجی او دا کہ دای نشی تو میسج وکي او پروگرام شو بچ کوم دے میسج نہ شامل لیجی نو میسج بد انشاءاللہ ضرور شامل لیجی صحیح دا ڈیرا مننن دے میسج کولے دین علاوہ وچ ائی ایم نادیا اینڈ مقدس فرام کرک بھائی ایم او فرسٹ اس میز دے وچ ایم او تا ویلکم وکشا پروگرام شدر تا ویلکم یو جہان بننا نادیا مقدس میسج کولے کرک نہ دے میسج وک نو پروگرام شدر ریڈیو ہر کلی ویشا فرسٹ میسج کولے نو ریڈیو امن کرک فیملی کے حاضر تا ہر کلی وی اگین نادیا اینڈ مقدس طارق بھائی پیش سلام میں تو تا مسجد بھائی تا دل ربا تا انمول تا او فاطمہ تا ہوں بس اخیتا دے ہاں بالکل سلام ورسے دو ڈیرا ڈیرا مننا

0: رویدائشه کچرته کې زلول بیا مو په ځای باندې یا مسجد اوسه پروګرام کوي یا مطلب بل څوک درته پروګرام کوي ٹھیک شو بالکل بالکل ریڈیو ٹیم ہے پینڈ اسلام آباد بالکل ٹیم رو نو چرتا کہ مطلب دے ریڈیو امن آواز ماشاء اللہ ریڈیو امن آواز دلر نو ریڈیو امن چکے مزید ہاں اپگریڈ کبھی چھ نور مزید ہاں آواز لڑے لوٹھی بہترین نور ہروشی نو سبوتا چکم دے لکھا فرسٹ ٹائم چکم دے ٹیمر رو دے نو آگے سر ہاں چکم دے بیا بی جی
1: بالکل
0: سر خبر لیکن دی منه خو دې پوینه شول ډیره مننه میسج کول یو جهان منه خو پته نشي چا میسج کړی دی او دینه الوا علم هټک میسج کړی دی وانس اگین علم هټک پلیز دا بی جی ایم دا چیک کچ دان پروگرام سمیش ته پلی کا ضرور او گو وچ اسلام چو ملک جوی ډیره مننه دینه الوا علم هټک میسج کړی بس مای پلی کا ورته شدا دی ګل بی جی ایم خو چګون دی روان دی یو وزه کوشش کوم چې بي جي ام ته ملي شي ودر ته پلی کوم ډېر مننه او وای کنه چې وچ ونس اگین علم هټک دا کیم بي جي ام ته پلی کړای دا دا یو بی جی ایم ہون مطلب شا بس ان شاء اللہ بالکل پلے بجے کچر تک موتا بی جی ایم ملاو شا ان شاء اللہ پلے بگی سیدا ڈیرا مننا علم ہٹک میسج کے والے پروگرام سے یو جہان مننا شا اچھا السلام علیکم میں امر ہٹک ڈیرا مننا وعلیکم السلام طارق بھائی دا ٹپے وکا زو امر ہٹک یو ٹپے ہو موتا نرسی ٹھیک شا موتا ٹپے نرسی بل والے بورو ہو موتا خپلے نرسی شا جی ڈیرا مننا سلام طارق بھائی میں عائشہ فرام بنو ہبر یو بہت ٹائم بعد میں عائشہ اور یہی کہنا چاہیے طارق بھائی میرے میسج شامل کر لو ورنہ میں بہت خفا ہوں گی نہ بالکل دادے میسج میں شامل کر ڈیرا مننا عائشہ چھ بنو نہ دے میسج بکو اور دینا علاوہ شاہ فاروق گانے چھا فرمائش کر دے میسج کر لے دے نام دینا سر لو تو کوشش کروں صحیح ڈیرا مننا اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میسج کر دے یہی کہنا چاہیے ویلکم دینا تھا بالکل ویلکم ادھر تو پروگرام کے درتا ویلکم یہی ریڈیو من فیملی کے درتا ریز یاتا ہر کلی ہوئی ٹھیک شا ڈیرا منا نا تھینک یو میسج کو بولے دینا الوا یہی کہنا چھ ویلکم دینا تو مو دے فرمائش پیرا نکڑو مو پہلا زل فرسٹ ٹائم میسج میں تکڑے ریڈیو تھا ایم ایس ڈی بھائی کو بھی سلام اور رکی بھائی تہاں سلام ڈیرا منا نا
1: وعلیکم السلام
0: تھینک یو میسج کو بولے یو جہان مننا او سونگ فرما سونگ در لرزا جی کمی سونگ دشا دینا لو چھ تارک سے لوگ شڑے سے فری میسج ہو دے دا سے چپل سر وخت علی شا نا نو دور ډیر ګور میسج نه دکړي نو خامہ خیونی میسج جی او یی کنا چی اوشی رکیب چچ ته سلام اینڈ ویلکم اٹس می گلالای ډیر مننه گلالای میسج کولی یو جهان مننه چې پروگرام شته میسج وکم دین لو و یی کنا چی چا میسج کړی دی السلام علیکم طارق بھائی کیا حال چال ہیں اور کیسے ہوں ویلکم ٹو دا شو گلالا اینڈ رکیب بھائی کو بھی میں ماہی اٹک شی از ویری نائس وعلیکم
1: السلام
0: ڈیرا مننا ماہی اٹک وچے اگین ماہی اٹک طارق بھائی سلام ٹو گلالا رکیب بھائی اینڈ ویلکم گریڈ ملکہ بھائی پوئٹری فار مائی فیڈ فرینڈ گریڈ ملکہ ہر وقت سو خبر لے کر دو پر لگاتی ہوں محبت کا الزام کبھی کہ کتنی خوبصورت ہوں

اچھا جی بالکل سندرا ورو ٹائم ہن چکم در سر ختم شو دے او د ټولو ډیر زیات مننه کوي تاسو میسج روان دی خو زوین چی خیر دی نور میسج اوس فلحال مکه وی وجه دادو چې ټایم چکم د غر سره ختم شو دی ٹھیک شو رسنه میسج پوتې شي صحیح ده وی چی دا شیر دا توته ډلای وی ز نازیا نور یو ز ارویشش والا او وی کنه چې خامہ خای شامل کا او 8583 تا میسجز نہ سینڈ کیجی اچھا جی اگر میں نے بالکل شروع ہوں 8583 سسٹم بار کی اکثر چکم دے ڈیر دس وی چاگا میسج چکم دے نہ کیجی کہ نا او خیر زین چلے اور بنے شروع ہوں چکم جی سیدہ نو انشاءاللہ دا سسٹم بالکل ډیر زر چکم دی ٹھیک شي بیا انشاءاللہ بالکل میسج شکایت نه وي او بل دا خبره به شي چې لینتی میسج تاسو بالکل ما کوي ٹھیک شو لینتی میسج چکم دی کنه دا پروگرام شي نر نسن کیږي نو دې ته بجنا تاسو لینتی میسج چکم دی هغه لکه تاسو مرل شي لکه شارټ میسج وي بیا هغه صحیح وي صحیح ده

ټاپک بارے چھو دادر تو ہیں کنا چھے ابلر داس پا چھے تشہ مروڑی ہوگا نو ایم ایس جی ورسر پسے خوڑلی ہوگا نو دید بجن کلے ملاقات در سر کی بل پروگرام کی یوزل بیاد سر کی ملاقات کا مطلب سبوتا ٹیم چکم در ضرور سے دو مطلب ریڈیو کے چکم مطلب اپگریڈیشن در پرسے چار دو اوشی زر نو بیا ہو بزر سیکنڈ نائم شلا زو کچر تکی مطلب چار زر رو شلا بیا بزر بلا ہو رسر ٹھیک شو نو د ټول مننه د خپل مشرونو ډېر زیات چکم د خیال سوتای او اسپیشلی والدین چې کوم دي هغه ډېر زیات چکم د خیال سوتای صحیح ده ځکه چې د چا چکم د والدین نشته کنه نو هغه ته پته لګیږي او چا چې ژوند دي کمور دو یا امی دو هغه ګوره خوش قسمتي خلک دي نو هغه نه دوګانه وګټي دا ګوره دوګانه ټایم دی هغه نه دوګانه وګټي نو ځکه چھ ففری بنے چکم دعگانے دی صحیح نا نو مور پلار چکم دی دعگانے بالکل قبلی جی دعگانے لگی جی نو دید وجنا دے مور پلار چکم دی دعگانے اگٹھے او دین علاوہ خر ہا برا ہیں بالکل منی داور دمو چیرا تا مطلب موتا خبری کبھی نو تچکورا وال بچائیوی نو دی در پر خواری کولا مور پلار تا داسې خبرې کوي چې راته مطلب مطلب خبرې کوي نو دې ته وجنه خپل مور پلار چکم دی هغه دوګانې وګټي او هغه عزت کوي خدمت یې کوي ټیک شو ځکه چې دی چکم دی خپل ټایم تیر کړی توسې لوی کړی وي اوس توس مطلب ټایم او توسې د ور شوري شو چې توس خپل مور پلار چکم دی هغه داسې وګرځوي کنه چې دی وچ واقعي مو چکم بچون وي هغه مستر کړی دی نو هغه پر مو خوري کړی و هغه خوري چکم دو هغه نتیجه چکم ماشاءالله اوس واپس چکم مستر روانه ٹھیک شو نو ان شاء اللہ بیو در سر کی ملاقات نیکسٹ ہو کے ترے پر دوگان کیا سدے اور پخیر کو بالکل ورسی دے سونگ پتر بنے اور دے سونگ سر آواز نگوڑے اجازت خجی بالکل وہ رہی دا سونگ دے سر آواز اجازت نہ کھولا دو لوئی لبما او یا قربان